0: Startna črta.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Nočno športanje.
1: Kaj imajo skupnega Melbourne, Paris, London in New York? Kaj je as, forehand in slice? Kakšna je razlika med breakom in mini breakom? Na vsa ta vprašanja odgovorimo v nocošnjem nočnem športanju, ko se bomo sprehodili čez pravila, zanimivosti in kratko zgodovino tenisa. Tenis oziroma njegovo predhodno različico so poznali že stari Rimljani. Trigon je bil igra, v kateri sta nasprotnika malo usnjeno žogico udarjala z lesenim veslom preko napete vrvi toliko časa, dokler ni končala na kamnitih tleh. Če je bilo igrišče večje, se je posameznikom pridružila cela ekipa, posamezna tekma pa je trajala tudi do 4 ure, kar se sicer dogaja tudi v današnjem tenisu. Začetki moderne verzije pa segajo v 12. stoletje na francoskih in angleških dvorih. Igra je bila sicer še vedno bolj podobna odbojki, za odbijanje žogice niso uporabljali loparjo, pač pa gole dlani. Točka pa je bila dobljena, kadar je nasprotnik zgrešil žogo, če je žoga odskočila dvakrat ali pa je odletela z označenega igrišča oziroma pristala v mreži. Takoj, ko je igralec naredil napako, je izgubil servis in dobil ga je nasprotnik. V 19. stoletju pa igrišče dobi današnjo podobo. V veljavi se tudi uporaba loparja, s tem pa je popularnost tenisa razširjena po celotni Evropi. Prvi Slovenec, ki je zgradil teniško igrišče, pa je bil zanimivo pisatelj Ivan Tavčar. Igre tenisa se marsikdo ustraši zaradi kompleksnih pravil igre in težkovanja. A lahko v resnici sistem osvojimo precej hitro, vsaj osnove, ki so potrebne za razumevanje igre. Pa pojdimo po vrsti. Tenis lahko igrajo posamezniki, torej ena na ena, ali v dvojicah, torej dva proti dvema. Cilj igre je zbiranje točk in s tem hitrejša osvojitev iger in setov od nasprotnika oziroma od nasprotne dvojice. Za zmago so ponavadi potrebni 3 dobljeni seti, pri ženskah in manjših moških turnirjih pa 2. Igralec dobi set, če osvoji 6 iger, hkrati pa mora imeti prednost vsaj 2 iger, igro pa dobi, ko osvoji 4 točke. Prav tako pa mora tudi tu imeti prednost vsaj 2 točk. Zmedeni? Gremo še enkrat od začetka.

Osredotočimo se na igro posameznikov. Igrišče je dolgo 24, široko pa 8 metrov. Po širini ga razpolavlja mreža, ki je visoka 1,5 cm, govorimo pa o zaokroženih merah, ker so natančna merila zapisana v jardih. Točka se začne s servisom enega izmed igralcev. Stati mora za svojo osnovno črto, to je zunanja črta igrišča, ki je vzporedna z mrežo, in žogico poslati v diagonalno polje čez polovico, kjer na njo čaka nasprotnik. Žogica se lahko med posameznimi udarci od tal odbije največ enkrat, nato jo mora igralec odbiti nazaj na polovico nasprotnika. Igralec lahko žogo odbije tudi preden se dotakne tal, izjema pa je začetni udarec. Naš cilj je torej poslati žogico čez polovico na ta način, da jo bo nasprotnik čim težje vrnil. Hkrati pa se mora žogica vedno odbiti znotraj mej igrišča. Pri tem je pomemben tudi podatek, da je črta del igrišča. Torej tudi, če se žogica pri odboju v povsem majhnem obsegu dotika črte, večina pa je izven igrišča, se to ne šteje kot out. Kot smo že omenili, so za dobljeno igro potrebne 4 točke. Hkrati pa mora biti razlika vsaj 2 točki. To v praksi pomeni, da mora igralec pri izidu 3 proti 3 za dobljeno igro dobiti 2 zaporedni točki. A ker bi bilo to točkovanje res preveč enostavno, imamo za prvo, drugo in tretjo dobljeno točko v tenisu drugačna poimenovanja. Ena dobljena točka bo na semaforju pokazala 15, 2 30 in 3 točke 40. Torej 15, 30 in 40. 1, 2, 3. Poimenovanje za četrto točko ni, ker ta praktično že pomeni konec ene igre. Izenačenemu rezultatu 40 proti 40, ko igralca igrata na 2 točki razlike, pa pravimo deuce ali enaka. Ko eden osvoji naslednjo točko, pravimo, da ima ta igralec prednost, če osvoji še drugo zaporedno, s tem osvoji tudi igro. V nasprotnem primeru se rezultat vrne na 40 proti 40 in igralca sta zopet enaka. Igralec, ki prvi pride do 6 dobljenih iger, osvoji set ali niz. 2 ali 3 osvojeni nizi pa pomenijo končno zmago. Nisem

0: Zdaj, ko nam je točkovanje pri tenisu bolj ali manj jasno, si poglejmo še nekaj drugih pravil. Vrnimo se k začetnemu udarcu. Servis ali začetni udarec se za razliko od odbojke ne menja po vsaki izgubljeni točki serverja, ampak si igralca izmenjujeta servis vsako igro. Server pri začetnem udarcu stoji izmenično na levi ali desni strani igrišča, tako da v vsaki igri začne z desne. Za uspešno izveden servis pa ima dve možnosti. Servis ni uspešen, če z žogo ne zadane predvidenega diagonalnega polja na nasprotnikovi polovici, če žoga konča v mreži in v primerih prestopa ali izvajanja na napačni strani igrišča. Če serverju dvakrat zapored ne uspe pravilno izvesti začetnega udarca, točka avtomatsko pripada nasprotniku. Temu pravimo dvojna napaka. Servis se lahko tudi v celoti ponavlja, torej kot ponovni prvi ali drugi poskus v primeru, da se žogica dotakne mreže in vseeno konča v pravilnem polju na nasprotnikovi polovici. Če nasprotnik oziroma tisti, ki sprejema servis, ne uspe udariti prve žoge iz začetnega udarca, pa temu pravimo as. V splošnem velja, da je precej lažje dobiti igro na svoj servis. Če zmagamo igro, ko servira nasprotnik, pa temu pravimo break. Povedali smo, da so lahko teniški dvoboji tudi konkretno daljši od povprečja. Zato je kriva podaljšana igra. Do te pride v nizu, ko razlika v dobljenih igrah ni vsaj dve, torej pri rezultatu 6-5. Če se rezultat v igrah izenači na 6-6, sledi podaljšana igra ali tiebreaker. Igralec, ki prvi doseže 7 točk, dobi igro in niz znova pod pogojem, da ima prednost vsaj 2 točk. Če je rezultat 6 oba, se igra podaljša, dokler eden od igralcev ne doseže prednosti 2 točk. Lahko pa vas potolažim, da v podaljšani igri ni štetja 15-30-40, uporablja se namreč navadno numerično štetje. Od navadne igre se podaljšana razlikuje tudi v menjavi servisa. Igralec, ki je v nizu na vrsti za servis, servira prvo točko. Njegov nasprotnik nato servira drugo in tretjo in tako dalje izmenično po 2 točki do odločitve o zmagovalcu igre in niza. Se spomnite besede break? Če oduzamemo točko na nasprotniku servis v podaljšani igri, temu pravimo mini break. Tako pa smo se prebili čez vsa najpomembnejša pravila tenisa. Če se vam zdi, da točkovanje še vedno ne razumete povsem, pa vam svetujemo ogled kakšnega prenosa Grand Slema na televiziji in hitro bo vse bolj jasno. Ko smo pri Grand Slamih, v uvodu smo omenili 4 mesta: Melbourne, Paris, London in New York. To so mesta, ki gostijo 4 največje turnirje v teniški sezoni. Zmaga na teh turnirjih prinese ogromno prestiža, nagrade za zmagovalce pa se gibljajo med 2 in 4 milijoni evrov. Ko boste naslednjič spremljali večni dvoboj Nadala in Federerja ali pa boste navijali za nam bližjega Novaka Džokoviča, pa pojasnite družbi, zakaj se servis, kljub dvakratnemu dotiku mreže, lahko ponavlja še tretjič.
1: To je bilo nočno športanje.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, vošče, Martina Arčon, vas vabim k poslušanju sproščenih minut na Radiu Robin. Upam si trditi sproščenih. Pripravljamo jih skupaj z SNG Nova Gorica. V seriji Odaj, ki jo začenjamo prav danes, bomo gostili nekatere člane novogoriškega ansambla, ter se skupaj z njimi podali na odrske deske. Igralcev te dni ni mogoče spremljati na odru. Kultura je, lahko rečemo, potisnjena na rob, ampak na različne načine jo tudi na Radiu Robin ohranjamo živo. Jure Kopušar je moj gost danes. Dobar dan, vošči.
2: Živjo, zdravo.
1: Najprej, Jure, kaj za igralca pomenijo ti časi? Ali, če rečem še malo bolj drugače, kako velik optimist ali pesimist ste?
2: Ja, zdaj vsak dan je v bistvu bitka pa boj z mislimi, kako bo naprej, ali sploh bomo v kratkem spet na odrskih deskah. Težko je sploh kaj reči, kako bo in kako je, ker informacije so praktično vsak dan drugačne. Poskušamo rešiti neko situacijo, ali so takšni intervju, kot imamo mi dva danes, ali so to neke pravljice, ali je neko privatno udejstovanje v drugih hobih, ki bi nekako vsaj malo pomagali teatru, tako da je težko, težko je gledati, kot je kakšni na socialnih omrežjih, kakšni spomini iz prejšnjih predstav, kakšne slike opozarjajo in spominjajo na to, kako je bilo in je težko je gledati, no, ker ne moreš pač delati svojega poklica, za katerega si se ki je v bistvu tvoje poslanstvo na nek način.
1: Ja, oktobra 2016 ste postali član novogoriškega gledališkega ansambla. To pa je dan danes velika prednost, ne, pred tistimi vašimi kolegi, ki so morda na svobodi. Vse eno lahko rečeva zatočišče.
2: Ja, mislim, moram reči, da v takšni situaciji, kakor jo imamo zdaj, je v bistvu to sreča, privilegij, ne vem, dobra novica, da je vsaj neka finančna sigurnost, če ne drugega. Vsaj je neka pripadnost hiši, ki jo čutiš, ki te podpira in s katero se skupaj borimo proti tem ukrepom in skušamo rešiti teater in na splošno kulturo, a ne, v občem smislu.
1: Jure Kopušar, radi vas gledamo na odru, ampak za začetek dva stavka, morda za tiste, ki niso pogosto v gledališču. Jure Kopušar je dramski igralec, ki se odlično znajde na odru pred kamero. Trenutno ga gledamo v seriji Najini mostovi. Poznamo vas kot pevca skupine Viperstone.
2: Tako.
1: Uživate ob sprehajanju svojega psa, menda. Kaj bi še dodali, kaj bi še izpostavili? Torej, kdo je Jure Kopušar?
2: Ja, Jure Kopušar je zagrizeni na debutni mladi igralec, čeprav ni več tako mlad, ker za njim prihaja že takoj po akademiji novi, še bolj na debutni igralci. Tako da ja, na nek način imam že nekaj izkušen, kar se tiče stanja na odrskih deskah in pred kamero.
1: Pravzaprav ste imeli izkušnje stanja na odrskih deskah, še predno ste se upisali na AGRFT, drži?
2: Ja, se pravi, jaz sem po osnovni šoli, sem se iz Mengša preselil v Trst. In do Trsta v bistvu še nisem niti približno razmišljal o odrskih deskah. Bilo je v mladih letih kakšno nastopanje na kakšnih teh šolskih prireditvah in tako naprej. Vedno, že od nekdaj sem imel recimo malo globi ali pa tak špikerski glas in je bilo super za napovedovalca, da bi pa jaz šel v neko, v nek študij, kjer bi se jaz moral naučiti tekst in ga predstaviti, ne vem, širši publiki, to me pa nikoli ni mikalo. Šele potem kasneje v Trstu sem začel z amatersko gledališko skupino, ki me je iz meseca v mesec, iz leta v leto bolj navduševala. Potem se je v Trstu odprla gledališka šola Studio Art, ki je bila na malo višjem nivoju. Prihajali so profesori govora in profesori igre iz akademije in drugi profesionalci. In v drugem letniku te šole sem se v bistvu najbolj navdušil in sem rekel, evo, naslednje leto pa gremo probati sprejemce. In mi je na srečo ratalo v prvo.
1: To pa ni kar tako, lahko rečeva. Bodi za uvod dovolj, v gledališke liste se z našim sogovornikom danes, Jure Kopušar je to, poglobiva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, skupaj z SNG Nova Gorica pripravljamo niz oddaj. Jure Kopušar je prvi gost danes. Je kar precej gledaliških listov bi morala prelistati, da bi dodobra spoznala vse vloge našega gosta. V teh dneh, kot sem že omenila, vas gledamo tudi v seriji Najni mostovi. Temu se bova posvetila nekoliko kasneje. Najprej SNG Nova Gorica. V 4 sezonah ste sodelovali pri 12 prizoritvah različnih zvrsti in žanrov, kaj ne?
1: Ja, moram reči, da ta 4 leta, odkar sem v Novi Gorici, so bila zelo plodna, kar se tiče neke igralske rasti in tudi konec koncev osebne rasti. Popolnoma različne predstave z različnimi režiserji, različni žanri. Moram reči, da pred SNG-jem sem bil 4 leta na Svobodi, ki je tudi, kot vsi vemo, velika bitka za vloge in seveda tudi za potem preživeti sploh v življenje, kar se financ tiče. In veliko sem delal na komediji, moram reči, kar mi na začetku sploh ni bilo všeč, ker nekako se nisem niti videl v komediji. Kasneje pa, ko delaš in je vedno več takih projektov, pa vidiš, da mogoče pa le imaš tudi nek smisel oziroma talent komičnosti in splošno komedije. In mi je v bistvu ful potem ratalo všečno. Še zmeri so mi pa drame, predvsem psihološke drame, tisto, kar me najbolj žene, no, kar se najbolj želim delati.
0: Se pravi, mi smo vas gledali v Petru Kuštru, v Realistih, potem je tu tragedija Macbeth, zgodbe iz Dunajskega gozda, komedija Jakiš in Pupče, različne vloge in pravite, da je tisto, bom rekla, malo bolj resno, vam bolj pisano na kožo?
1: Tako, ko se jaz sebe poznam, pa se še ne poznam čist celega, ne? Ker se igralec vedno do konca življenja uči in se spoznava, kar je ena izmed najlepših stvari tega poklica, hkrati pa tudi nevarnih oziroma zaskrbljujočih. Ja, ne vem, nekako sebe vidim v takih nekih, da bi rekel, da sem malo psiho, no. Všeč so mi vloge, ki moram zagrizati do konca v srž samega sebe, da mogoče tudi nekaj novega spoznam o sebi. In najlepše to, ko znaš neke stvari, neka čustva, ki jih mogoče prej sploh nisi doživel, ko znaš to začeti kontrolirati in jih v bistvu razdajaš samo na odru, in če mi aplavz prekineš s tem in greš lahko normalno domov v avto, ne vem, na večerjo, ta razlika je meni najbolj draga in to se je v bistvu kar težko naučiti. No.
0: Ja, prej ste omenili igralsko rast v teh 4 letih, oziroma rekla bova kar ves čas, pa osebno rast. Se pravi, vam pri tem vloge absolutno pomagajo. Prav to ste zdaj le omenili pri tej tudi osebnostni rasti, kaj ne, spoznavati samega sebe.
1: Ja, vsaka vloga naredi na te in pusti vtis, tudi psihično na nek način, tudi fizično verjetno. Tako je načeloma, če zelo posplošim, dostkrat dobimo vprašanja recimo od ljudi, ki ne hodijo toliko gledališča, pa zelo, zelo redko. Eno najbolj pogostih vprašanj, kako se pa ti naučiš vrsta tekst, ne? In seveda, To smo že vsi večkrat povedali in večkrat bomo povedali, da to ni
0: najtežji del.
1: Najtežji, a ne? To je res, to je tako kot imajo nekateri, ki so nadarjeni za matematiko, imajo vse formule v glavi, tako imamo tudi mi tekst in imamo nek del možno bolj razvit in se pač to hitro naučimo. Fora je pa v tem, kako ti 2 meseca delaš na vloge, kako se soočaš z vlogo, kako v bistvu moraš odpreti samega sebe, ne smeš biti sramežljiv, v bistvu se moraš sprostiti, kar je pa v velikih primerih zelo težko, še posebej, če delaš, ne vem, kakšna težka vloga, kakšen posiljevalec ali pa morilec ali pa nek, ne vem, z mentalno boleznjo, ne, ker v bistvu mi tega še nismo izkusili, ne. Se pravi, mi moramo zdaj zaigrati to izkustvo in to soočanje s tem je v bistvu najtežje, hkrati pa tudi najlepše, ne. In seveda to potem pusti na te vtisne.
0: Absolutno, ne, ko ste nekako intenzivno v tem obdobju vaj in potem predstav samih, koliko tega prinesete domov v privat življenje? Je hitro in enostavno postaviti ločnico ali so pač, bom rekla, trenutki, ko to vendarle nosite sabo, podoživljate, delate vlogo v mislih?
1: Ja, definitivno. Mislim, dva mesta sta 24 ur na dan. Mislim, vsaj jaz se obadam s to vlogo, pa mislim, da govorim za večino igralcev. Ne vem, zanimivo je to, kako se celega samega sebe razdaš in vržeš v nek projekt. Tudi če je zelo mehna vloga, nima veze tekst, nima veze, koliko prezence imaš gor, ampak vsaka vloga nekaj pomeni in seveda niso samo trenutki od 10 do 2, pa od 7 do 10, ko so vaje in se samo takrat ukvarjaš. Mislim, ukvarjaš se cel dan in cela dva meseca, pa ne bo to doma ali pa v avtu. Nekako vpliva okolje in prijatelji, družina vplivajo, kako ti narediš to vlogo, ker ne vem, se mi zdi, da si veliko bolj čuteč, veliko bolj sprejemaš vse, kar se dogaja okoli sebe. Jaz velim, seveda niso samo trenutki od 10 do 2, pa od 7 do 10, ko so vaje in se samo takrat ukvarjaš. Mislim, ukvarjaš se cel dan in cela dva meseca, pa ne bo to doma ali pa v avtu. Nekako vpliva okolje in prijatelji, družina vplivajo, kako ti narediš to vlogo, ker ne vem, se mi zdi, da si veliko bolj čuteč.

0: kot rečeno, 4 sezone sodelovanja z SNG Nova Gorica. Kako, Jure Kopušar, sprejemate vloge? Se vam je že zgodilo, da ste kdaj vlogo zavrnili morda?
1: Da bi jo zavrnil, to ne. Ker niti takrat, ko sem bil na svobodi, ko načeloma, ko pač odkriješ tisto, za kar si rojen, za kar hočeš delati, ko začneš dobivati vedno več dela, seveda potem moraš začeti zbirati, kaj vzeti in česa ne. In tukaj mogoče v tem je zavrnitev, le to pa ne morem, zato ker mi termini ne ustrezajo, to ne morem, ker imam druge predstave in druge študije, da bi pa zdaj dobil neko vlogo in da bi rekel, le to pa res ni zame, ali pa tega ne smrejmem, to ne.
0: To vam predstavlja pravzaprav izziv, pomeriti, ja, preizkusiti se posod v različnih žanrih.
1: Na konc koncev zihar mi bo dal neke pozitivne stvari, tudi če se sprva počutim, da mogoče mi pa to ne bo ratalo.
0: Kako pomembna pa je vloga oziroma pri vlogi kemija med igravci, igravskimi kolegi ali ne nazadnje med režiserjem, dober režiserja?
1: Ja, brez igravca, igravca ne gre. Razen pač, če delaš monodramo, pa še to je potem odvisno veliko drugih faktorjev, od režiserja, scene in muzike in tako naprej. Ampak pač jaz pravim, najboljši prijatelj je tvoj soigralec, ne, na odru. Če ne razviješ neke kemije, če ne razviješ dobrega odnosa, pa lahko si tudi v privatnem življenju skregan, lahko se tudi ne razumeš, ampak na odru nekako to moraš pozabiti. Na odru tudi na nek način nisi ti. Ja, jaz Jure že kot fizis, ampak nekako se pripravim do tega, da tiste privatne zadeve spucamo in se pripravljam, da sem v bistvu čist, da sem odprt za vse nove stvari. Ne?
0: Tako Jure, da ja, kemija nekaj, je pomembna. Kar nekaj nagrad ste že dobili, uvrstili ste se v tekmovalne programe. Skratka, kako pomembna je za igralca ta nota, biti opažen, biti boljši?

0: ali najboljši. Kako vam to pomaga konec koncev tudi pri iskanju novih vlog oziroma povpraševanju v prostoru slovenskem nasploh?
1: Ja, seveda, nagrade so v bistvu igralčeva reklama oziroma reklama celega kolektiva ali pa cele predstave. Je pa res, da vsaka nagrada pomeni hkrati tudi neko odgovornost. Ne? Se pravi, ne, če vzamem za primere realiste, ker smo res veliko že gostovali in še bomo, če ne bi bilo tega virusa in epidemije. Ja. In seveda vsakeč potem čutimo vedno večjo odgovornost. Ne? Vidimo, aha, ljudje se imajo fajn, se zabavajo, pobira nagrade, kvalitetna predstava, ni na prvo žogo komedija, so humorni vložki, so intelektualni vložki, človek razmišlja pri tem in gre iz dvorane in se sprašuje, ha, mogoče pa to pa tako, kakšen sem pa jaz. In skrati pa ja, seveda, to potem tudi pomeni, če pride kakšen drug režiser, pa filmski režiser, televizijski režiser, seveda reče, tam je pa všeč, ta pa super, zna vloge, zna govoriti, vsak ima nekaj svojega, nek drug talent in to je seveda zelo pozitivno. Ne?
0: Omenjate film, televizija, odr, zelo velika razlika v načinu igranja igre?
1: Ja, je precejšnja razlika. Na odru seveda je, ne vem, 300-400 ljudi in moraš igrati zelo nazorno za tistega, ki sedi v zadnji vrsti. Se pravi, pomeni, da je vsa mimika, gestika, ton glasu, glasnost in tako naprej mora biti prilagojena temu. In so recimo na veliko narejene oziroma na večje narejene neke geste ali pa mimike. Pri kameri tega ne rabiš, ne, zato ker imaš kamero, ne vem, pol metra pred sabo in se v bistvu vidi najmanjši tik, najmanjši izraz na obrazu, vse se vidi, vse se opazi. Kar je pa hkrati tudi treba zelo paziti, ne, ker moraš imeti res pod kontrolo sebe, moraš imeti pod kontrolo svojo vlogo, tekst in vse, kar pride zraven.
0: Tako da kaj vam je ljubše? Morda nehvaležno vprašanje, pa vendar.
1: Ma ne vem, to je ja, težko vprašanje. Ja, na začetku sem bil itak se vedno, ne, samo teater, to me najbolj zanima. Potem, ko imaš že neko kilometrino na odrskih deskah, ja, začneš potem razmišljati, kaj pa film, kaj pa televizija. In ja, trenutno bi zelo rad imel več izkušenj, kar se tiče celovečernih filmov. To me zanima zdaj.
0: Čeprav razmere v naši Sloveniji, kar se tega tiče,
1: ja.
0: Niso takšne, kot si želite, ne?
1: Ne, trenutno res ne.
0: Jure, nadaljujeva vsekakor. Dotakneva se tudi benda Viperstone, vse to. Tudi za vas, drage poslušalke in poslušalci, če naslednjih nekaj minut še preživite v naši družbi.

0: Jure Kopušar je moj sogovornik, Radio Robin poslušate. Jure, samo drevesa imajo korenine, vam je tukaj znano. Treba pa imeti oboje, tako korenine kakor krila. Samo prvo vodi v nacionalizem, samo drugo pa v praznino.
1: Ja, to je pa citat oziroma stavek mojega dedka, ki je pred, mislim, da bo zdaj že skoraj eno leto umrl, pisatelj in tako naprej, in zelo sem ga cenil. Ne mogoče toliko po njegovih literaturnih presežkih in dosežkih.
0: Bil je pesnik, pisatelj, prevajalec, kaj ne?
1: Tako, bolj iz neke note, kako mi je lahko svetoval, iz nekega intelektualnega stališča o življenju, o svojem življenju, kako ne se jaz obnašam. V bistvu na nek način nek tak mentor mi je bil življenja, ker seveda prej, recimo, ko sem bil še v menjši osnovni šoli, se nisem mogoče toliko ukvarjal z neko intelektualnostjo ali pa s filozofijo, kako razmišljati o življenju, kdo sem, kaj sem in tako naprej. On mi je pa v bistvu prvi, eden izmed prvih, ki mi je v bistvu povedal na to potno razmišljati o sebi, o svojem poslanstvu, kaj si želim, in seveda on je imel pa tako kilometrino zad za sabo, deloval po celem svetu in me je v bistvu res navduševal.
0: A zato berem, da se v Juretovi družini sporazumevajo v slovenščini, srbo-hrvaščini, italijanščini, španščini?
1: Ja, naša družina je precej nora, no bom kar tako rekel. Spomnim se enih prvih momentov, ko sem se preselil v Trst, ko sem prišel čez vrata iz šole in nisem niti vedel, kako naj pozdravim, ali ne rečem živjo, zdravo, čao, hello, ne vem kaj. In nekaj časa sem bil kar precej zmeden. Potem pa itak, seveda, ker sem bil še mlajši, sem itak kot spužva sprejemal vse te jezike in sem se potem začel učiti španščine, italijanščine, tudi nisem znal, potem sem se naučil, plus vse druge jezike. No, jezike imam res zelo rad in če ne bi pristal na akademiji, bi verjetno šel študirati nekaj v zvezi z jezike. No.
0: In ker radi potujete, vam to pride prav tudi, ko vas pot vodi v svet, pa čeprav le na počitnice.
1: Ja, to pa je ena teh stvari, kako mi čakam, da se sprostijo vsi ti ukrepi, ker res že pogrešam nekam delečit, kjer ni nobenega, kjer se lahko res psihično in fizično sprostim, in to pa res najbolj pogrešam.
0: Kaj je za vas igra? Kaj pomeni igrati?
1: Igra, to pomeni, da si lahko vsak dan nekaj drugega, lahko pozabiš nase. Nisem nikoli Jure, ampak sem Jure, ki igra tega pa tega z drugačnim karakterjem, drugačnim govorom, drugačnim odnosom do sočloveka, do soigralca. Na kratko.
0: Berem, da imate svoj ritual, ki ga opravite ob začetku predstave. Nam lahko zaupate, kakšen je?
1: Ja, v bistvu imam en tak simbol, ki izvira iz bioenergije, ker se moj oče ukvarja s tem tudi med drugim, in je nek simbol, ki v bistvu pomeni neko ravnovesje, neko čistost, umiritev, in se v bistvu zahvalim za vse, kar sem se naučil, in si rečem, da je samo zavest in energijo meni in vsem drugim, ki so pač na odru, ne. In potem poljubim pač odrsko.
0: Jure Kopušar je moj sogovornik. Po duši je menda rocker, v srcu pa velik romantik. In na to temo čez nekaj minut po glasbi.

0: Radio Rubin, poslušate Martin Arčon, se pogovarjam z Juretom Kobušarjem, članom ansambla SNG Nova Gorica, ampak zdaj le bova prepevala Viperstone. Rock je tisti, ki je zlezel Juretu pod kožo precej let, pravzaprav že pojete. 2015. je šel prvenec vašega benda. Sicer pa smo vas lahko, če lahko samo namignem, gledali. Živo ste kot bend nastopali tudi v plesni dramski uprizoritvi Ona v koprodukciji M and Dance Company v SNG Nova Gorica, se pravi Jure kot pevec.
1: To je bila pa v bistvu to po akademiji. Smo se z nekimi kolegi smo se srečali, v bistvu takrat je bila še bivša punca, ki je poznala trenutnega mojega zelo dobrega prijatelja, ki je pač imel že svojo skupino že prej in v bistvu je stvarjal muzika, to on je bil kitarist. In je prišel na eno predstavo, mislim, da so bile to Žabe, takrat še na akademiji, in tam so bili tudi pevski vložki noter v predstavi in je rekel, ej, slišal sem te, se mi zdi, da imaš nek poseben glas, poseben vokal, a bi ti prišel na eno vajo tako, nam pa zapojamo nekaj, pa je to nek rok v bistvu. Ne sem rekel, ja, valjda, z veseljem. In v bistvu nisem pa vedel, da je v bistvu to že na nek način audicija. In smo pač naredili en komad, ki je bil že v bistvu starejši, že od prejšnjih skupin njihovih. In ja, se je kar tako začelo, ne da bi se odločil, ne da bi iskal, ne da bi si želel to, ampak ja, potem iz mesta v mesec je začelo nastajati, so začeli nastajati komadi. Jaz drugače nisem izšolan pevc, imam posluh to, kaj ga imam, se borim s tem, ampak ja, na koncu je prišlo ven toliko komado, smo naredili to komado, da smo lahko izdali album 2023, ja. In če ne bi bilo te epidemije, bi lih po mojem zdele enkrat v tem mestu izdal že drugi album, ki je že narejen in v bistvu je že 90% pripravljen. In zdaj samo čakamo, da se sprosti, da se koncertne dvorane, kjer je ko dvorane, sploh sprostijo, da bi lahko imeli prezentacijo oziroma release.
0: Ampak ko vas takole poslušam, se pravi biti na odru kot igralec, kot pevec, to je tisto, kar vas dela živega, če rečem takole.
1: Ja, pa to, seveda, to je, še zmeri je to nek odr, drugega. Ampak to je, za mene aha, je čist aha. Drug odr. Ne? Se pravi, kot igralski odr je to, jaz zmeraj sem pod masko nekega lika, nekoga drugega. Tukaj sem pa v bistvu jaz. Jaz osebno, Jure, kot človek, kot ne vem, slehernik, ki pač ima svoj bend in poje. In sem v bistvu zelo razgaljen, ne, zelo, kar je pa včasih kar malo zastrašujoče.
0: A veste, kaj sem slišala od vaših igralskih kolegov, da glede na to, da ste igralec, glede na to, da ste pravzaprav izpostavljeni, je mogoče za igralca nekoliko nenavadno, da je tako preprost, skroman, da pravzaprav noče biti v centru pozornosti. Kako boste to pokomentirali?
1: Ja, mislim, seveda sem zelo rad v centru pozornosti, ne? Da ne bo pomote. Tudi po horoskopu sem lev, kar še bolj kaže potrebo, da rabim zadostiti svoj ego, ki je sicer velik, ampak večinoma ga nekak potisnem vase.
0: Znate ukrotiti.
1: Ja, to ga pa znam, ker nekak mi ni to všeč, da se vsi... Ne, nisem tak človek, da bi se ponašal z vsemi stranimi, ki so mi zgodile in da bi, ne vem, bil važen ali pa v tem smislu, ne. Raj zadržim zase in delim s tistimi parimi, ne, ki so mi pri srcu in tako naprej.
0: Jure, verjamete v ljubezen na prvi dotik?
1: Ja, kar se tiče našega, komada, to bolj ne, no. Se govorimo na prvi dotik, kar se tiče touch screena in mobitelov in računalnikov in tako naprej. Ne, to ne.
0: Zdaj le bova tale komad poslušala in poslala v eter radija Robin, ljubezen na prvi dotik, Viperstone in Jure Kobušar.

0: Takole malo rock vibe na radiju. Robin Jure Kopušar je moj sogovornik. Ja, ne boste verjeli, ampak Nina Ivanič si je vzela čas. Ja, našo današnjo oddajo in seveda prosili smo jo, če vam zastavi tri vprašanja. Jure, na ne boste morali odgovoriti, ni aha, druge. Zakaj Nina Ivanič? Zato, ker je vaša trenutno kolegica, soigralka, na nek način sorodna duša v seriji Najni mostovi, ki jo gledamo na televizijskih zaslonih. In najprej prisluhnimo, kaj je Nina povedala o Juretu.
1: Ja, Jure je zelo preprost, skromen. Za igralca mi je tako neznačilno, da nekako noče biti neki v centru pozornosti, pa da se, ne vem, se okrog njega vrti, kar je za igralca, ker večina želi biti, ne, da si center pozornosti, pa da se okrog tebe vrti. Jure ni taka, ne. Tako pride, pa gre, vedno ima eno tako pozitivno energijo, sproščeno, nadzateženo, pripravljen je vedno pomagati, ne, kar se ve, o čem govorim, ker ko smo se z družino odpravljali na Bali, kjer je tudi on bil, in to sta in on in njegova Barbara ful pomagala in tako, skratka, tak, popolnoma nič egocentričen, niti sebičen, tak, fajn fant, no.
2: Ja, v bistvu z Nino se prej nisva poznala tako pobliže, no, seveda vsi poznamo se med sabo, ne, ker igralcev nas ni zdaj na milijone, a ne, v Sloveniji. In na začetku sva veliko skupaj delala, veliko sekvenc, veliko prizorov sva imela skupaj. Ja, kot ste že omenili, je pač moja, recimo, sorodna duša v seriji. Kaj se bo zgodilo, to ne smem povedati v prihodnosti.
0: Ne bom vprašala.
2: Ampak ja, zelo sva se zbližala, zelo sva dobra prijatelja postala. Čeprav je ona, recimo temu, malo starejša kolegica, a ne, pa nismo lih ista generacija, ampak imamo zelo podobne interese in seveda takrat, ko je ona razmišljala, kam bi šla na dopust, sem se rekel, takoj Bali, ker mi dva s punco sva bila, mislim, da zdaj 3 leta nazaj tam in sva prišla nazaj navdušena in seveda sem hotel deliti svoje navdušenje tudi z njo in ji povedati vse detajle.
0: Se pravi, te poklicne povezanosti prerastejo med igralci tudi v prijateljevanje. Se velikokrat to zgodi z enimi verjetno bolj, z drugimi manj, ne?
2: Ja, seveda, z enimi bolj, z enimi manj, čisto odvisno, na kakšni liniji si, na kakšnih valovih. Ampak drugač pa, ja, večinoma, no, moram kar zase povedati, da ja, se ujamem, dovolim zelo, da pridejo nove osebe v moje življenje, da jih spoznam ne samo kot igralce, ampak tudi kot ljudi in med mnogimi, no, se potem razvila ena zelo, zelo dobra prijateljska, zelo osebna, zelo privatna. No.
0: Odlično, Nina Ivanič postavlja našemu gostu prvo vprašanje.
1: Jaz ga sprašujem, kaj bi on naredil, če bi na lotu ali pa na Eurojackpotu zadel 5 milijonov evrov, kaj bi naredil tem denarjem? A bi spremenil način življenja ali bi, kaj, no, skratka?
2: To se je dostkrat pogovarjal z mojo punco, kaj bi bilo, če bi na loterije zadela. Ja, verjetno bi najprej vse dolgove, vse kredite poplačal, a ne? Verjetno bi pomagal svojim možim, prijateljem ali pa družini. Ne bi seveda kar razdajal tako denarja okolja, ne, to sicer ne. Ampak verjetno bi, ena izmed prvih stvari bi bilo verjetno kakšno potovanje za celo leto, ne vem, kamorkoli po celem svetu. To je ena izmed prvih stvari, no, 100%.
0: Nina?
1: Potem drugo vprašanje je, kaj je zanga popoln dan, ne, tako, da reče, wow, to je bil popoln dan.
2: Popoln dan. Popoln dan je, ko mogoče zveš, da pa danes odpade vaja in je lep sončen dan in greš v nasprehod, greš v trgovino in si kupiš sestavine za neko odlično kosilo ali to večerjo, ker zelo rad kuham tudi. Sem svojo ljubljeno osebo, ali je to punca, ali je to družina in večer se zaključi s kakšno kapljico rujnega in se potem mogoče tudi kaj pozabava in tako naprej.
0: Verjetno je Nina tudi z odgovori zadovoljna, no kakorkoli poglejmo, prisluhnimo, kaj je tisto, kar pravzaprav želi še povedati.
1: Jure, jaz se že prav pogrešam, ker ne snemamo več skupaj, tako da čim prej moramo v kakšnem projektu biti.
0: In da menda si dolžen še eno večerjo.
2: Oziroma... se mi je zdela, da bo te rekla. Takrat, ko je bilo, ko je prišla nazaj iz Balija, smo se pogovarjali, da gremo na večerjo, da si zaupamo, kako so se oni imeli svojo družino, pa da mi dopojo, ker naj bi tudi zanimali. In seveda, jaz sem imel predstave, takrat, ko jih jaz nisem imel, je imela ona in v bistvu tok časa se je v bistvu zavleklo, da na koncu je prišla epidemija in ja, vem, da sem dolžen
0: čas
2: in se bom
0: gre prehitro mimo, kaj ne, absolutno. Jure, najinih mostov se lotevava takoj po glasbi.

0: Radio Robin, poslušate Lovro Felc, Kristjanov najboljši prijatelj v seriji Najni mostovi. Igra ga naš gost Jure Kopušar, invalid, paraplegik. Pravzaprav, Jure, berem, da je to ena vaših najbolj zahtevnih vlog, ki ste jo kadarkoli igrali pred kamero.
1: Ja, kar se tiče pred kamer, to definitivno. Seveda, itak prvo zaradi tega, ker sem na invalidskem vozičku, paraplegik. Na začetku je bilo, moram reči, zelo težko, zelo velik izziv. Imel sem kar nekaj vaj z ljudmi, ki so šli čez podobne nesreče, oziroma ki jim spodnji del telesa ne deluje in ga ne more premikati. In sem se z njimi učil, kako se sploh vozi voziček, kako se gre čez kakšne nizke prepreke, kako moram paziti, da pač nog ne premikam, ne? Kar je v bistvu težko, že sam, da sem se desno obrnil oziroma zavrtel z vozičkom, ugotoviš, da uporabljaš tudi mišice nog.
0: Ni vse tako samoumevno,
1: kaj? Ni tako samoumevno, ja. In potem je pa še tukaj, da je pač Lovro zelo depresiven, vsak dan se zapija v alkoholu, išče neko rešitev, seveda jaz nisem taka, ne. In ja, to so take stvari, kot sem prej govoril, ne, da tudi če nisi v življenju, v privatnem življenju tak, je to zelo velik izziv in ko znaš to kontrolirati in znaš pač pred kamero, ko je akcija zaigrati in ko je konec, greš domov in je to in ne prinašaš tega domov, to je res lepo in pohvale vredno, bom rekel. No.
0: Prej ste že igrali v Usodnem vinu, zdaj v Najnih mostovih. Kako enega igralca pravzaprav zaznamuje ta, rekla bom, prepoznavnost?
1: Ja, v Usodnem vinu je ni bilo to, ker je bila tudi manjša vloga. To je pa v bistvu kar velika vloga, stalna vloga v celotni seriji. In ja, seveda je razlika, je predvsem na socialnih omrežjih, a ne? Na Facebooku, na Instagramu, ko dobivaš sledilce in tako naprej. In krati to tudi pomeni, da če si pač za to, če si za Facebook, če si za Instagram, moš potem tudi nekako deliti svoje življenje, svoje privatno življenje, ker ljudje to načeloma hoče. Zdaj, koliko jih spustiš v svoj dom, v svoje življenje, pač seveda
0: odločitev
1: posameznika. Meni je to do neke mere všeč. Jaz sicer ne objavljam veliko, ampak vsake to pa ja objavim, ker po eni strani ti tudi malo ego nabija, ne? Po drugi strani pa tudi iz nekih, kako so prej govorila o reklamah, o, da si prepozna, da si skozi prisoten, je pa to tudi potrebno za igralca.
0: Jure, vaša želja glede osebne in poklicne poti v prihodnje, za konec morda?
1: Kar se poklica tiče, trenutno sem zelo sem zadovoljen v SNG-u, no, Nova Gorica, zelo se počutim doma, z veseljem in ponosom povem, da je to pač moja hiša, da je to moj ansambl, se mi zdi, da smo en najmočnejših ansamblov trenutno v Sloveniji, imamo kvaliteten teater in kvalitetne predstave in si želim, da gre sam še više, sam še boljše, še bolj kvalitetno. Kar se pa osebnega tiče, trenutno moram reči, da imam vse, kar želim. Služba je v redu, privatno življenje je v redu, s punco se razumemo z družino tudi, s psom konec koncev tudi, ki je velika pridobitev in bogatstvo doma.
0: Rekla bom, naj tako ostane.
1: Naj tako ostane, ampak ja, verjetno bo treba počas začeti razmišljati o kakšnem naraščaju in tako naprej, ne.
0: Naj vam bo lepo in prijetno, pravzaprav ostanite tako pozitivni, kot smo slišali od kolegice Nine Ivanič, še naprej, ali če rečem tako kot že, naj tako ostane in upam, da vas čim prej vidimo tudi na odrskih deskah, sicer pa se gledamo vsak večer na TV-ju, velja?
1: Ja, tako ne, hvala lepa za ta pogovor, hvala za to pobudo, super pobuda, se mi zdi, da vsaj malo približamo ljudem, nas kot igralce, da se tudi predstavimo na mogoče malo drugačen način, ne samo na deskah, tako da res hvala. Pa ja, se vidimo na televiziji, pa upam, da kmalo na deskah.
0: Hvala lepa, Jure Kopušar, veseljem je bilo klepetati, pogovarjati se, upam, da v veliko zadovoljstvo tudi vseh, ki so tole urico preživeli z nami. Hvala, srečno in ostanimo zdravi.
2: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica, odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

moram dan. Se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, babam, babam, babam, babam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim Kenijan. Tradicija martinovanja v Vipavski dolini in na Krasu bo letos združena v skupno zgodbo martinovanje po gradovih. To bo 7. novembra povezalo 5 prizorišč, grad Štanjel, grad Rihenberg, Vipavski dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Nastala bo skupna zgodba vina, kulinarike, kulturne dediščine in pristnih lokalnih doživeti. Karmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
3: Vseh teh 5 prizorišč bo povezovalo 5 avtobusnih linij, ki se bodo na približno 1 uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajanje, samo martinovanje začelo že na vlaku. Sicer pa vsako prizorišče bo ohranilo eno svojo edinstvenost, saj vsako prizorišče že ima neko zgodovino martinovanja, povezalo pa hkrati v tem, da začutiš to prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okoliši.
2: Projekt predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Njegov cilj je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja.
3: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo če vam rečem za grad Štanjel, jih bo 28 na kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznati ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
2: Dogajanje na vseh prizoriščih se tradicionalno začne ob 11. uri in tudi letos traja do 20. Obetajo si veliko obiskovalcev, saj obdobje martinovanja na Krasu velja za najbolj obiskanega. Vsako leto se takrat lahko pohvalijo s polno zasedenostjo ležišč. Je pa v tej zgodbi presenetila novica, da je iz nje izstopila občina Sežana, ki se, kar se tiče martinovanja, podaja z lastnimi dogodki na svojo pot.
3: Podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi za sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
2: Je pa pogled že usmerjen tudi v prihodnost. Martinovanju na gradovih bi se v prihodnjih letih lahko pridružila nova prizorišča, s čimer bi skupna zgodba povezala še širši prostor. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Na čelo Novogoriškega kulturnega doma stopa Simon Dobravec. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so mu zeleno luč prižgali tudi novogoriški mestni svetniki. Predsednica komisije Ana Zavrtanik-Ugrin je pojasnila, da je Dobravec med 4 kandidati, ki so se predstavili na seji komisije, najbolj prepričal s svojim pristopom in vizijo vodenja kulturnega doma.
5: Kandidat Simon Dobravec je prepričal s svežim pristopom, tako kar zadeva program, kot tudi vodenje kulturnega doma, trženje vsebin kulturnega doma. Skratka, imel je zelo odločen nastop in komisija se je odločila, da ga podpre.
4: Čeprav so imena kandidatov za vodilne položaje v javnih zavodih pogosto znana že pred odločanjem, so tokrat ime izbranega kandidata ohranili v tajnosti do zadnjega.
5: Vesela sem, da je uspelo skrivati to ime do zadnjega, zato smo se odločili, ker menimo, da je bilo okrog te zgodbe opranega preveč umazanega perila, predvsem na socialnih omrežjih in smo želeli zaščititi tako kandidata, ki je bil izbran, kot kandidata, ki niso bili izbrani, kot tudi samo ustanova.
4: Nad imenovanjem so presenečeni zaposleni v kulturnem domu Nova Gorica. Predstavnica Barbara Poša Belingar je pojasnila, da so zaposleni in vsi 4 člani sveta zavoda enotno podprli drugo kandidatko, in sicer Marijo Majo Kojc.
6: Ki ji po izkušnjah strokovnosti, poznavanju dela v javnem sektorju oziroma v javnem zavodu na področju kulture in pa ne nazadnje tudi krizne managementu, preostali 3 kandidati nekako niso prišli do kolen. Zato smo precej presenečeni.
4: Poša Belingar meni, da gre za politično imenovanje, ob tem pa poudarja, da bo moral novi direktor čim prej poprijeti za delo.
6: Nam se zdi škoda zamujenih priložnosti in v bistvu neiskrenosti. Je pa tako, da absolutno dobrodošel, naj bi prišel v drugi polovici novembra in treba bo prijeti konkretno za delo.
4: Dobravec, sicer igralec, režiser, prevajalec in kulturni delavec, ki po materini strani izvira iz Tolminskega, bo funkcijo tako predvidoma nastopil v drugi polovici novembra. Do takrat bo dolžnosti direktorja še naprej opravljal Žan Bokan.

0: Tretji razpis je obrodil sadove. Mestna občina Nova Gorica je prijela eno ponudbo za najem kavarne v Epic centru, ki jo je oddalo tolminsko podjetje Mid Mountain. Novogoriški župan Samo Turel.
1: Dobili smo eno ponudbo, ki je popolna. Ponudba družbe Mid Mountain za 1957 pa še nekaj drobiža. Jaz sem zelo zadovoljen, da je torej nekdo prepoznal potencial, ki ga ta kavarna ima in da se bomo z njim zdaj pravzaprav v najkrajšem možnem času dogovorili za potem sklenitev tudi pogodbe na najemu.
0: Potem je pojasnil, da je bila objavljena tudi namera za oddajo prostorov lokala Super Osmice, ki je konec avgusta zaprla svoje vrata.
1: Sicer po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri kateri 40% možnih točk zagotavlja cena, 60% pa potem kakovost in zagotavljanje programa.
0: Kakšne načrte ima bodoči najemnik kavarne v Epic centru? Peter Dankskobler, direktor podjetja Mid Mountain, je izkušen turistični delavec in gorski kolesar, znan tudi kot pobudnik in so organizator festivala Soča Outdoor.
2: Mid Mountain je dal vlogo za najem teh prostorov, kavarne v prostorih Epic. Dobili smo obvestilo, da smo bili pri tem uspešni. Moramo še doreči pač določene pogoje, se pravi podpisati pogodbo, ampak definitivno vidimo neko vizijo razvoja, se pravi same kavarne, pa prostorov okrog tega, kar je bilo nastavljeno skozi ta velik projekt na meji.
0: Potrdil je, da so odprti tudi za sodelovanje z drugimi ustanovami, zlasti z Univerzo v Novi Gorici.
2: Prostor sam, mislim, da ponuja razvoj številnih vsebin, zgodb, tudi na športnem področju, na turističnem področju in pač vse to, kar je bilo zdaj nastavljeno s fokusom na kulturo, kateri pa seveda v nadaljevanju zgodbe mislim, da moramo dodati še določene druge vsebine oziroma kulturo povezati z drugimi vsebinami.
0: Vredno je poskusiti, še poudarja Dag Skobler, ki verjame, da lahko v Epic centru nastane uspešna zgodba. Andrej Valentinčič se podaja v boj za županski stolček v občini Kanal ob Soči. Kandidaturo je vložil na predlog skupine volivcev ob podpori strank SD, SDS, Gibanje Svoboda in stranke Generacije, pričakuje pa tudi podporo liste Skupaj za razvoj in prihodnost ter SLS. Magister ekonomskih znanosti je že 29 let direktor komerciale v Kleti Brda, v mandatu 2018-2022 pa je bil občinski svetnik in podžupan občine Kanal ob Soči. Kot pojasnjuje, je o kandidaturi razmišljal že dlje časa, dokončno pa so ga prepričali pogovori z občani in predstavniki političnih strank.
3: Moram reči, da predstavniki političnih strank, tako z leve kot z desne, in so me pač k temu nagovarjali, da se bi odločil. Sem potem videl neko res iskrenost, da imajo vsi željo, da bi se v občini nekaj naredilo. Ne glede na političen spektr, ali to prihaja iz levega ali pa iz desnega, sem začutil, da je želja v temu, da skupaj nekaj naredimo. No. To mi je prepričalo, da je možnost tudi občini Kanal narediti ten preskok v samem razvoju.
0: Med ključnimi nalogami izpostavlja gradnjo obvoznic, kanal in deskle, ureditev vodovodnega omrežja, reševanje stanovanske problematike ter ustvarjanje novih delovnih mest.
3: Na žalost občina Kanal ob Soči v primerjavi s sosednjimi občini nima razvite infrastrukture in jaz mislim, da je prva prioriteta, da tudi v kanalu rešimo infrastrukturo, tako cestno kot vodno infrastrukturo. Predvsem tukaj govorimo z nami niti kanalski obvoznici, ki nekako se ne premakne z mrtve točke in to je sigurno ena od prioritet.
0: Posebno pozornost namenja tudi oskrbi s pitno vodo, ki je po njegovih besedah še vedno problematična, predvsem v više ležečih predeljih občine.
3: Nekaj se je tudi rešilo, ne smemo reči, da ne, ampak jaz mislim, da je treba pogledati to malo z vrha, kje še nastajajo probleme in se vsak problem ga identificirati in potem tudi začeti reševati z majhnimi koraki. In da enkrat popeljamo tudi to vodo, ne samo v kanalu in deskih, ampak predvsem tudi po hribih, ki je tudi problematična oskrba z vodom.
0: Valentinčič poudarja tudi pomen povezovanja podpore gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu ter izboljšanja kakovosti življenja občanov. Ukolikor bo izvoljen, bo funkcijo opravljal nepoklicno.

0: Radio Robin, poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras, kjer veje dobra volja, kjer se družijo, kjer se spoznavajo v hiši dobre volje Komen, kjer danes zopet, lahko rečemo, pričenja teden druženja in spoznavanja. V moji družbi je občinska svetnica občinskega sveta Komen in pobudnica akcije teden druženja in spoznavanja Adriana Konjerič. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Torej, zopet se boste v hiši dobre volje družili in spoznavali. Kaj prinaša tokratna jesenska edicija?
1: To je zdaj res jesenska edaja, ker čez poletje smo 3 mesece zaključili s tem, da si vsi skup malo zajavimo sapo in zdaj smo spet v novem zagonu. In danes začenjamo s programom, tam posebnim programom za kratkimi filmi društva Planta. Častna gostja pa je dr. Jasna Fakin-Bajec. Jutri sledi balinanje, malo športne dejavnosti, urejene okolice. V sredo, na primer, refleksoterapija z Liljano Abram. Tako v četrtek bo zanimiv, ker peljemo vseh na voden ogled gradu Štanjev, ker ne glede na to, da živimo v občini Komend, za starejše ljudi je Štanjev, kot sami veste, malo težko dosegljiv za priti gor. Samo zdaj smo zrihtali prevoze take, da bojo lahko prišli pred vrata. In v petek bo spet zabavni program z posebno gostjo Pepco, pol pa sledi tombola in pol bo zaključni piknik, če bo lepo vreme zunaj, če ne se bomo že potrudili, da bo notri. Zato, ker to je letos zadnji teden, ker novembra in decembra začnejo že taki in drugačni prazniki in se bodo v hiši izvajali posamezni dnevni programi pod vodenjem prostovoljcev društva upokojencev Komen in zaposlenih v hiši, tako razno razne, naprimer dam primer izdelava adventnih venčkov ali pa okra raskov ali pa ne vem, take stvari, no, tako. Mislim, da bo ta teden, da bomo preživeli lepo in da bo zanimiv, kakor so bili vsi tedni do zdaj.
0: Torej, hiša dobre volje, hiša, ki je namenjena druženju starejših občanov, zdaj tedni druženja in spoznavanje v oktobru, torej od danes do petka, kje se lahko še prijavijo?
1: Prijavijo se lahko vsak dan, čeprav so bili prijave do petka. Ma lahko, če kdo želi, lahko tudi pride s tem, da tisti dan pač ne bo dobo kosila, ne, drugače pa vedno lahko pokličijo številko, ki je objavljena. Vso to je občinska številka, ali pa kar v hišo pokličijo in lahko pridejo. Tako da ni problema za obiska.
0: Kakšno pa je sicer vzdušje v hiši dobre volje Komen nad starejšimi občani, kako se imajo?
1: Jaz moram povedati, da primerjam eno leto nazaj, ko je bilo recimo katastrofa, tudi samo vzdušje oziroma sami pogledi na to hišo, zunanji pogledi govorim, tam so bili 2-3 dnevni oskrbovanci, dnevni uporabniki. Zato, ker je vsi so gledali tako, rečeš, bi prišel v hišo, rečeš, ne? Ne, jaz pa nisem še zače. Ja, ma kdaj boš za tam? Ja, ko bom star, ko bom bolan, ko bom, ne bom mogel več. Jaz rečem tisti krat, dragi moj, tisti krat boš za v bolnico ali pa za v dom starejših. Tle je center namenjen dobremu prebivanju, zabavi in to se tudi zdaj dogaja. Zdaj je nova dejavnost, če rečem dejavnost, praznovanje rojstnih dni uporabnikov in tu se super obnese. Tu ljudje med svojimi vrstniki drugače, mislim, tudi doma praznuješ rojstni dan, ampak je tle vzdušje drugačno, če si med sebi enakmi, ne? Tako da so res, jaz sem zelo, zelo zadovoljna z razpletom, ker ti tedni so res prinesli nekaj zelo dobrega in hvala občini, da to financira.
0: No in naj taki dnevi in tedni in meseci trajajo še naprej. Adriana Konjerič, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno še naprej.
1: Ja, hvala za klic.

Radio Robin poslušate nov delovni teden, nove obveznosti in pa morda, zakaj ne, nove priložnosti za sprostitev in zabavo. V naslednjih trenutkih pregledamo nekaj dogodkov v naših krajih. Začenjamo v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, nocoj ob 17. potopisno predavanje v poti do Irana in nazaj. Ravno tako ob 17. ravno tako v knjižnici pa Hospic Cafe pogovori o izgubah, milivosti, radosti, ljubezni in detabuizaciji smrti. Srečanje bo potekalo v dvorani knjižnice. Še ostajamo v novogoriški knjižnici Franceta Bevka, kjer od danes pa do 17. oktobra poteka bazar audio-video gradiva. Ob svetovnem dnevu glasbe in svetovnem dnevu audio-vizualne dediščine vas vabijo, da pobrskate med filmi in glasbo, ki iščejo nov dom. Poglejmo jutrišnje dogajanje. Ja, še vedno smo v knjižnici Franceta Bevka, kjer je res pestro te dni. Pravlični urici jutri za najmlajše ob 16.30 in ob 17. V knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu ob 18. jutri pa prvi planinski večer planinskega društva Tolmin, sezona 2026-2027. Ob sliki in besedi boste sledili dolgi poti razvoja planinstva na Tolminskem, od nekdanje soške podružnice do njenega dediča današnjega planinskega društva, ki je nadaljevalo tradicijo po drugi svetovni vojni. Zopet se vračamo v knjižnico Franceta da Bevka v Novo Gorico, ob 18. jutri potujoča knjižnica, predstavitev knjige Urške Frančeškin Eritreja v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. V galeriji Gonk v Novi Gorici jutri ob 18. Jerni Humer predstavlja evolucijo vizualnega fotografija in umetna inteligenca. Ob 19. pa vas vabijo na grad Kromberg na tradicionalni muzejski torkov večer, tokrat pod naslovom Zgodbe slovenskih izseljencev, kjer slovensko izseljensko matico pripravljajo večer poln zgodb slovenskih izseljencev v sliki in besedi. Predstavitev knjig bosta pospremila priložnostna razstava in izbrano petje. Kulturni dom v Novi Gorici pa jutri ob 20.15 filmska projekcija Britki Božič. Pa ne pozabimo tudi na dogodke v okviru Erasmus plus dnevu na Ljudski univerzi Nova Gorica, ki potekajo 12. do 15. oktobra. Torej že danes ob 17. lahko greste po sledeh Irske, Cork, Kop in Glas učečih sem po potovanje na Zeleni otok, potopisno predavanje, jutri ob 17. pa Santiago de Compostela skozi

0: Skozi oči naših udeležencev zgodbe, jezik in okusi Galicije. To je bila skupinska mobilnost učečih se odraslih na Ljudski univerzi Nova Gorica, ki je aprila leta 2026 potekala v Galiciji. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si. Uživajte.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Tisti, ki se sam baha, da je sam najboljši, mora vedeti, da s tem ne izpričuje samozavesti, temveč šibkost.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hit.

0: ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti. Več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Izšla je zadnja raziskava povezana med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni je zajela 2 milijona in pol otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2 odstotka otrok. Iskali so povezavo avtizma s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkama je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 98 z 12 otroki.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi. Ampak bo zaspal tekom do poldneva menda. Čez dan ne bi se od severa padavine ponehale, jasno se bo, jasnilo se bo in tudi jutri bo sončno. Sprva po nižinah tudi megla ali nizka oblačnost, temperature danes do 20, trenutne od 7 do 16.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, je pa že tista kombinacija vode oziroma spolskega cestišča tudi zaradi jesenskega listja, kar se da previdno, počasi in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
4: Dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra, tudi Suska je tukaj oziroma si kuha kafe. Ja, Suska, kar pa časi, ne treba teč, kar bomo mi tako rešili. Kako ste kaj preživeli vikend? Upam, da v dobri družbi, ki pa jo obljubljamo tudi na Robinu, same sveže kvante, bizarne zgodbe in zanimivosti, pa tudi vaše najljubše hite dostavljam. Dobro jutro.

Phil Collins. 11.600, dobro jutro. Sandi, sem z vami v družbi odlične Robinove glasbe. Ostajamo tudi v nadaljevanju, ko se nam pridruži čisto pravi sir. Ja, sir. Elton John, sir. Gospod v pravem pomenu besede, glasbenik, ki je lansko leto oziroma predlani zaključil svojo glasbeno kariero, ampak on zavedno ostaja na Robinu. Na današnji dan leta 97 je zasedel prvo mesto na lestvici Billboardovih vročih 100 s tole uspešnico, predelavo njegove uspešnice iz leta 74. Medtem ko je bila izvirna pesem napisana o Marilyn Monroe, je bila ta različica znana kot Goodbye England Rose, poklon njegovi pokojni prijateljici, princesi Diani, ki je izvedena bila tudi na njenem pogrebu. Takoj potem je Elton posnel pesem in jo nekaj dni pozneje izdal, da bi zbral sredstva za sklad princese Diane. Odziv javnosti seveda neverjeten. Po vsem svetu je zasedla vrhove lestvic več kot 20 državah. Vključno z Združenim kraljestvom, Japonsko, Avstralijo, Ameriko, seveda z Gremijem nagrajena skladba je bila imenovana za najbolje prodajen singel v zgodovini britanskih lestvic. Pesem je postala tudi drugi najbolje prodajen singel na svetu. Na prvem mestu najdemo recimo White Christmas od Binga Crosbyja in Elton John je tisti, ki ima odličen razlog, zakaj ga poslušamo prav zdaj.

26. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro 12. oktobra smo Sandi z vami. No, v petek pa se je začel jesenski teden restauracij, na katerem sodeluje 116 slovenskih restauracij, tudi z naših severnoprimorskih koncev. Zanimanje seveda precejšnje, pravijo. Cena menija tam do okoli 30 evrov. Letošnja tema Siti in zadovoljni pa nas opominja, da dobro kulinarično doživetje ni sam vprašanje okusov na krožniku, je tudi rezultat kakovostnih sestavin, znanja šefov, gostoljubja in seveda sodelovanja z ljudmi, ki hrano pridelujejo. Posebno ponudbo bo mogoče okušati do 18. oktobra, torej do konca tega tedna. Seveda pa, če greste v eno izmed restauracij, ne pozabite prej na filat telefona, ker če nisi objavil, pač nisi jedel, ne?

0: Ed Sheeran, to jutro bolj Ed Stu Sheeran. Tri minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi, z vami. Zdaj pa gremo v Brda, kjer je menda čas za županjo. To se sprašujemo. Kandidaturo je napovedala Petra Rutar, ki je pred 4 leti kandidirala na listi aktualnega župana Franca Mužiča. Kaj želi v Brdih spremeniti in katerim področjem bo namenila več pozornosti? Vse to v nadaljevanju živijo.
1: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
2: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
1: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
3: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
5: bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
7: Ej, čakaj, kam pa drviš?
10: V Furlanijo. Po čevlje in oblačila znanih znamk.
7: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda. Vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
10: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
11: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
12: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Kandidaturo za županjo občine Brda je uradno napovedala Petra Rutar, ki je pred 4 leti kandidirala na listi aktualnega župana Franca Mužiča. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo z listo Petre Rutar potegovala tudi za mesta v občinskem svetu. 52-letna Rutar je po izobrazbi komunikologinja, poklicne izkušnje je pridobivala predvsem na področju odnosov z javnostmi in trženja vina. Vodila je vinoteko Brda na gradu Dobrovo in vinoteko Solum v Novi Gorici, predseduje pa tudi Društvo ženske in vino Slovenije.
15: Živim v Brdih in cenim Brda in vidim, kaj je potrebno zdaj še narediti. Seveda kmetijstvo, vinarstvo, vinogradništvo so top teme in zato bo vsak župan ali pa županja odgovorno delal naprej. Za kar se mi oziroma jaz osebno zavzemam je to, da tisti deli, ki niso bili sedaj na parketu za sredstva, jih moramo izpostaviti. Govorimo o izobraževanju, ob šolskih dejavnostih, vrtcu, prizidku vrtca, govorimo o knjižnici. Mi smo edina občina, ki nimamo knjižnic.
1: Med prednostne naloge uvršča ohranjanje kakovosti življenja domačinov, varno staranje in krepitev zdravstva, med drugim z ustanovitvijo Briškega zdravstvenega sveta. Zavzema se tudi za nadaljni razvoj kmetijstva, turizma in podjetništva ter ustvarjanja pogojev, ki bi mladim omogočali, da ostanejo v Brdih in si tam ustvarili družine.
15: Želimo pa občino, ki deluje, se pravi hitrejši postopki, transparentna in skrbna poraba sredstev, digitalne storitve, recimo e-vloge, podpora mladim prevzemnikom kmetij, in participativni proračun tako za mlade in za občane.
1: Prepričana je, da lahko mlada in zagnana ekipa, okrepljena z nekaj izkušenimi posamezniki, prispeva k novemu razvojnemu zagonu Brd. V svojemu programu posebno pozornost namenja tudi košbanskemu delu, kjer po njenem mnenju prebivalci doslej niso bili dovolj slišani.
15: Pa ne samo zaradi plaza in da rabijo ceste, ampak zaradi tega, ker je v bistvu en najlepših delov Slovenije, pristan in ljudje tam ustrajajo, kljub temu, da so res na meji in niso bili slišani, ampak rečejo, mi smo tu doma. Je potrebno samo več komunikacije z italijanskim delom, več iti do njih in drugače pa je to lahko del Brd, ki bo v bistvu zastavonoša.
1: Rutar je s 1. oktobrom podala odstopno izjavo z mesta direktorice Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Kot razlog za odločitev navaja pomankanje podpore aktualnega župana.
0: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, jutri bo sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa čez dan do 20 stopinj, trenutne od 7 do 13.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoj med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Dobro jutro.
16: Radio Robin.
14: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Ma, kaj si šel?
0: Dobrih 25 do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Po jutru se dan pozna, zato je glasba na Robinu edini pravi naslov za popoln ponedeljek. Še malo stisnemo, bo tukaj torek in pol gre samo še na boljši. Ja, z glasbo gre lažje.
16: Ma,

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Would you know my name? If I saw you in heaven. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: čez do sedmih, ponedeljkovo druženje živijo Sandi z vami, pred nami pa nov teden, nove priložnosti in nove bitke.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, in na Robinu spet borbeno vsako četrtkovo jutro. Odvija se bitka med spoloma, v kateri se spopadeta na ključni poslušalec in poslušalka v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v zadnji bitki sta se pomirila Aleš in Marijetka, oba iz Nove Gorice. In tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočil Aleš.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80 c. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80 c.
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika, bo rekel, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne?
3: Košarca, ja. Košarca,
2: ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseg.
2: Ok, bravo!
0: Oh, bravo. Bravo, bravo. In po drugi bitki rezultat na skupnem semaforju 2-2. Torej oba spola sta izenačena in seveda nagrada ostaja, tudi če bitko izgubite, torej 0-2, 0-1, oba sta nagrajena. Torej v naši bitki samo pridobite, prijavite se z besedo bitka na 0-4-1, 760-300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpolnite in že vas lahko pokličemo v našo najbolj zabavno bitko že ta četrtek.

0: Zoran Predin in 9 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 12. oktobra smo. Zdaj pa gremo v leto 2005, ko je Madonna javno priznala, da je napisala dolgo pismo skupini ABBA, če bi lahko vzela njihov del pesmi Gimme, Gimme, Gimme za svojo pesem Hang Up. In dobila dovoljenje, s tem postala šele druga izvajalka poleg skupine Fuges, katere je skupina ABBA dovolila seveda uporabe del njihovega avtorskega dela. In Madonno slišimo v kratkem.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Kdo trka?
13: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
19: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
22: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
23: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
22: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Madonna. Tako ko poje Madonna, ne poje niti Madonna. Madonna, minutka do sedme, Madonna. V nadaljevanju pa preverimo stanje na referendumu, včerajšnji referendum. Ste šli kaj voljet, kdo je slavil, je preverila Darja Štraustisu. Dobro jutro.
1: Trgo ABC vam predstavlja za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67 odstotka podpore, drugi 55,37 odstotka. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
3: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
2: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti. Andrew Garfield pa je po Spider-Manu postal še filmski Sam Altman. V Londonu je premiero doživel film Artificial, ki spremlja nastanek podjetja ChatGPT ter Altmanovo odstavitev in vrnitev leta 2023. Garfield se je pri pripravi na vlogo z njim ni srečal. Film je igrana interpretacija, ne pa dokumentarec.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, ponekoč je oblačno deževno, čez dan pa naj bi se od severa začelo jasniti. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do okroglih 20, trenutne od 7 do 14.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa mokre ceste in seveda tudi listje, ki poskrbi še za večji zdrs, tako da kar se tiče vsega tega, počasi, previdno in srečno pot.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
5: Dobro jutro.
7: Makej si šov.
5: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
7: Radio Robin.
0: Nov teden pomeni tudi nove sveže kvante, ki jih je na kupu jutranjih poročilah zbral Simon Kovač, jutranji kronik. Dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro. Danes v poročilah, konec tedna, kukaj je za nami, edino kar lahko od hobarjanja. Pa mimo hrede, kajšno tudi od referenduma včerajšnjega.
0: Ja, to pa le. Več v nadaljevanju.

0: Sorry papi, 9:07, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. V nadaljevanju pa najbolj sveže kvante, katerim se danes ne boste mogli izogniti. Včerajšnji referendum, ste šli volt? No, pa se lahko pritožujete ali pa slavite, odvisno za katero stran ste bili. In obe strani bo pokomentiral jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Verjamem, da se je ta konec tedna odpravil marsikdo na gobarjenje. Kljub temu pa se je včeraj dobra polovica države oziroma volilnih upravičencev udeležila referenduma. Po skoraj vseh preštetih glasovih, tako opozicija kot koalicija, a štejeta za uspešen. Koalicija se veseli predvsem potrditve predlogov o prepovedi glasovanja tujcem, ukinitvi RTV prispevka, in še posebej skoraj 61% podpore predlogu, da bi morali socialno podporo prejemniki oddelati se z družbeno koristnim delom. Padel je prvo predlog zakona od parlamentarne preiskave oziroma od politične policije, kako rečejo kajšni ljubkovalno. Ta je tudi edini zavezujoč zakonodajni. Prvi trije so bili v bistvu posvetovalne narave, tipo javnomnenjska raziskava. Empik dražja, ma zato pa je bil vzorc večji od običajnih 700 mimoidočih. Včeraj zvečer po referendumu je opozicija izrazila zadovoljstvo z visoko udeležbo, medtem ko je koalicija razigrana tudi nad možnostjo, ki jo nakazuje rezultati posvetovalnih referendumov, namreč, da ljudje ne bodo preveč komplicirali, čas podreže i krila RTV-ji, ano palijo une, ki so že tako dreki se škužu, da jih učijo loviti ribe. Manj srečni so nad neuspehom zakonodajnega referenduma od parlamentarne preiskave. Ma še zmeram ne bo imulirali, kuk je rekel NSI vrtovec, kar dokazava i tudi se s podporu opozicijsko-koalicijski se ložimo kamorki česta, resnica.si, kamorki so, oziroma njeh predsednik, zborovodja Stevanovič, že pred referendumom povedali, da je že zdaj vse jasno, brez parlamentarne preiskave, recimo, na primeru Borisa Mijiča, ki ostaja seveda poslanec, ni v NKS leparu državu na tahavu delavce, ampak... Globoka država.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Večna Celine Dion, 27. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandy z vami. Jutri po 9. pa Susko v studiu ne bova sama, z nama bo jutranji VIP gost, nazadnje nama je družbo delov, glasbenik, o katerem se zadnje čase veliko bere, govori. Zapustil je skupino Shank Rock in se odpravil na samostojno glasbeno pot. To je Bor Zuljan, ki predstavlja svojo novost Sladki greh. Pri nas ga zaslišala tudi 11-letna Leja in izvedeli smo marsikaj.
1: Zakaj imaš dolge lase in zakaj se ne ostrižeš?
2: Iskreno,
3: ja, draga Leja. Zato, ker sem se vedno počutil boljše z mal daljšimi lasmi kot s kratko frizuro, katero sem seveda nekoč imel. In nekako tudi okolica, v kateri sem živel, se je strinjala.
1: Zakaj ne greš več v bendu in si šel na svojo pot?
3: No, mislim, upam, da boš tudi ti v tvojem življenju, ko boš odrasla, prišla do nekega spoznanja, do neke spremembe, ko boš rekla, zdaj moram pa narediti en korak naprej in to sem rabil jaz narediti.
0: Kako si danes z ostalimi člani Shank Rock?
3: Z ostalimi člani od razhoda nimamo komunikacije zaenkrat, tako da odgovora na to nimam.
0: Ja, in še marsikakšen odgovor najdete na naših družabnih omrežjih. In kdo bo z nama jutri? Tole je namik.

družbo nama bodo delali Quattro Pirci. Torej, jutrišnji studio bo poln, ko bodo za prebujanje svojimi vokali poskrbeli Quattro Pirci, ki predstavljajo novost, ki jo bomo premierno slišali jutri po 9. uri. Zdaj pa nas ogrevajo s tole nekoliko starejšo iz 2016, zmagovalna Melodi Morja in Sonca, Manca Špik in Quattro Pirci, pesem Dobro jutro.

0: Manca špi kvatropirci in prav kvatropirci bodo jutranji VIP gostje. In pet minut manjka do sedmih in pol, dobro jutro. Tradicija martinovanja na Krasu in Vipavski dolini pa bo letos združena v skupno zgodbo martinovanje na gradovih. Kje vse in kaj se bo odvilo, pa tudi zakaj se ga splača udeležiti? Vse v nadaljevanju.
1: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
2: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
1: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Kaj prideš kaj?
9: Kam to?
8: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
9: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
10: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
8: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
11: Zakaj toliko predalov?
12: Ker imam veliko pribora.
11: Pa tako velik pult?
12: Ker rado kuham.
11: In zakaj je hladilnik tam?
12: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
13: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence?

0: Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X centru v Novi Gorici.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
5: A greva po vsem mestu?
4: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
5: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Tradicija martinovanja v Vipavski dolini in na Krasu bo letos združena v skupno zgodbo martinovanje po gradovih. To bo 7. novembra povezalo 5 prizorišč, grad Štanjel, grad Rihenberg, Vipavski dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Nastala bo skupna zgodba vina, kulinarike, kulturne dediščine in pristnih lokalnih doživeti. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
11: Vseh teh 5 prizorišč bo povezalo pet avtobusnih linij, ki se bodo na približno eno uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajanje, samo martinovanje začelo že na vlaku. Sicer pa vsako prizorišče bo ohranilo eno svojo edinstvenost, saj vsako prizorišče že ima neko zgodovino martinovanja, povezalo pa hkrati v tem, da začutiš to prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okolišje.
10: Projekt predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Njegov cilj je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja.
11: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo če vam rečem za grad Štanjel, jih bo 28 na Kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznat ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
10: Dogajanje na vseh prizoriščih se tradicionalno začne ob 11. uri in tudi letos traja do 20. Obetajo si veliko obiskovalcev, saj obdobje martinovanja na Krasu velja za najbolj obiskanega. Vsako leto se takrat lahko pohvalijo s polno zasedenostjo ležišč. Je pa v tej zgodbi presenetila novica, da je iz nje izstopila občina Sežana, ki se, kar se tiče martinovanja, podaja z lastnimi dogodki na svojo pot.
11: Podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi z sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
10: Je pa pogled že usmerjen tudi v prihodnost. Martinovanju na gradovih bi se v prihodnjih letih lahko pridružila nova prizorišča, s čimer bi skupna zgodba povezala še širši prostor.
12: Danes prva oblačnost s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, jutri bo sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa podobne današnjim, čez dan do okroglih 20, trenutne od 7 do 13, tako.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Na naših cestah pa brez težav so pa ceste mokre in polne listja, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu
2: Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče. Bakej
1: si šol. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio
12: Robi. Dobro jutro in Sandi Suska z vami. Suska, si šla volet?
13: Sem šla, dobro jutro.
12: No, ko greš ven z volišča, se tudi ti počutiš tako koristna.
13: Ja,
12: imaš
13: sem naredila svojo
12: naredila
13: dolžnost.
12: Naredila sem dolžnost, evo, in to dolžnost pokomentiramo v nadaljevanju, ne hodite daleč. Ma.

0: Save my love. 20 ih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi Suska
1: jutro.
0: Z vami, 12. oktober.
1: Pa ti si šel voliti včera.
0: Ma seveda, in očitno ne sam jaz, udeležba je bila precej visoka, ja?
1: Je postalo moderno iti na volišče, na spletu je vedno več pozivov, influenceri spodbujajo, ne, dejte oddati svoj glas.
0: Ja, in potem stojiš v vrsti za oddati glas več kot eno uro, tako kot v Ljubljani recimo, ne?
1: Ja, ma, jaz ne vem, kaj, mislim, verjamem, da je bilo ful ljudi, ma, se postaviš v vrsto in kaj... Kaj delajo ljudje noter, da je toliko?
0: Pač se premikajo, ne?
1: Grejo se premikajo.
0: Po tistih vrstah in ponavadi je tako, ne? Vsaj pri meni. Jaz grem v eno vrsto in potem se sosedna hitreje premika in potem grem v uno in potem se ta ustavi in se una hitreje premika. Tako da, ja, te vrste tu so, tu je katastrofa, ne?
1: Ja, sicer pa jaz ne vem, kaj delajo, kaj so, mislim... Če je bila hužva, razumem. Prišli noter, odprošiš in greš
0: ven. Jaz
1: sem bila ful hitra.
0: Eno vprašanje je bilo tako...
1: Kaj je bilo?
0: Troumno. Res, jaz ga berem, jaz ma čaki, kaj so teli tle? Če želite, da ta pa ta pa ta pa ta, razen uni pa razen ta, kaj, jaz ma kaj moraš
1: prečitati? Ti si tu šel še ščitati?
0: Ma seveda moraš prečitati, kaj boš obkrožil.
1: Jaz sem vzela, sem videla farbo, sem vedela, zakaj se gre RTV, op, čop, si vedel, kaj obkrožit, naslednja, a, to so tujci, tak, tak, greš
0: naprej. Ja, no,
1: naprej.
0: Ma čaki, moraš prebrat kaj, ne?
1: Jaz sem čitala neč.
0: Ja, no, ma čaki, moraš prit kaj, moraš prebrat, da je, da ve, zakaj se gre, ne pa nič.
1: Ja, ja. Ma, pač, jaz nisem čitala neč, no, jaz sem obkrošila, sem šla.
0: Pa si zadovoljna zdaj?
1: Ma kaj zadovoljna? Ja, mela nekaj mješano je ratelo. Matej si šla,
0: radio robi. Bok ne ve, zakaj se je šlo.
1: Serious.
0: No, ma smo, evo, zdaj, če ste čitali ali pa ne, ne, čudno, da je vrsta, ne, če se toliko čita.

0: Perry. Dobrih 10 do 8. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Sandi Suska z vami. In če ste v službi pred računalnikom ali pa brskate po telefonini, skočite na Facebook stran Radija Robin, sodelujte v nagradni igri za vstopnico za koncert Žana Serčiča v Bovcu, Suska. Kaj pa to? Verjetno boš v prvi vrsti.
1: Ne verjamem, ker bom verjetno nekje druge na dopustu, ma posmo ostati isto. Ampak sprašujemo vas, koha bi peljali na koncert sabo, ne, Žana Serčiča, pa ste imeli tam, zdaj koha bi imeli ob sebi. Imata turnejo na ulicah srca in jaz mislim, da bo kar tako čustveno, kar vidim na njegovem Instagramu, prije kar tako intenzivno.
0: 7. novembra prihaja v Bovc, torej skok na Facebook stran Radija Robin in uživajte v ritmih Žana Serčiča, če boste imeli dovolj sreče. 7. novembra v Bovcu. Makej si šo,
2: Radio Robin. Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radija Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
6: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
7: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
6: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
8: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
11: Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Mene kar zebe.
14: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
14: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
15: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
17: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
18: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
17: hisadaril.si.
19: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, headspa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Picasso. Spaciocchiali Vision. V optikah Spaciocchiali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spaciocchiali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: City Lights in ura bo 8. Dobro jutro, Sandy sem z vami in še več vaših najljubših hitov. Še prej aktualne novičke o Instagramu bo govora. Menda ima bolj tak švoh okus za glasbo, več je preverila Darja Štravstisu.
1: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% volivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti Slovenije, prihodni ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
3: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
2: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7:00 zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas dali vsi, ki so do 7:00 prišli na območje volišča. Instagram je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, oblačno, ponekod še deževno, ampak čez dan ne bi se od severa začelo jasniti. Jutri bo sončno, sprva po nižinah še megleno, tudi oblačno, ampak temperature podobne današnjim, do okoli 20 stopinj, trenutne od 7 do 14.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutreni zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, so pa ceste mokre, pa še z listjem jesenskim posute, zato kar se da previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
8: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robi.
0: Sandi, Suska z vami, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Prebudili smo se v bolj kislo jutro, ampak zdaj tukaj gledam Suska, Madonna, lej sonček do...
9: To rabimo.
0: Petek sicer nekaj oblakov, ja, kar sončno ves teden, dajmo to izkoristiti. Sicer pa, kaj pravijo, če je sonček, je fajn jeti na kakšen sprehod.
9: In ti povem jaz, zakaj je sprehod tudi dober.
0: Oh, si prav raziskovala, zakaj?
9: Ne, sem prav brala eno reč, ki pride prav vsem, ki ste pari poročeni,
0: ki se primete vi ta drugi, ko ste poročeni. Ostanite z nami, me že firbec martram.

0: Se felicita.
1: Felicita.
0: Sus, ko sva se zdaj tako zaklepetala, da so pozabila, da je Alban tako, da je odpel.
1: Zdaj kaže, da bo sonce do konca tedna, si rekel.
0: Sonček, tako.
1: Tako se ne bomo neč kregali, očitno.
0: Ma zakaj se bi ti kregala?
1: Nekaj, če je dež, pole, ne moreš jaz ven hoditi,
0: ja,
1: na zrak.
0: Ja, to je res.
1: Sem prebrala, da raziskava med mladimi poročenimi pari pokaže povezavo med skupno telesno dejavnostjo in boljšo komunikacijo. Lažje se rešujejo spori, ne?
0: Kaj rabiš hoditi? Skupno telesno dejavnost lahko praviš tudi bolj tako ležečke, ne?
1: Ne, piše tle, da je bila najbolj pogosta aktivnost hoja pri reševanju sporov, ma dobro.
0: Ja, ben, očitno so poročeni že dovolj dolgo, ne?
1: Gre za to, da ko gresta skupaj na sprehod, se v miru pogovorita.
0: Aha, in med hojo reši sta probleme, češ reči.
1: Ja, tako, ma očitno smo že korak naprejeni. Mene me pusti, da hren sama recimo hoditi.
0: Kako sama?
1: Ja, on stane doma, jaz grem na kauči, ne, mogoče kdaj jaz grem razčistiti, ne?
0: Aha.
1: Ko prijem domov, imamo rešen problem.
0: Je imate rešeno, torej si se pogovorila s strokovnjakom, ne?
1: Ja, takim, ki ima zmeram prav.
0: Ja, no se zato raje počakamo na kauči, kaj ćemo hoditi z vami, več, da imate vi svoje strokovnjake.

0: so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, živijo Sandi z vami, pred nami pa nov teden, nove priložnosti in nove bitke.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, ta četrtek bo pri nas spet borbeno, odvijala se bo bitka med spoloma, v kateri se spopadeta na ključni poslušalec in poslušalka v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v zadnji bitki sta se pomerila Aleš in Marjetka, oba iz Nove Gorice. In tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočila Marjetka. Moški po žuru ponudi Viljamovko. Približno koliko odstotkov alkohola ima običajno?
2: 46.
0: Aha, torej kaj bova rekla, okoli?
2: Okoli 40.
0: Točno tako, Marjetka!
3: Ja, Marjetka, ona točno ve, koliko alkohola ima Viljamovka, tako je tudi prav. Je dobra, tudi malo za zdravje, tako da malo, ne, ampak po 10 uri, pa po pameti, pa ne, pol za volan. Kakorkoli, po drugi bitki rezultat na skupnem semaforju 2-2. Torej, oba spola ostajata izenačena. Mogoče bo pa prav vaš spol ta četrtek v vodstvu, po vaši zaslugi. Ja, imate vse možnosti. Prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpolnite in že vas lahko pokličemo, no, takole, že ta četrtek zjutraj. Vsak je nagrajen, tudi če dobite 0 točk. Nagrada bo vaša, mislim, to se lahko zgodi samo na Robinu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with
1: me? Are you with me? In 4 minutke manjkajo do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo prebujanje. V boj za županski stolček v občini Kanal ob Soči postopa Andrej Valentinčič, ki je danes tudi uradno vložil kandidaturo, podporo mu izražajo stranke tako z leve kot desne. Kaj ga je prepričalo v kandidaturo in katere projekte bo postavil na prvo mesto? Vse v nadaljevanju. Živjo!
2: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
8: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik, velik plus.
11: Iščete najboljšo ponudbo?

0: ponudbo za catering poslovnega dogodka.
1: Konference,
0: poroke,
1: rojstnodnevne zabave.
0: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
1: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
2: Nov avto?
3: Ne,
2: Auto In je vse Buške zrihtal.
4: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
15: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Andrej Valentinčič se podaja v boj za županski stolček v občini Kanal ob Soči. Kandidaturo je vložil na predlog skupine volivcev ob podpori strank SD, SDS, Gibanje Svoboda in stranke Generacij, pričakuje pa tudi podporo liste Skupaj za razvoj in prihodnost ter SLS. Magister ekonomskih znanosti je že 29 let direktor komerciale v Kleti Brda, v mandatu 2018-2022 pa je bil občinski svetnik in podžupan občine Kanal ob Soči. Kot pojasnjuje, je o kandidaturi razmišljal že dlje časa, dokončno pa so ga prepričali pogovori z občani in predstavniki političnih strank.
19: Moram reči, da predstavniki političnih strank tako z leve kot z desne in so me pač k temu nagovarjali, da se bi odločil. Sem potem videl neko res iskrenost, da imajo vsi željo, da bi se v občini nekaj naredilo. Ne glede na političen spektr, ali je to prihaja iz levega ali pa iz desnega, sem začutil, da je želja v temu, da skupaj nekaj naredimo. No. To mi je prepričalo, da je možnost tudi občini Kanal narediti ten preskok v samem razvoju.
18: Med ključnimi nalogami izpostavlja gradnjo obvoznic, kanal in Deskle, ureditev vodovodnega omrežja, reševanje stanovanske problematike ter ustvarjanje novih delovnih mest.
19: Na žalost občina Kanal ob Soči v primerjavi s sosednjimi občini nima razvite infrastrukture in jaz mislim, da je prva prioriteta, da tudi v kanalu rešimo infrastrukturo, tako cestno kot vodno infrastrukturo. Predvsem tukaj govorimo o znameniti kanalski obvoznici, ki nekako se ne premakne z mrtve točke in to je sigurno ena od prioritet.
18: Posebno pozornost namenja tudi oskrbi s pitno vodo, ki je po njegovih besedah še vedno problematična, predvsem v više ležečih predelih občine.
19: Nekaj se je tudi rešilo, ne smemo reči, da ne, ampak jaz mislim, da je treba pogledati to malo z vrha, kje še nastajajo probleme in se vsak problem ga identificirati in potem tudi začeti reševati z majhnimi koraki. In da enkrat popeljamo tudi to vodo ne samo v kanalu in deskih, ampak predvsem tudi po hribih, ki je tudi problematična oskrba z vodno, s pitno vodo.
18: Valentinčič poudarja tudi pomen povezovanja podpore gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu ter izboljšanja kakovosti življenja občanov, ukolikor bo izvoljen, bo funkcijo opravljal nepoklicno.
20: Danes prva oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa ponehale, pri nas se je že začelo nekako jasniti. Jutri sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa podobne današnjim do okroglih 20 čez dan, trenutne od 7 do 14.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Na naših cestah vseh ni težav, če ka opazite, pa nič 80, 22, 55, ceste so mokre, zato previdno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro.
21: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Ma kaj si šel?
20: Dobrih 25 do 9 živijo Sandi z vami in znana so mesta oziroma države, ki se potegujejo za organizacijo olimpijskih iger 2036. Med njimi seveda ni Slovenije, ne? Je pa ena država, ki mičkano štrli ven. Zakaj? Preverimo v nadaljevanju. Živijo.
21: Ma!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vse.

0: 15 do 9, živjo, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami in znana so mesta oziroma države, ki se potegujejo za organizacijo olimpijskih iger 2036. Suska, koliko boš nekrat 50?
1: Ne, ne bomo komentirali, ne bomo računali, gremo naprej.
0: Na mizi pa Nemčija, Mačarska, Indija, Katar, Turčija, Južna Koreja in Južna Afrika.
1: Čekaj, ma lahko reče neko mesto, mi bi imeli olimpijske, kako tu?
0: Ma očitno ne, moraš imeti neke stadione, dnar, podporo ljudi, logistiko,
1: dobro, vse to. Dobro, Nova Gorica odpade, to vemo.
0: Ma sigurno, ma zakaj pa Nova Gorica? Kaj?
1: Čaki, ma kje bi, prvo vprašanje, kje bi imeli olimpijsko vas?
0: V Novi Gorici, češ reči.
1: Ja, pr nas, ja. Ma,
0: parkirišče, super, ja, novi, vse velik parking.
1: Disciplina, da bi iskali parkirni, ali kaj?
0: Ja, ta disciplina, olimpijski rekord, 47 minut, da ga najdeš. Ja, kakorkoli, evo, gostitelja, 2036 bomo izvedeli šele leta 2029, ampak mene zanima, kakšno oceno so imeli tisti, ki so zbirali države za v ožji krog, oceno pri geografiji.
1: Zakaj?
0: Ja, zato ker, ko bojo poletne olimpijske igre sredi avgusta, bo v Južni Afriki zima. Pomisli, da zmaga Južna Afrika za gostiteljico.
1: Aha, ja, serios?
0: Ja, kako bojo poletne v zimski državi?
1: Čakaj, na poletne olimpijske igre pošljemo prevce.
0: Prevce, ja, jaz ne vem. Janja Harenbret ne vem, če zna plezati po ledenikih, ali kaj.

0: Po taki ponedeljkovi ritmi, no, 10 manjka do 9, živijo Sandi sem z vami, Dejan Dogaja pa predstavlja novo skladbo Moje srce poplesava, ki je po njegovih besedah najbližje tistemu, kar je želel početi, ko je pred leti začel samostojno glasbeno pot. Moje srce poplesava. Pesem je še pred izidom predstavil na sproščenem druženju v Ljubljani, kamor je povabil prijatelje in znane obraze slovenske glasbene scene, no mi pa smo njega povabili v naš studio in danes po drugi uri popoldne bo delal družbo našemu Jakobu in seveda povedal še kakšno zanimivost o ustvarjanju svoje glasbe. Torej, Dejan Dogaja danes ob 2 na Robinu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
8: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
9: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
10: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica namesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
11: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
16: Kako pa obutev pomeriš?
15: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
18: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Ej, čakaj, kam pa drviš?
19: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
18: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
19: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
20: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
21: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Jan Plestenjak in Miran Rudan in minutka do devetih. Madonna pa kot prva po deveti še prej o vrnitvi legendarnega spačka. Kdaj prihaja Citroenov nostalgični spaček? To je preverila Darja Štravstisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 tisoč ljudi, potrebnih je bilo približno 340 tisoč. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
5: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
4: Glasovanja se je udeležilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poročal o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila. Legendarni spaček pa se vrača tokrat na elektriko. Citroen je predstavil koncept novega 2CV mestnega avtomobila z oblikovanimi potezami slavnega predhodnika. Za zdaj še ni pripravljen za prodajo, v salonih ga načrtujejo leta 2028. Prepoznavna oblika ostaja bencinski motor, pa se umika električnemu.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes prva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale. Pri nas se je že začelo jasniti. Jutri bo sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa podobne današnjim do okroglih 20 čez dan, trenutne od 6 do 14.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
3: Dobro jutro.
9: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: Dve minutki čez deveto in čez 24 ur, Susko v studiju ne bova sama, družbo nam bo delal jutranji VIP gost, preslišali kdo bo z nami, osvežim v nadaljevanju ure.

Michael Jackson in 10 naloženih na 9. Živijo 12. oktobra smo, čez vikend pa smo praznovali neformalni dan soočanja s svojimi strahovi. Upam, da vam vikend ni prinesel nobenih strašljivih presenečenj. No, mogoče samo tistim, ki so čakali v dolgi koloni na volišču v Ljubljani. To je za Slovenijo res nekaj novega. No, mene recimo na smrt, me je na smrt strah višine. Evo, spomnim se, enkrat sva šla s frendom na Nanos in sva prišla do križišča, kjer zbereš, po kateri poti bi nadaljeval. Z razdrtega gor sva šla. Ali bi šla po krajši ali po daljši poti. In prvič in zadnjič sem šel po krajši. Mislim, sred tiste kamnite stene sem zahteval, da me pride jaz kot helikopter. To je bilo za se zmiješati. Fobija pred višino oziroma letenjem z letalom se pojavlja pri kar eni tretjini ljudi in marsikateri od njih se zato zavestno odloči, da ne bodo nikoli potovali na tak način. No, jaz z letalom nimam težav, imam pa, da recimo sem sredi ene pečine in zdaj kaj zdaj gor dol. No, recimo Oprah Winfrey, znana voditeljica ameriškega, ona se recimo boji žvečilnih gumijev. Činguma se boji. Johnny Depp pa se boji klovnov. Kljub temu je vseeno odigral vlogo klovna v filmu Alica v čudežni deželi. No, tale pevka... Rita Ora pa se na smrt boji stranišč. Starši oziroma strašijo misel na to, da bi nekaj prišlo ven iz stranišča. Evo, zanimivo. Upam, da nekaka ulijak v kuhni.

0: Britney Spears. Stronger, 18 čez 9, ponedeljkovo druženje, živijo Sandi z vami, jutri po 9 pa Susko v studiu ne bova sama, z nama bo jutranji VIP gost, pa ne eden. Studio bo poln odličnih glasbenikov.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Z nama bodo Quattro Pirci, ki predstavljajo novost, ki jo bodo premierno takole izvedli jutri po 9 uri. Če imate zanje kakšno vprašanje, pa nam ga hitro zapište na 0741 760 300, in jutri vprašamo vse, brez zadržkov, tudi kateri je še samski, tudi to lahko vprašate. Mogoče mu bomo našli kakšno briko ali pa kraševko, horičanko, torej vprašanja za Quattro Pirce pričakujemo prek SMS-a na 0741 760 300.

0: Train in petih manjka do devetih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolega Kenny. Jan, Kenny, kaj bo dobrega v novičkah? Dobro jutro.
1: Pozdravljen, Sandi, dobro jutro. Ja, ena lepa zgodba tokrat prihaja iz daljnega Paragvaja. Tam so potekale svetovne kotalkarske igre in članica kotalkarskega kluba Renče Maja Korsi je dosegla izjemno deveto mesto med najboljšimi mladinkami sveta. Tako da, kako so se pa odrezali čez vikend naši ostali lokalni športniki, pa preverimo v nadaljevanju.
2: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
3: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
2: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Zakaj toliko predalov?
8: Ker imam veliko pribora.
7: Pa tako velik pult?
8: Ker rado kuham.
7: In zakaj je hladilnik tam?
8: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
8: A greva po vsem mestu?
7: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
8: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos, pika si.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
15: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo pa meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
17: Pazi mi, kaj piha, burja, košt. Ja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če

0: pahanchi tanima sa wat nest. Alora sam patlica la ukazne. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hanchi, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Rokometaši Ajdovščine so na gostovanju v Slovenjgradcu ostali praznih rok, potem ko so bili domačini boljši z 39-34. Tako ostajajo na predzadnjem mestu, v soboto pa v mesto Burje prihaja Celje pivovarna Laško. So se pa zmage veselile rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so doma z 32-19 ugnale Litijo. Proti svojim bivšim soigravkam je slavila vratarka Lana Petek, ki tekmo ocenjuje kot zelo uspešno.
3: Ja, bi rekla, da ja, čeprav smo v tekmo malo mlačno vstopili, smo pa zdržali ritem, v drugem polčasu še bolj pritisnili in smo naredili to eno večjo razliko, ko smo jo obdržali do konca tekme.
2: Naslednja tekma je na sporedu že v torek, saj se bliža tudi evropski EHF pokal. Ob 18.30 na ajdovskih policah gostuje Vrhnika. Košarkari Gorice so v prvi ligi prišli do nove zmage, tokrat so slavili na gostovanju pri Rogaški, bilo je 80-67. Tretjo zmago na tretji tekmi druge lige pa so upisali košarkari ajdovskega Leoneja, ki so doma z 82-55 odpihnili Grosuplje, igralec Mitja Nikolič.
4: Dobro smo prvi tekmo, potem se je malo ustavilo, Grosuplje je nekako namusililo svoj ritem. Zdaj smo streli vrste v dve štrtini, povedli za 13 na počasu, v tej štrtini smo še nadgradili in v bistvu mirno pripravili tekmo do konca in tretja zmaga zapored, superno.
2: V prvi slovenski futsal ligi se je igral peti krog. Kobariški Oplast se je veselil zmage s 5-3 na gostovanju v Trzinu, ajdovski Kiksi pa so na gostovanju pri Mlinšah ostali praznih rok, bilo je 8-4 za domačine. Za konec pa še uspešna zgodba, ki prihaja iz daljnega Paragvaja. Članica kotalkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je na svetovnih kotalkarskih igrah dosegla izjemno 9. mesto med najboljšimi mladinkami sveta. Pomemben delež k uspehu je prispevala tudi klubska trenerka Sara Pregal. Stefan Tomšič pa je ob svojem debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih v članski kategoriji zasedel 14. mesto med 29. tekmovalci.
5: Ja, razjasnilo se je, tako kot smo napovedovali, jutri bo sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 20, trenutno od 6 do 15.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno, drugih posebnosti niso, pa ceste ponekod še mokre in spolzke, zato srečno pot.
1: Ma kaj si šel? Jutreni šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
1: Dobro jutro.
7: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
7: Radio Robi.
5: Suska mi je zdaj pravila eno kvanto z Kanade, menda imajo tam gajstne upokojenke. V čem izstopa ena izmed njih, preverimo v nadaljevanju. Živjo.
7: Ma

Pisana jesen je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj. Najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši.

0: sirki in 20 jih manjka do 10. Živijo, Sandi, Suska z vami ponedeljek. Dobro jutro,
1: ja,
0: že.
1: Dobro jutro, dobar dan. Tako si malo jokcemo s tokama, da moramo jovo na novo delati.
0: Ja, pa še sestanki pojele, naj ju dva čaka zdaj po 10.
1: Vreme imamo lepo, se popravilo. Dejmo malo moči in energije. No. Dej,
0: ja, res. Neko stari nonoti, ne?
1: Stari nonoti, ja. Ena 61-letna nona z Kanade je prejšnji teden v planku presehla svoj rekord.
0: Plank, to je tisto, ko se držiš na tlemi.
1: Ja, nizka stabilizacija, koliko zdržiš ti?
0: Kaj, enih 30 sekund, bi po moje.
1: Ja, bi, verjetno bi. Gospa je zdržala 5 ur.
0: 5 ur?
1: 5 ur. Ima 12 vnukov.
0: Orko duš.
1: Zadnjih 10 minut je že tela, ni mogla več, ampak se občinstvo je tako navijelo, da jo je držalo hor.
0: Mene bi lahko 20 ljudi držalo gor, me primlu pa držalo, pa ne bi držali 5 ur.
1: Ne, se verjamem. Še sodniki so se menjali vsako uro, ona je samo ustrajala. Vidiš ženo?
0: Ja.
1: Le kako da teha ni dosehu moški?
0: Ma kako ne moški doseže? Sej ve, držiste tri kujete hiše, če vsak dan tu držiste, kaj ne boste držali še same sebe? Da se moš lujeti tu delati?
1: Bi reka žena, bejš pročkamo jaz.
0: Ja, tako ja.

0: Kaj go? Desetih manjka do desetih, ponedeljkovo druženje živjo, če ste v službi pred računalnikom in brskate po telefonu, oziroma po računalniku ali po telefonu, po vsemi vskup tolih ne gre. Skočite na Facebook stran Radia Robin in sodelujte v nagradni igri za vstopnico za koncert Džana Serčiča v Bovcu. Tam vas sprašujemo, ne? Torej na Facebook strani, koga bi peljali na koncert Džana Serčiča? 7. novembra se bo odvijal v Bovcu, kjer bo v okviru turneje Na ulicah srca poskrbel za večer poln glasbe in čustev. Torej, skok na Facebook stran Radia Robin in uživajte v ritmih Džana Serčiča. Makej si šok, Radio
1: Robin. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
3: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
2: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
17: Pivici okna, rehal sinigo.
18: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
22: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
3: To nekaj pove. Ljudje imajo RTV Slovenije radi.
2: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo. Čakanje na Božič pa ima pri Meghan Markle precej zasoljeno ceno. Njen adventni koledar s 24 čokoladicami stane 133 evrov. Okusa naj bi navdihnil njen domači vrt, ponudba pa je sprožila spletne kritike. Dobrih 5 evrov za vsak dan odštevanja, december se očitno lahko začne tudi z grenkim priokusom.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Danes imamo še sivo, deževno, pa tudi vetrovno na Vipavskem in ja, tako bo še celo popovdne s temperaturami tja do 20 stopinj. Jutri pa se bo zjasnilo. Zjutraj bo sicer bolj hladno, okoli 10, čez dan pa ob šibki buri okoli 20, no sreda in četrtek pa bosta v barvah umirjene jeseni, bo sicer malce oblačno na kakšnem koncu, ampak večinoma nas čakajo sončni žarki.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez težav. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
10: Martin! Martin! Kaj počneš?
11: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep dober dan vam želim. Ponedeljek je že tu in danes tak siv, deževen, vetroven, skratka jesenski, kot je treba. Ampak mi pa že pogledujemo proti jutrišnjemu torkovem Macasey Show. Jutranika Sandi in Suska bosta imela spet VIP družbo in jutri bo menda v studiju gužva. Ja, kdo prihaja, slišite v nadaljevanju, še prej pa nas Vlado Kreslin popelje med oblake, lahko bi izgledali. Letela.

0: Legendarni Guns N' Roses in a Sweet Child of Mine na Robinu. Špela z vami dobrih 10 minut čez 10 imamo. Ponedeljek je spet tu, pa smo spet v novem delovnem tednu, novem delovnem zagonu in pred nami tudi nov torkov VIP gost. Zdaj, VIP prejšnjega tedna je bil bolj rokovsko obarvan z Borom Zuljanom, kitaristom in bivšim Šank Rokovcem, ki je tako priznal svoje grehe.
1: Požrešnost.
2: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza ali urška mogoče?
1: Uf, to bi... Ja, le, to če... O, Madonna, kje ste me najdli zdaj? Ne? Se, kako bom rekel, kje druzga ko urška? Se to ne moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari, no. Ni boljše stvari, ko je urška.
0: No, evo, tako je priznal vse, kar se je priznati dalo. Jutri pa VIP gost ne bo samo eden. V studiju bo cela gužva, bo zmanjkalo mikrofonov, prihajajo namreč kvatropirci, ki bodo predstavili tudi svojo novost.
3: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Ja, verjamem, da bomo slišali marsikaj zanimivega in se tudi nasmejali. Več pa takoj po 9 jutri zjutraj.

Sodrovania, Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong na Robinu za še lepši ponedeljkov dopoldan. 17 minut čez 10 imamo, Špela še vedno tu. In ja, kaj se lahko skriva v predalu 50 let? Kaj bi rekli? Kakšne stare fotke, kakšno staro ljubezensko pismo, ko boš da ga nekašem prebere, ali pa mogoče 4 pesmi, ki jih svet še nikoli ni slišal. Ja, tokrat ima za nas presenečenje Stevie Wonder. I just go to say I love you. Legendarni Stevie Wonder je v 50. obletnici svojega kultnega albuma Songs in the Key of Life izdal 4 do zdaj neobjavljene posnetke, ki so nastali med snemanjem albuma leta 76. Takrat pač niso prišli na album, zdaj pa so po pol stoletja končno ugledali luč sveta. Mi pa zdaj zavrtimo enega njegovih brezčasnih. Prihaja torej Stevie Wonder in I just called to say I love you. Uživajte.

0: Imagine Dragons so poskrbeli za ekstra dozo energije v današnjem bolj zaspanem ponedeljku, 5 minut, ki nas še loči do polovičke ure. Špeda še vedno tu. V nadaljevanju pa preverimo tudi, kako smo včeraj glasovali na Goriškem in Krasu. Ja, kje so volivci pri vseh 4 referendumih večinsko glasovali za in kje so 4-krat rekli proti. Ja, vroča debata tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
5: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
6: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
5: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek, 16. oktobra ob 20. uri.
6: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
7: Kaj prideš, kaj?
8: Kam to?
7: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
8: Top, pobiri me v centri.
9: Tu bo lepo za znort.
10: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
7: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
11: Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
14: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
15: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblo Yogi.si.
18: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Skoraj 55% volivcev je včeraj odločilo. Na ravni Slovenije so pri 2 referendumskih vprašanjih večinsko glasovali za, pri 2 pa proti.

0: Največ glasov za je prejel posvetovalni referendum o socialni pomoči, pri katerem je za glasovalo dobrih 60% voljivcev. Na posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev je za glasovalo slabih 55% voljivcev. Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka je bil izid izjemno tesan. Po današnjih podatkih volilne komisije je proti glasovalo 50,04% voljivcev, za pa 49,69%. Na zakonodajnem referendumu je proti glasovalo dobrih 51% voljivcev, za pa slabih 49. Na Ajdovskem so pri vseh štirih referendumih prevladovali glasovi za. Največ podpore, skoraj 65%, je prejel posvetovalni referendum o socialni pomoči. Pri vseh štirih referendumih so glasovi za prevladovali tudi v tolminskem volilnem okraju, kjer je največ podpore, slabih 62%, prav tako prejel referendum o socialni pomoči. V idrijskem volilnem okraju so glasovi proti prevladali le na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka, in sicer z izjemno tesnim izidom. Proti je glasovalo 50,09% voljivcev, za pa 49,91%. Povsem drugače so glasovali v volilnem okraju Nova Gorica Center, kjer so pri vseh štirih referendumih prevladali glasovi proti. Največji delež glasov proti, 63%, je bil zabeležen na zakonodajnem referendumu. Na Sežanskem so glasovi za prevladali le na posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev, ki ga je podprlo slabih 62% voljivcev. Pri preostalih treh referendumih so prevladali glasovi proti. V volilnem okraju Nova Gorica okolica so pri dveh referendumih prevladali glasovi za, pri dveh pa proti. Večinsko so podprli posvetovalna referenduma o socialni pomoči in volilni pravici tujcev, medtem ko so glasovi proti prevladali na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka in zakonodajnem referendumu. Kaj rezultati pomenijo za naprej? Izidi treh posvetovalnih referendumov za vlado in državni zbor niso pravno zavezujoči. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so volivci zakon zavrnili. Dosežen je bil namreč tudi zakonsko določeni zavrnitveni kvorum, zato novela ne bo stopila v veljavo. Čez dober mesec dni se bomo znova odpravili na volišča, tokrat na lokalne volitve. Kakšno izbiro bodo imeli volivci na Komenskem krasu? Več Uroš Simčič.
1: Tudi v občini Komen se obeta pester boj za županski stolček. Znani so vsi štirje kandidati, ki se bodo 15. novembra potegovali za to mesto. Kot prvi je svojo kandidaturo najavil Adrian Spačal, dolgoletni predsednik nogometnega kluba Komen, ki se v to tekmo podaja prvič.
2: Ideja o kandidaturi župana je stara že skoraj 2 leti, ne? Uspodbudila pa je najbolj zadeva, ko smo jo prebrali v statističnem uradu tukaj, da je v občini Komen v zadnjih 15 letih število prebivalcev upadlo skoraj za 2%. In potem smo spraševali, zakaj je tako, ne? In tukaj je dosti dejavnikov, katera bi mogli tukaj izvesti, in to nujno.
1: Kandidiral bo kot samostojni kandidat brez liste. Svoje listo pa se prvič, sicer kot županski kandidat že tretjič, na prihajajoče volitve podaja aktualni komenski župan Erik Modic. Kaj je botrovalo ponovni kandidaturi?
3: No, botrovalo je to, da želim še marsikatere projekte pripeljati naprej, zaključiti. Zdaj je pripravljeno več kot 20 projektov v različnih fazah in vsekako se želim nadaljevati to zadevo in sodelovati naprej z občani na ta način kot doslej in uresničiti še marsikatero zadevo.
1: Ponovno se bo na županskih volitvah, tako kot leta 2022, poizkusil tudi kandidat Gibanja Svoboda Bojan Žlebnik.
4: Ker sem bil svetnik zadnje 4 leta v občini Komen in se mi zdi, da bi bil sposoben in sem tudi pripravljen vložiti svojo energijo za to, da bi spremenil določene stvari.
1: Kot zadnji pa so svojega kandidata na nominacijski konferenci ta petek naznanili v občinskem odboru stranke SDS Komen. To bo Goran Živec, ki se v županski boj podaja že tretjič.
5: Jaz mislim, da moramo v Komno sprejeti ukrepe, da bomo pomagali demografiji tako na strani starejših kot na strani mladih, zaradi tega, ker se nam prebivalstvo nezadržno trenutno stara, kar za prihodnost občine pomeni slabo.
1: Sicer bo na listi komenske SDS za vstop občinski svet kandidiralo 6 kandidatov, poznanih posameznikov iz lokalnega okolja.
6: danes še precej nestanovitno vreme, oblaki, veter, tudi kakšna dežna kaplja, pa tudi kakšen sončni žarek, ki je ravno kar pokukal izza oblakov tukaj na Ajdovskem. Temperature danes okoli 20 stopinj, trenutno pa imamo največ 15 pod nanosu. No, jutri bo že jasno, ob šibki buri bomo imeli zjutraj okoli 10, čez dan okoli 20 stopinj, no, sreda in četrtek pa bosta bolj umirjena. Umirjeno jesensko vreme nas čaka, tako da se lahko malo spočijemo od teh vremenskih preglavic.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Nič 8, nič 22, 55, če se pa karkoli spremeni. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Komalica kliče in kava zadiši. Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
6: Lep ponedeljek vam želim. Skupaj smo vstopili že v drugo polovico desetih in ja, danes bolj tako sivo, bolj vetrovno, pravzaprav ta pravi jesenski ponedeljek. Kaj čmo? Imam pa za vas eno nagradno igro, ki vas, bo spravila v ekstra dobro voljo, ampak seveda, še prej sama super glasba. Toto Cotugno in Insieme prihaja v nadaljevanju. Uživajte!

0: Dana in dodirni mi kolena z leta 82 in še 17 minut, ki nas loči do 11. Špela še vedno vaša dopoldanska družba. In sedaj ena fajn informacija za vse, ki radi pojete na ves glas, sploh če je zraven še Žan Serčič.
1: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna.
0: 7. novembra bo Žan Serčič nastopil v Bovcu, kjer bo v okviru turneje Na ulicah srca poskrbel za večer glasbe in čustev in Radio Robin te lahko pelje na koncert. Kaj moraš narediti? Čest simpel. Na naši Facebook objavi, v komentar napiši, koga bi vzel oziroma vzela sabo. Tistega, torej, s katerim bi prepevali Žanove komade na ves glas, brez sramu. Mi pa bomo med sodelujočimi žrebali srečnaža oziroma srečnico, ki bo šel na koncert. Torej, skoči na Facebook Radio Robin, napiši ime svojega koncertnega partnerja in držimo pesti.

0: Toša Proeski in The Hardest Thing. Ja, Toša, ta kar pogrešamo od tragične nesreče, verjamemo, da bi nam dal še kakšen odličen hit. Slabih 10 minut nas še loči do 11. Špela tu in danes je dan varčevanja. In ne vem, kako je z vami, ampak jaz imam občutek, da je varčevanje včasih precej lažje v teoriji, ne, kot v praksi. Sploh pa, kaj greš v trgovino, ne? Tri stvari rabiš, prideš ven s pohnim vozičkom in po doma ugotoviš, da si pozabil kupiti lih tisto, kar si dejansko šel iskat. Ne? Ampak ja, pri nas ima varčevanje kar dolgo tradicijo. Svetovni dan varčevanja so razglasili 31. oktobra 1924 v Milanu. Na kongresu pa so sodelovali tudi predstavniki hranilnic z območja današnje Slovenije. Tako da mogoče je današnji dan torej dober opomnik, da ni treba začeti z velikimi zneski. Ne? Včasih je dovolj že, da malo pomislimo, ne, kam nam vsak mesec odteka denar. Ne? Torej, varčevanje se začne z majhnimi koraki. Recimo, da greš končno v trgovino in kupiš samo tisto, po kar si pršel. Ne? Mislim, da bo zaenkrat to že kar za dost velik izziv.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
3: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program Bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Ej, čakaj, kam pa drviš?
9: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
8: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
9: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
10: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
11: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Na včerajšnji obisk volišč je sicer zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb doslej. Na volišče je prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Udeležba je bila v preteklosti višja le na referendumih o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO, ter na glasovanju o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekalo hkrati s predsedniškimi volitvami. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Danes še sivo in vetrovno s temperaturami okoli 20 stopinj, jutri pa že večinoma bolj jasno. No, še bo pihalo na našem koncu, zjutraj bo treba se kar fajno obleči, okoli 10 stopinj bo, čez dan pa okoli 20, na sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Previdno, kosi izolacije ležijo na več mestih na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za počivališčem Ravbar Komanda, najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu, tako da ekstra previdno, da ne pride do kakšne prometne nesreče. Nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko čim prej javim ostalim šoferjem. Srečno!
6: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Lepo pozdravljeni v 11. uri našega pozno dopoldanskega druženja in v nadaljevanju se bomo posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja projekt gradnje dostopnih najemnih stanovanj, ki naj bi občutno povečal ponudbo stanovanj v mestu. V prvi fazi predvidenih nam najmanj 214 stanovanj, dolgoročno pa kar 510. Ja, super novica. Kdaj bodo sicer stanovanja pripravljena za vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za njih odšteti, kako bo zaživela nova mestna četrt in ali bo na voljo dovolj parkirišč, vse to in še več tudi v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin. In 62 minut.
1: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V naslednjih minutah se bomo na valovih Radia Rubin posvetili tudi stanovanjski gradnji v mestu Vrtnic. Pred vrati je začetek enega največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah bo tako stekla gradnja dostopnih najemnih stanovanj, ki naj bi občutno povečala ponudbo v mestu. V prvi fazi je predvidenih najmanj 214 stanovanj, dolgoročno pa 510. Družba za svetovanje in upravljanje DSU je pretekli teden podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Kaj projekt po oceni glavnega direktorja DSU Mitje Križaja prinaša Novi Gorici?
2: Naš projekt po našem mnenju prinaša pravzaprav nov segment stanovanj, ki jih do zdaj ni na voljo in ravno v tistem segmentu ciljne populacije, kjer so po našem mnenju daleč največje potrebe. In sicer potrebe, ki jih mi ocenjujemo, so največje v srednjem segmentu prebivalstva, kjer so pravzaprav mladi, deficitarni poklici, ciljne skupine, ki so dejansko izuzete pravzaprav iz trga trenutno, kjer si ne morejo privoščiti tržnih stanovanj.
1: Nova Gorica, pravite, potrebuje ta stanovanja, raziskava je to potrdila. Kaj kaže?
2: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj, glede na poprečja, ki so na voljo tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, če primerjamo število stanovanj. In dejansko smo tudi ugotovili skozi naše ankete, da je precej nadpoprečno veliko novogoričanov naklonjeno tudi najemu kot načinu reševanja svojih stanovanjskih potreb.
1: V prvi fazi boste torej zgradili 214 stanovanj, kaj je na to predvideno?
2: V prvi fazi, kot rečeno, 214 stanovanj, potem pa v drugi in tretji fazi še ostala stanovanja, se pravi skupaj 514 stanovanj znotraj projekta Majske Poljane. Predvidoma bo projekt zaključen vseh treh faz do leta 2035, prva faza pa bo končana do leta 2029.
1: Nam lahko predstavite še nekoliko finančno konstrukcijo?
2: Finančno konstrukcijo imamo mi zastavljeno na način, da zagotavljamo približno 20% lastnih sredstev iz premoženja, premoženja DSU. Ostalo bomo financirali s pomočjo večinoma multilateralnih bank, kot so CEP, EIB in podobne, ki so zelo zainteresirani za podporo tovrstnih projektov v Sloveniji in pa za komercialnimi sredstvi komercialnih bank.
1: Koliko bo celotna faza stala ali pa če rečemo celotna gradnja?
2: Gradnja, projektiranje, se pravi vseh treh faz in gradnja prve faze znaša 34 milijonov evrov, brez udeležbe seveda naših lastnih sredstev.
1: Ljudje seveda najbolj zanima, kakšna bo najemnina. Ja. Pravite, da bo podtržno. Koliko?
2: Naša ocena je, da bodo najemnine niže od tržnih, se pravi okrog 10-20% po naših predvidevanjih.
1: Kako boste na to določili, kdo bo prejel lahko ta stanovanja, kdo jih bo kupil?
2: Mi bomo določili naše ciljne skupine na podlagi potreb dejanskih, ki bomo pač ugotovili tudi skupaj z občino in ostalimi deležniki, kjer pravzaprav so največje potrebe in bomo pravzaprav selektivno naslavljali te segmente prebivalcev.
1: Bo šlo samo za najem, tudi za odkup?
2: Glede na splošno pomankanje razmerja lastniških in najemnih stanovanj v Sloveniji, smo mnenja, da je največje pomankanje ravno na področju najemnih stanovanj, zato želimo v prvi fazi naslavljati najemni trg.
1: Bo šlo za najem ali tudi za odkup. Na Majske Poljane se vračamo že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Gradnja dostopnih najemnih stanovanj na Majskih Poljanah se začenja. Projekt prehaja v izvedbeno fazo, potem ko je družba za svetovanje in upravljanje DSU podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Časovnica bo naslednja. Po enoletnem projektiranju bosta sledili 2 leti gradnje. Prva stanovanja pa naj bi bila na voljo konec leta 2029 in vselitev leto kasneje. Z nami ostaja glavni direktor DSU Mitja Križaj.
1: Uvedba v delo je načrtovana za ponedeljek in potem je predvidena prva faza projektiranja približno 1 leto in potem 2 leti gradnje.
0: Zakaj so se odločili za Novo Gorico?
1: Zdaj Nova Gorica, prvič potrebe so po celi Sloveniji. Nova Gorica kot naš prvi največji projekt pa iz dejstva, da imamo tukaj pravzaprav v lasti zemljišče, ki je lastniško konsolidirano in ima sprejet prostorski akt, ki omogoča takojšnji začetek projekta. Zato je pravzaprav smo izbrali Novo Gorico logično za prvi projekt.
0: Kako je s parkirišči?
1: Skladno z prostorskim aktom bodo vsa parkirišča zagotovljena v kletnih etažah tega projekta.
0: Glede na to, da je v bližini železniška postaja, proga, bo kvaliteta življenja?
1: Kvaliteta življenja bo absolutno dobra tukaj.
0: Veliko javnih prostorov?
1: Javnih prostorov absolutno bo zadovoljno.
0: Kako velika bodo stanovanja?
1: Različno imamo normalno razporeditev od enosobnih stanovanj do trosobnih po neki pač normalni razporeditvi.
0: Kje bo DSU še gradila na Primorskem?
1: Imamo dejansko ugotovljene največje potrebe skoraj v Sloveniji na Južnem Primorskem, vendar pa je opažamo in ugotavljamo pa veliko pomankanje primernih zemljišč za gradnjo dostopnih najemnih stanovanj. Je pa res, ja seveda, da smo pa ugotovili, imamo pa v portfelju tudi en manjši projekt v Ajdovščini, kjer bomo v bistvu eno obstoječo stavbo spremenili v dostopne najemne stanovanja.
0: Kako bo zaživela nova mestna četrt, tudi na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: O novi stanovanjski četrti na območju Majskih Poljan je govora danes na valovih Radija Robin. Družba za svetovanje in upravljanje DSU začenja torej enega svojih prvih projektov gradnje najemnih stanovanj. Predvidenih je najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Novogoriški župan Samo Turel ob tem poudarja, da gre za največja vlaganja v stanovanje v zadnjih 40 letih.
1: Jaz sem res vesel, da je družba DSU izbrala konzorcij izvajalcev in mi že podpisala pogodbo za izgradnjo, torej za projektiranje in izgradnjo prvih nekaj čez 210 stanovanj na območju Majskih Poljan, torej gre za prvo fazo, v perspektivi pa več kot 510 stanovanj po sistemu Design and Build, torej gre za to, da se izbrani izvajalec sprojektira, pridobi vsa dovoljenja in potem prvo fazo prvih 214 stanovanj tudi izvede. Zadovoljen sem, da gre pravzaprav za stanovanja, ki bodo najemna in bodo tudi te najemnine dostopne, torej nižje od tržnih, da bodo stanovanja zgrajena tudi trajnostna, da bo gradnja kvalitetna in da bojo pridobili tudi certifikat trajnosti. Posebej pa se veselim, da bomo na ta način razbremenili ta nepremičninski krč, ki vlada v Novi Gorici zaradi premajhne ponudbe stanovanj in da bodo predvsem, to je zame ključno, ta stanovanja namenjena srednjemu sloju, namenjena mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjska vprašanja, pa tudi tistim poklicom, ki so potrebni, ki si jih želimo torej imeti v novi Gorici in kjer trenutno delavci v področni strani tudi zaradi pomankanja stanovanj primankuje.
0: Po njegovih besedah gre za poklice v zdravstvu, šolstvu in negi starejših.
1: Z vsem tem bodo ta najemna stanovanja namenjena. Ključno je, torej, da bo prvih 214 stanovanj na voljo predvidoma že konec leta 2029 in bodo vseljiva v letu 2030. Končni zaključek vseh 11 objektov pa v perspektivi do leta 2035.
2: Kolikšno vlogo?
1: Stanovanj je količina, ki je, kot rečeno, v zadnjih 40 letih Nova Gorica ni videla. Moram reči, da sem zelo vesel in da smo za družbo DSU že od te pobude takoj konstruktivno sodelovali. Naša prednost je, da imamo že sprejet podroben občinski prostorski načrt, ki določa postopek gradnje na tem območju. Smo pa zelo konstruktivno sodelovali torej od samih začetkov v skladu s pristojnostmi, ki jih ima torej občina.
0: S tem pa se nadaljuje tudi urejanje nove mestne četrti.
1: Prva faza je bil umik tovornih tirov in s tem sprostitev tega območja, prenova območja železniške postaje, prenova Epika oziroma vsega tistega skupaj s Trgom Evrope, kar nam je uspelo skozi investicije narediti v okviru Evropske prestolnice kulture. Nadaljujemo s tem izjemno pomembnim stanovanjskim projektom, ki mu pa potem sledi še umeščanje univerzitetnega kampusa. Tudi tam tesno sodelujemo in že več kot leto in pol po korakih peljemo postopke, da bi se severno od teh novozgrajenih stanovanj potem umeščal tudi še univerzitetni kampus. In s tem bo ta del Nove Gorice, ki smo ga že v okviru prenove železniške postaje povezali tudi z peš in kolesarskim podhodom, dobil nove vsebine, dobil življenje, predvsem pa zaživel kot nova mestna četrt.
2: Koliko boste imeli pravzaprav vpliva kot občina na to, kdo bo ta stanovanja imel?
1: Kot ste slišali direktorja, bomo prav gotovo tudi pri tem sodelovali, torej sodelovali pri usmerjanju, kaj sami kot občina zaznavamo kot tisto težavo oziroma kateri segment naših občank in občanov se najbolj s težavo sooča z reševanjem včasih prvega stanovanjskega vprašanja, včasih kadrovskega stanovanja, tako da jaz verjamem, da bomo skupnimi močmi uspeli nasloviti tiste ciljne skupine, ki jih ta stanovanjska problematika najbolj tare.
0: Ja, le želimo si lahko, da bi gradnja potekala brez zapletov. Hvala za vašo pozornost in ostanite na valovih Radija Robin še naprej.

0: Pet prizorišč, ena zgodba. Kras in Vipavska dolina bosta združili svojo tradicijo martinovanja v skupno zgodbo z naslovom Martinovanje na gradovih. To bo dve vinorodni deželi v soboto 7. novembra povezalo v skupno zgodbo vina, lokalne kulinarike, tradicije, dediščine in doživeti. Projekt, ki je letos prvič zasnovan kot skupna regijska zgodba, predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Idejo je bil župan občine Komen Erik Modic, ki je v tem trenutku z nami. Lepo pozdravljeni, nam lahko poveste, odkod ideja, ki smo jo predstavili v uvodu.
1: V bistvu je šlo za to, da smo že lani nekako opažili, ko je bila 10. obletnica martinovanja na Krasu, da zadeva nekje stagnira, torej je bila lepo obiskana, kljub temu pa ni bilo nekega presežka več zadnje dve leti in smo začeli še malo razmišljati, da je treba zadevo nekaj osvežiti, nadgraditi, najprej vsebinsko, da bi morda bolj povezali to kulturo vina z kulturno dediščino in druga zadeva je bila potem morda tudi razširiti, ne, da se vključi še sosedno regijo v to zgodbo. Letos je bilo tako, da nekako se je občina Sežana spomladi že odločila, da bo šla v samostojno martinovanje in tako nekako smo bili pod nekim časovnim pritiskom, da moramo pa zdaj res nekaj narediti. In potem je prišla mi ideja, da bi nekako to razširili na Vipavsko dolino. Govoril sem z kolegom županom iz Vipave, ki bo takoj navdušen za to skupno akcijo in s pomočjo direktorice Ora Krasen Brkino, ne, ki je tudi zagrabila to idejo, smo šli v stik, torej ona spostavila stik z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in potem je tudi za razvojno agencijo Rod Ajraščina in se je v bistvu v zelo kratkem času izblikovala ta ideja, da povežemo tri, zelo štiri gradove, to pomeni Lantjerov dvorec v Vipavi, Vipavski križ, zelo ta star grad, tam grajsko klet, potem grad Rihenberg in Štanjo, zelo grad Štanjo in plus še seveda naše Gorjansko, ker tam so zelo aktivni in so tudi imajo neko veliko primerjalno prednost, ker imajo tesne stike z čezmejnim, z mejskim Krasom in tudi letos bomo imeli ta čezmejni vidik, tam sodelovali tudi zamejski vinarji z Krasa, on stran meje, tako da dejansko je bila to ideja, da skupaj povežemo zadevo, zadeva odprta, želimo se, da bi čim bolj povezali tudi še kakšne druge gradove v to zgodbo, tako da bi res to postala daleko največja preditev v Sloveniji, kar se tiče martinovanja in da povežemo cel ta osrednji primorski prostor v eno skupno martinovanje.
0: Cilj projekta je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja ter obiskovalce vabi, da Kras in Vipavsko dolino odkrijejo skozi njuno bogato vinsko in kulinarično tradicijo ter izjemno kulturno dediščino. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, kaj pravzaprav moramo vedeti o letošnjem premiernem martinovanju na gradovih?
2: Predvsem martinovanje na gradovih zajema pet prizorišč, kar je zelo pomembna noviteta, saj v bistvu je res odraz nekega povezovanja, ki se zdaj realizira v praksi. Govorimo o gradu Štanjev, grad Rihenberg, dvorec Lantjeri, potem pa povezujemo še dve vaški prizorišči in sicer Gorjansko in pa Vipavski križ. Obe že tradicionalno martinovanje tudi praznujete, tako da se nam je zdelo zelo pomembno ta grajska prizorišča povezati z lokalnimi

0: kulturo, z zgodovinskimi središči in z edinstvenimi posebnostmi posameznih krajev. Vseh teh pet prizorišč bo povezovalo pet avtobusnih linij, ki se bodo na približno eno uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajanje, samo martinovanje začelo že na vlaku. Poskrbljeno je seveda tudi za odhod z vlakom v tem primeru, sicer pa vsako prizorišče bo ohranilo eno svojo edinstvenost, saj vsako prizorišče že ima neko zgodovino martinovanja, povezalo pa hkrati v tem, da začutiš to prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okoliši. Mislimo, da regijska blagovna znamka prinaša doprinos za vse vključene, predvsem pa za naše vinarje na tem območju, ki tako povečujejo svojo prepoznavnost in hkrati omogočamo dostop do neke vinske kulture na višji ravni, dostop do obiskovalcev, ki cenijo to raven in se zavedajo, kaj vse je za enim kozarcem vina.
1: Koliko bo vinarjev, koliko bo ponudnikov nekih lokalnih dobrot oziroma, kot ste se sami izrazili, presežkov?
0: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo, če vam rečem za Gradštanju, jih bo 28 na Kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznati ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
1: Nekaj več o martinovanju na gradovih tudi v nadaljevanju.

0: Na letošnjem premiernem Martinovanju na gradovih bodo lahko obiskovalci okušali vina lokalnih vinarjev, spoznavali značilne jedi in lokalne produkte ter se udeležili različnih kulturnih in doživljajskih programov. Grajski in zgodovinski ambienti bodo tako postali kulisa za srečevanje tradicije in sodobne turistične ponudbe. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, kdaj se odpre pet prej omenjenih prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini ter dokdaj samo dogajanje traja?
1: Prizorišča se vsa odprejo ob 11. uri in zaključijo ob 20. kar je že tradicionalno. Nikoli ne povečujemo preko 20. ker menimo, da je to ena zmerna ura. Hkrati pa bomo povabili na prizorišče Gorjansko, kjer se bo dogajalo do 22. ure, če govorimo o lokaciji gradu Štanjev, kjer bo možno še nekoliko podaljšati. Bo pa vse, bom rekla, v mejah spoštovanja do vina in vinarjev.
0: Nam lahko še malce predstavite kraške prizorišče in te kraške dogajanje, se pravi na Štanjelu in v Gorjanskem?
1: Na gradu Štanjev praznik vina poteka 4 dni. Začne se v četrtek, 5. novembra in poteka do nedelje, 8. novembra. V četrtek bomo imeli izbor oziroma ocenjevanje mladih vin s strani vitezov vina. Hkrati bomo imeli tudi za vinarje posebno vinsko degustacijo. V naslednjem dnevu, torej na petek, se bodo izpeljali ekstempore v organizaciji Fotokluba Žarek, kjer bodo nagrajenci, bom rekla, nagrajeni in hkrati tudi razstava se bo odprla, ki bo pa potem odprta do 12. januarja. V soboto se to prelevi v Martinovanje na gradovih, ker pa obiskovalci običajno na Krasu ostanejo, smo letos kot noviteto naredili še nedeljski program, ki se začne že v dopoldanskih urah ob 10. uri, kjer bomo z posebno delavnico risali in ustvarjali z vinom. Dela bodo potem tudi razstavljena. Nadaljevali bomo z doživetjem, spet spoznavanjem kraškega pršuta in hkrati imeli bomo tudi posebno doživetje po Štanjelu, tako da celodnevno dogajanje nekje do poznih popoldanskih ur bo organizirano na gradu Štanju v nedeljo.
0: Razumel sem, da bo tudi nekaj za otroke, naše najmlajše, ne?
1: Tako, na tisti dan, torej govorimo o 8.11. ob 11. uri, bomo tudi najmlajše skupaj z družinami povabili na pohod v sodelovanju z Zavodom Škratelc, ki bo organiziral kratek, do 4 km pohod na temo Srečka Kosovela z postajališči na tej poti, kjer bodo zbirali tudi določene informacije, znakce v eni knjižici, bodo prišli potem tudi do nagrad. Gre za triurno doživetje, na katerega spet se je potrebno prijaviti in bo namenjeno tudi otroški populaciji. Mislim, da je treba že zelo zgodaj govoriti o vinu in sicer o kulturi vina.
0: Koliko pa to martinovanje prinaša turizmu na Krasu?
1: Torej, vemo, da najvišja točka obiska je vsekakor martinovanje. Tako da v posameznem letu so to točke, ki so za nas, momenti, ki so za nas najbolj pomembni, si od njih največ obetamo. Dejansko je takrat tudi polna zasedenost na območju, kar se tiče ležišč in hkrati v bistvu nam naredi zelo dobro podlago za novoletni čas in pa potem tudi za naslednjo sezono v naslednjem letu.
0: Bili ste v kontaktu seveda s Sežano, ki se je pač letos odločila, da ne bo del tega, morda veste zakaj?
1: To bi prepustila občini Sežana, da se izrazi podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi za sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
0: Da se za konec osredotočimo še na aktualen sestav, rekli ste, da morda že pogledujete kaj proti prihodnosti, kaj si želite za to martinovanje na gradovih?
1: Na območju, na katerem delujemo, pa tudi na čezmejnem območju, če pogledamo, je približno 12 grajskih prizorišč, kar daje neizmerno priložnost za povezovanje in za sodelovanje. Tukaj vidimo veliko možnosti nadgradnje, smo pa prav zaradi tega, ker je potrebno prvo sezono štartati prizemljeno, usklajeno in ugotoviti, kje so izzivi, smo se odločili za manjši obseg, povabili torej dve dodatne instituciji oziroma dve dodatni občini v to dogajanje in na ta način preverili, s čim vse se srečamo, ko kalibriramo te različne institucije, ki imajo različne izkušnje vezano na prireditve, na martinovanje in dejansko smo ugotovili, da je vse možno, če je volja.
0: Bi za konec še podali kakšno sporočilo našim poslušalcem, zakaj se splača obiskati oziroma priti na Martinovanje na gradovih?
1: Mislim, da je Martinovanje trenutek, kjer se združi vsa dobra volja, dobra družba z odličnimi okusi, z odlično glasbo, kjer energija prekipeva in je to smiselno doživeti. Tako da vabljeni na ta poseben dan, kjer mi bomo dali vse od sebe, da se bomo imeli dobro skupaj z poslušalci, obiskovalci in drugimi, ki nas bodo obiskali.
0: Sledi glasbena pauza, nato pa še zadnjih nekaj minut o letošnjem premiernem Martinovanju na gradovih.

0: Martinovanje nagradovih je rezultat sodelovanja območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina ter javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina, ki so avgusta podpisali partnerski sporazum o skupni organizaciji in izvedbi prireditve. S tem je projekt dobil tudi širši razvojni in promocijski pomen ter postaja nova regijska blagovna znamka. Bogdan Česnik, direktor Ajdovske agencije Rot, kakšen je vaš doprinos k temu skupnemu prazniku?
1: Martinovanje je izrednega pomena tako za Rot Ajdovščino kot tudi za celo Vipavsko dolino. Ne nazadnje v Vipavski dolini tri lokacije. Govorimo o Lantjerjevem dvorcu, govorimo o Grajski kleti, Vipavskem križu in gradu Rihenberg.
0: Zakaj so te tri lokacije pomembne in posebne na nek način za letošnje martinovanje?
1: Martinovanje, brend je martinovanje na gradovih, se pravi zasledovali smo gradove, grajske vsebine in pa dvorce.
0: Kako pa je prišlo sploh do kontakta z vami in kako se vam je zdela ta ideja, da bi se povezalo več, bom rekel, manjših teh vinorodnih okolišev na našem koncu?
1: Ideja je nastala med županoma Komna pa Vipave. Tako nas je kontaktiral gospod župan, magister Antar Lovrenčič, župan Vipave, z idejo in smo takoj pristopili k izvedbi.
0: Morda še o tem, koliko obiskovalcev pričakujete, glede na to, da martinovanje vsako leto prinaša veliko obiskovalcev?
1: Glede na to, da je to prva izvedba, je moja ocena osebna nekje med 1500 pa 2000 obiskovalci.
0: Kakšne morda želje še za naprej? Vemo, da je to prva izvedba, morda že pogledujete kaj proti bližnji prihodnosti?
1: Že v samem začetku osnovanja tega projekta smo zasledovali, da bi ta projekt postal dolgoročen, se pravi 10 let.
0: Martinovanje je eden najbolj prepoznavnih slovenskih praznikov, povezanih z vinom, novovinsko letino, kulinariko in druženjem. Slovenija svojo martinovo tradicijo gradi na raznolikosti vinorodnih območij, lokalni kulinariki in številnih običajih, ki spremljajo praznovanje novega vina. Na Krasu in v Vipavski dolini pa martinovo dobi še posebno kuliso, kamniti kraški ambijenti, vinogradi, gradovi in dvorci ter bogata lokalna kulinarična tradicija ustvarjajo prostor, kjer lahko obiskovalec vino spozna tudi skozi zgodbo kraja in ljudi, ki ga ustvarjajo. Tjaša Fajt, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, čemu dajete vi poudarek?
2: Zelo veseli smo, da smo dobili povabilo, da gremo lahko to skupno zgodbo skupaj z Zoro in Rodom. Kot veste, v Novi Gorici poteka na vsako leto na petek, tudi letos bo 6. 11. martinovanje v centru mesta na Bekovem trgu. Sedaj letos pa, kot sem že povedala, gremo to skupno zgodbo in sicer bo organiziramo to martinovanje na gradu Rihenberg. Vesela sem, da se je odzvalo zelo veliko lokalnih vinarjev in tudi ponudnikov hrane. Poleg tega pa bi izpostavila, da sem vesela, da se martinovanje, da ne bo samo v nekem centru mesta, ampak tudi na podeželju in se sedaj oživimo to zgodbo gradu Rihenberg, ki je res veličasten, katerega smo pred leti dobili tudi v upravljanje.
0: Je morda ravno zaradi tega ta zgodba martinovanje na gradu Rihenberg toliko bolj posebna in kaj vse se bo odvilo ta dan, poleg nekih predstavitev lokalnih ponudnikov vina in lokalnih dobrot?
2: Seveda je pomembna tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za tuje obiskovalce. Se pravi, začenjamo ob 11. uri na vseh 5 prizoriščih in sicer slavnostno znanimi osebnostmi z prvačko pleh muziko. Čez dan bo razen ponudbe pijače, lokalne pijače in hrane, bo nastopil tudi DJ in violinistka z električno violino. Več o programu, ki ga spoti dopolnjujemo, se lahko preberete na martinovanje.gradovih.si.
0: Neka pričakovanja pred letošnjim martinovanjem in s kakšnim sporočilom bi povabili naše poslušalce tega 7. novembra na grad Rihenberg in nasploh na martinovanje na gradovih?
2: Tako, v glavnem za organizacijo, kaj za martinovanje je potrebno res veliko dela, tako da upam, da se bo tako lokalno prebivalstvo kot občani, da mestna občina gre za tudi širše, v čim večjem številu udeležili tega martinovanja, da bo trud poplačen ne samo za nas kot organizatorje, tudi za lokalne ponudnike vina, ostalih pijač, hrane in tudi nekega prebivalstva v samem Braniku, kjer ta veličasten grad stoji.
0: Obiskovalci boste lahko izbirali med različnimi prizorišči in programi ter Martinovo doživeli na način, ki vam je najbližji. Ob kozarcu lokalnega vina, na grajskem dvorišču, ob okušanju lokalnih dobrot, na vodenem ogledu ali ob glasbi in druženju. Martinovanje na gradovih ni namenjeno le ljubiteljem vina, je povabilo k raziskovanju regije, njenega zgodovinskega izročila, kulinarike, vinogradništva in lokalnih zgodb.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
1: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
2: A greva po vsem mestu?
1: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
2: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
3: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
4: konference,
3: poroke,
4: rojstnodnevne zabave.
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
4: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
15: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
16: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
15: hisadaril.si.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
18: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: jedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se o polnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. 6 ameriških senatorjev pa Trumpa poziva naj opusti načrt za nakup dizla iz Rusije. Opozarjajo, da bi bil dogovor lahko nezakonit, saj ZDA ruske energente prepovedujejo zaradi vojne proti Ukrajini. Trump medtem pravi, da želi z dodatnim gorivom znižati cene za Američane. Kritiki pa opozarjajo, da bi Rusija s prodajo znova zaslužila. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, trenutno imamo eno mešanico oblakov, sonca in vetra s temperaturami tja do 15-16 stopinj. No, v sredo in četrtek nas čaka bolj umirjeno vreme, ki se začne že jutri. In zjutraj bo sicer še hladno okoli 10 stopinj, čez dan pa okoli prijetnih 20.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah brez posebnosti nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
8: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni v današnjem ponedeljkovem zgodnjem popoldnevu in evo, pokazal se je tudi sonček, tako da je ta jesenski začetek tedna še toliko lepši. No, da bo pa še bolj zdrav, bom poskrbela v nadaljevanju, ko vam zaupam, katero jesensko sadje bi moralo biti dnevno na vašem jedilniku. Še prej pa seveda sama super glasba Liquido nas bodo popeljali v današnjo prvo popoldansko uro. Uživajte!

Kaca Fora in Batista Cadillac in točno 10:12 na Robinu Špela še vedno tu in vsi poznate tisto, ne? Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Ampak, a je kaj na tem, ne? Ali so nam starši govorili samo, da smo pojeli lih še malo sadja več, ne? Zdaj, strokovnjaki iz Harvarda pravijo, da imajo jabolka res kar nekaj koristi, ne? Vsebujejo seveda vlaknine, pa vitamin C, pa antioksidante, posebej zanimiva pa sta pektin, ki je dober za črvesje, in kvercetin, ki ima protivnetne lastnosti. Tako da eno srednje veliko jabolko ima približno 95 kalorij in 3 grame vlaknin, zato je najboljše, če ga pojeste kar celha z lupino vred, ne? Ker če stisnemo samo sok, izgubimo tiste vlaknine, ki nam pol pomagajo pri prebavi. Tako da, če imate doma skledo jabolk, je zdaj te pravi čas, da si enega prvoščite. Jaz sem sicer bolj od jabolčnih štrodla, ne? Malo cimetka noter, pa cukrčk po vrhi, malo vaniljevha sladoleda, tke za zraven in ne vem, no, če so na Harvard imeli lihto v mislih, ma... Meni je cool.

legendarna Tina Turner, We Don't Need Another Hero. In skoraj 20 minut čez 12 imamo Špela še vedno z vami. In dajte mi povedati, a imate doma kakšno staro usnjeno jakno? Ja, zdaj mogoče je pametna ideja, da jo nekaj zavrzeste prehitro, ker nikoli ne veste, kdaj bo postala zbirateljski kos za milijone. Ja, na dražbi bo namreč na prodaj ena najbolj prepoznavnih jaken v zgodovini glasbe, tista rdeče črna usnjena jakna, ki jo je Michael Jackson nosil v videospotu za Thriller. Ocenjena vrednost več kot 10 milijonov dolarjev. Ja, za primerjavo, isto jakno so leta 2011 prodali za približno 1,8 milijona dolarjev, zdaj pa se je obeta še precej višja cena, dražba pa bo decembra v Abu Dhabiju, če koga zanima, da bi kaj držil. In pomislite, vse skupaj se je začelo z enim videospotom, s plesom zombijev in jakno, ki je postala legendarna. Mi pa bomo zdaj zavrteli komad, zaradi katerega je ta jakna sploh postala tako slavna. Michael Jackson in Thriller.

0: Michael Jackson in legendarni Thriller in 5 minut, ki še imamo do pol enih, Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa skočimo tudi na športna prizorišča. Članica koltarkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je med najboljšimi mladinkami sveta, kateri domači športniki so še slavili konec tedna, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja.
0: Prizorišča. Članica koltarkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je med najboljšimi mladinkami sveta, kateri domači športniki so še slavili konec tedna, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice.

0: Dan Radio na Goriškam. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
3: Zakaj toliko predalov?
4: Ker imam veliko pribora.
3: Pa tako velik pult?
4: Ker rado kuham.
3: In zakaj je hladilnik tam?
4: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
6: Nov avto?
7: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
13: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: Pa zimi, ki piha, burja, koštja, mi je skozi zjebljo, sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima za odnest. Alora, sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
20: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Rokometaši Ajdovščine so na gostovanju v Slovenjgradcu ostali praznih rok, potem ko so bili domačini boljši z 39-34. Tako ostajajo na predzadnjem mestu, v soboto pa v mesto Burje prihaja Celje pivovarna Laško. So se pa zmage veselile rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so doma z 32-19 ugnale Litijo. Proti svojim bivšim soigravkam je slavila vratarka Lana Petek, ki tekmo ocenjuje kot zelo uspešno.
23: Ja, bi rekla, da ja, čeprav smo v tekmo malo mlačno vstopili, smo pol zdržali ritem, v drugem polčasu še bolj pritisnili in smo naredili to eno večjo razliko, ko smo jo obdržali do konca tekme.
22: Naslednja tekma je na sporedu že v torek, saj se bliža tudi evropski EHF pokal. Ob 18.30 na ajdovskih policah gostuje Vrhnika. Košarkari Gorice so v prvi ligi prišli do nove zmage, tokrat so slavili na gostovanju pri Rogaški, bilo je 80-67. Tretjo zmago na tretji tekmi druge lige pa so upisali košarkari ajdovskega Leoneja, ki so doma z 82-55 odpihnili Grosuplje, igralec Mitja Nikolič.
24: Dobro smo prvi tekmo, potem se je malo ustavilo, Grosuplje je nekako namustililo svoj ritem,
1: Da smo strelili vrste u drugoj četrtini, povedli za 13 na počasu, u trećoj četrtini smo još nadgradili i u bistvu mirno pripremali tekmo

0: konca in tretja zmaga zapored, superno.
1: V prvi slovenski futsal ligi se je igral peti krog, ko bariški Oplast se je veselil zmage s 5-3 na gostovanju v Trzinu, ajdovski Kiksi pa so na gostovanju pri Mlinšah ostali praznih rok, bilo je 8-4 za domačine. Za konec pa še uspešna zgodba, ki prihaja iz daljnjega Paragvaja. Članica kotalkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je na svetovnih kotalkarskih igrah dosegla izjemno 9. mesto med najboljšimi mladinkami sveta. Pomemben delež k uspehu je prispevala tudi klubska trenerka Sara Pregal. Stefan Tomšič pa je ob svojem debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih v članski kategoriji zasedel 14. mesto med 29 tekmovalci.
2: Pa smo dočakali tudi sonček in burjo, vsaj tukaj na Ajdovskem. Temperature trenutno od 15 do 18 stopinj, tako da počasi prihajamo do tiste 20-ice, ki so jo vremenoslovci obljubljali za danes. No, jutri večinoma jasno, burja bo še ostajala, zjutraj bo sicer bolj hladno okoli 10, čez dan pa okoli 20. No, v sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Na naših cestah brez posebnosti. Srečno!
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Minutki čez poleno.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, to sonce nam je obarvalo ponedeljek v čudovite barve, ko smo pa že pri barvah. Cindy Lauper in True Colors prihaja prva.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kid Bit in Zmelkovi za zaključek tokratnega paketa 40 minut, ki nas še loči do 13. na Robinu Špela. Ostajam z vami. In ja, jesen je tako z vremenom kot z datumom že konkretno tu in še malo pa bo tu tukaj tudi z uro. Ja, uro bomo na zimski čas prestavili že čez slabih 14 dni v nedeljo 25. oktobra in tako zgodaj jeseni se to ni zgodilo že od leta 2014. In ja, tokratni rundi, ta je tista ta fajn, ko dobimo eno uro spanja več, ampak krati pa tudi tista verzija, ki je potem tema zjutro, ko greš v službo in s temo pol prideš domov, ne, po vseh opravkih, ki jih še imaš v popoldnevu. Tako da pol spet tisto redno vprašanje, ne, a bi ukinili premikanje ure, če bi lahko zbirali, ker če že, ne, jaz bi imela samo to premikanje, ne, ker lahko spiš eno uro več, ne, in v tisti zimi in mrazi je pa še toliko lepši se zaviti v deko pred kaminom, ko karkoli druz, ha? Se strinjate?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
4: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
5: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
4: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.

0: Kasi. Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
1: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj

0: Sramot Zoti u zadnjih sekundah 12. tako i po 13. pa Mareja in Be Cool. It's complicated, pojo, je zakomplicirano, ma ni tako hudo, sej bo šele 13. ura. Ula Šegula pa nam bo povedala, s čim si lahko nakopljete prepoved ogleda nogometnih tekem na stadionu, tudi za 13-letne otroke. Več čez nekaj trenutkov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju denimo je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči. 13-letni nizozemski navijač pa naslednjih 5 let ne bo smel na nogometne stadione. Med tekmo Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je konec septembra končala z 1-1, je namreč pritekal na igrišče, da bi se fotografiral z enim od nizozemskih zvezdnikov. Poleg tega mora plačati še 100 evrov kazni. No in tu se zgodba morda še ne konča. Če bi Evropska nogometna zveza zaradi vdora na igrišče kaznovala še Nizozemsko, bi lahko Nizozemska zveza stroške poskušala izterjati še od njegovih staršev.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Za danes se je že razjasnilo in ob šibki buri imamo tja okoli 18 stopinj. No, jutri bo še večinoma jasno, zjutraj precej hladno okoli 10 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 20, v sredo in četrtek pa lepo in stanovitno vreme.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: V prometu brez posebnosti. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav. Ponedeljko popovdan je in pred nami je lep sončen jesenski popovdan. Potem pa že kar na hitro torek in jutranji Mahesi show in jutranjika Sandi in Suska bosta imela spet VIP družbo in jutri bo v studiju Hužva. Ja, kdo prihaja, slišite v nadaljevanju. Še prej pa sama super glasba Maneskin in še prej pa Mareja in Be Cool. It's complicated.

0: Måneskin so nam delali družbo za 10 čez eno na Robinu Špela z vami in ponedeljek je spet to in ja, spet smo v novem delovnem tednu z novim zagonom za nov delovni teden in pred nami je tudi nov torkov VIP. Zdaj, v prejšnjem tednu je bil naš VIP rokovsko obarvan z Borom Zuljanom, kitaristom in bivšim šankrokovcem, ki je tako priznal svoje grehe.
1: Požrešnost.
2: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza, aluška mogoče?
1: Uf, to bi... Ja, lej, to če... O, Madonova, kje ste me najdli zdaj, ne? Se, kako bom rekel, kje druzga kurška? Se, to ne moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari, no. Ni boljše stvari, ko je urška.
0: Ja, tako sta ga jutranika Sandi in Suska ulovila. No, jutri pa VIP gost ne bo samo eden. V studiju bo cela gužva, prihajajo namreč kvatropirci.
3: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Ja, seveda bodo predstavili tudi kakšno novost z glasbenih vod, pa še marsikaj zanimivega bomo zvedeli o njih, več pa jutri, takoj po devetih.

0: Snap.
1: Rosalyn in Snap in še več odličnih hitov za še lepši petkov popoldan na Robinu. Špela z vami in sedaj ena frišna novička za vse, ki radi pojete na vso grlo, sploh če zraven še muska od Žana Serčiča. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do. Žan Serčič nastopil v Bovcu, kjer bo v okviru turneje Na ulicah srca poskrbel za večer glasbe in čustev in Radio Robin te lahko pelje na ta koncert za ston. Ja, kaj moraš pa vseeno narediti? Čest simpel, brez skrbi. Na naši Facebook objavi v komentar napiši, koga bi vzela seveda sabo, torej s kom bi prepevali Žanove komade na ves glas. Mi pa bomo med sodelujočimi žrebali srečneža oziroma srečnico, ki bo šel na koncert. Torej hitro skok na Facebook Radio Robin, napište ime svojega koncertnega partnerja in držimo pesti.

0: Lewis Capaldi nas je približal še malo bližje polovički ure, 4 minutke nam še manjkajo, dobre. Špela še vedno tu, v naslednjih minutkah pa se selimo v Novo Gorico. Skoraj 1,5 milijona evrov za podjetniški inkubator v središču Nove Gorice. Ja, mestni svetniki so nakup potrdili, a ne brez pomislekov. Kaj jih je zmotilo? Več v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
0: So nakup potrdili, a ne brez pomislekov. Kaj jih je zmotilo? Več v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj...

0: Now brokers NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
2: Kaj prideš, kaj?
3: Kam to?
2: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
3: Top, pobiri me v centri.
4: Tu bo lepo za znort.
5: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
2: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
8: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
9: Mene kar zebe.
10: Diagnoza? Slaba izolacija.
9: Kaj pa rešitev?
10: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
11: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
15: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
16: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
17: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
18: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
19: Kako pa obutev pomeriš?
18: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
20: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo pa meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
21: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
22: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Ej, čakaj, kam pa drviš?
24: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
23: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
24: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
25: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
26: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Skoraj 1,5 milijona evrov bo novogoriška mestna občina podjetju Arktur odštela za nakup prostorov v središču mesta, kjer bo zaživel regijski podjetniški inkubator. Nakup so pretekli teden s 15 glasovi za in enim proti potrdili mestni svetniki. V prostorih nekdanje bančne poslovalnice na Erjavčevi ulici 2 želi občina spodbuditi razvoj inovativnih podjetij, predvsem na področju naprednih tehnologij, zelenih inovacij in krožnega gospodarstva. Kaj zajema nakup, pojasnjuje Marko Mikulin, vodja razvojne pisarne.
27: Zajema nakup bivše poslovalnice banke plus prvega in drugega nadstropja. S tem smo zagotovili pač projektnim pogojem, ki zahtevajo 900 plus uporabnih površin, da bi 60% prostorov namenjeno inkubirancem.
26: Cilj projekta je ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, povezovanje raziskovalnih ustanov z gospodarstvom ter zmanjševanje odliva usposobljenih kadrov iz regije. Mikulin ob tem poudarja pomen ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.
27: Pričakujemo, da bo občina naredila tisti korak, da vzpostavi ustrezno poslovno oziroma podjetniško okolje, ki bo omogočilo

0: neke pogoje, kjer bojo lahko mladi oziroma tudi starejši vzpostavljali s pomočjo strokovne pomoči in ugodnosti, ki jih lahko inkubator zagotavlja, nova podjetja, ki bodo zagotavljala nove zaposlitve in ne nazadnje tudi gospodarski razvoj Nove Gorice.
1: Svetniki so imeli pomisleke predvsem glede pomankanja parkirišč v mestnem središču in dodatno zadolževanje občine, ki ima že v lasti številne nepremičnine. Podžupan Marko Tribušon odgovarja.
2: Parkirišče je vedno premalo, ampak parkirišča določena so, v lasti sicer trenutno Hita, imamo pa mi v lasti parkirišča ob stavbi par hotela in tle načrtujemo zamenjavo.
3: Nepremičnin po moji oceni ni nikoli preveč, tudi nepremičnine imajo vrednost, vemo, da vrednost nepremičnin iz leta v leto raste in narašča, tako da če bomo prišli do sklepa, da določenih nepremičnin ne potrebujemo, jih bomo sigurno brez težav prodali.
1: Za projekt Inkubator Goriške regije Nova Gorica Center bo občina pridobila sredstva iz dogovora za razvoj regij, ki omogoča do 70% sofinanciranje upravičenih stroškov iz evropskih in državnih sredstev.
4: Danes se je lepo razjasnilo in tako podobno vreme bomo imeli še vsaj do četrtka. No, zjutra bodo precej hladna, okoli 10 stopinj, čez dan pa bomo imeli v šibki buri okoli 20.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah še naprej brez težav, nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
6: Martin, kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Smo še v drugi polovici 13.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Ja, v tem jesenskem popoldnevu se prilega še super glasba. Robin Schulz in Kiddo začenjata prva, uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Keys iz leta 2001, Falling, tako v zaključku tokratnega paketa štirih, še 14 minut k nasloči do dveh. Na Robinu ostajate, Špela pa z vami. In v četrtek v prejšnjem tednu je bil spet dan za bitke in dokazovanje, kateri spol je boljši.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: In v tokratni epizodi sta se nasproti postavila Aleš in Marjetka, oba z Nove Gorice. In ja, šlo je tudi pri bolj zakompliciranih vprašanjih.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80C. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80C?
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedoma. C pa vem, da je kar velika, rekel, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne? Si ti
3: košarca, ja. Košarca,
2: ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Ok, bravo!
4: No, bravo, Ale!
0: Tako gre pri nas, če se malo zatakne, tudi malo pomagamo, če je treba. In ja, nagrade mi delimo tudi, če slučajno ne bi šlo vse tako gladko, ampak tokrat je šlo brez težav. Točke smo podelili, 2-2 je bilo in trenutni rezultat na skupnem semaforju tudi 2-2, tako da imamo še vedno izenačenje. Ta teden pa že se veselimo nove runde in že iščemo nove borce. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300. Če ste pa bolj od računalnikov, se lahko prijavite tudi na naši spletni strani robin.si, kjer vas čaka spletni obrazec. Pohitite, nagrade vas že čakajo, mi pa že čakamo, kdo bo povedel.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense s napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
10: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
11: In z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik, velik plus.
16: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
17: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je. kje igraš?
4: Tole star je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
18: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
19: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
20: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
21: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Kiss. Trgo ABC vam predstavlja.
1: Za poznane mesne ceste ali potiki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjo paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord. V plenku je torej preživela skoraj celo delovno izmeno. Guinness mora sicer njen novi rekord še uradno potrditi.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: 19 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 18 v Biljah in 17 stopin v Ajdovščini. Se je že lepo zjasnilo, zmerna burja tudi vleče ponekod, drugače pa bo ostajalo suho. Enako tudi jutri, ko nas jutri čakajo najnižje temperature okrog 10, čez dan pa najvišje tudi do 20 stopin.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Promet trenutno laufa brez posebnosti, pa srečno.
9: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
5: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami. Danes pa imamo v studiju nekoga, ki ima že v imenu napisano, da se mora nekaj zgoditi, ko pride na obisk, da se nam dogaja. Dejan Dogaja.
11: Hvala za aplavz. Pozdravljeni, pozdravček vsem v studiju, vsem poslušalkam, poslušalcem. Tako da pri vas na tem primorskem koncu vedno lušno, vedno fajn vino, lepe punce, to najbolj.
5: No, evo, se pravi, štajerci in primorci gremo ko tata na mamo.
11: Mi skup držimo, po brateri.
5: Tako je. Če imate poslušalci kakšno vprašanje za našega Dejana, jih sprejemava na nič 41 760 300. Drugače pa, Dejan, ti nisi po naključju Dejan Dogaja, kar se imena tiče. Je tako, je imel še nekdo prste v mestu?
11: Ja, v bistvu čist po naključju, ampak spet je bil en primorc, mislim, prženjen primorc, kako bi rekel. Med korono, ko sem šel na svojo solo glasbeno pot, zdaj že kot 5-6 let, sem iskal neko odrsko ime, ne? Dejan Krajn School, ampak sem rekel, ok, neki bolj stage-ovs, kako bi rabil, in sem šel med korono k Janu Plestenjaku na botelko 2855. Smo se imela lušno in sem ga vprašal za mnenje, kaj bi imel ime in je takoj strelil. Dejan Dogaja, sem rekel, zakaj? Je zakaj? Zato, ker če komu te prez dogaja, danes tu, pol tam, pol tam, posod te je dovolj. Tako da, sem vprašal za dovoljenje, evo, in je takrat Dejan Dogaja.
5: Evo, in mislim, da ti prestaja, ker imam občutek, da kamorkoli prideš, da je veselo in da se nekaj dogaja, res. Danes si pa prišel tudi z novim komadom, moje srce poplesava. Po kolikem času spet v naših krajih?
11: Ja, na zadnje sem, mislim, da sem bil v Zagropopi, ki je tudi obstranski projekt Dejan Dogaja Benda. Takrat smo imeli, mislim, da koncert v Zelenem Gaju in smo prišli mečken reklamce narediti. Do takrat se je veliko naredili tudi na strani Agropopa, predvsem pa na Dejan Dogaja, ker je veliko novih komadov in tale. Moje srce poplesava je čisto frišnik, ki je v zuni, mislim, da kakšne 14 dni.
5: Ja, pa reče vaše kakšno o njem takoj v nadaljevanju, še prej pa Dejan Dogaja, nenormalno lepo.

0: Nenormalno, lepo, narobno. Jakob z vami v naši družbi, pa že klarinetist, agropopovc, radijski in glasbeni voditelj, pevec, somelje, nekdo zelo poskočen in nekdo, ki se mu vedno dogaja. Dejan dogaja.
1: Tole pa je opis, hvala lepa. Dejan, v prvi vrsti glasbeni, kaj vam gledam tako reči.
0: To pa sploh, ampak mislim, da niti nisem dal vsega noter. Ti si človek za vse, človek je proba.
1: Vse me zanima, pa hitro mi rata dolg cajt, zato se kaj novega tudi lotim.
0: Zato se more dogajati. Dejan, nov komad imaš zunaj, ja. Moje srce poplesava. Praviš, da je najbolj podoben torej tistemu, kar si želel.
1: Kar smo zdaj slišala.
0: Tudi temu, kar smo zdaj slišala, pa temu, torej, ja, kar si želel delati na začetku v bistvu.
1: Ja, v bistvu rečemo, je to nek žanr, ki bi rekel nek rahu pop, ki mi je nekako pisan na moj glas, ampak glede na to, jaz se doskrat pohecam, da moja rdeča nit je to, da nimam rdeče niti. Ne?
0: Ja.
1: Delam mečken tudi za otroke, delam mečken tudi narodno zabavno, delam pop komade in delam šlagarje. Doskrat igramo v enem dnevu za najmlajše na nekem otroškem eventu, vmes popovne na kakšni korpo zadevi, zvečer pa maturanca ali pa ne, neko veselico, tako da imamo res raztegne naš repertoar in se pohecamo od hude mravljice pa do metalike.
0: No evo, tako kot že viš, kar sva rekla, se odraža tudi v glasbi.
1: Ja, najverjetne
0: to se
1: res.
0: More. No super, se pravi ljubezenski ta nov komad, napisal je pa besedilo Marko Vozel, pa najprej eno drugo besedilo.
1: Marko Vozel je tisto drugo besedilo napisal, tega, ki smo pa zdaj slišali, ki ga bomo slišali, pa Mirna Reynolds. Avtor melodije je Maj Vlašič, tako kot tistega prejšnjega, nenormalno lepo. In bom rekel, da to je ena izmed tistih mojih najbolj radijskih komadov. No? Ko radijski uredniki imajo doskrat, ja veš, taj pa preveč na hopsi, topsi, to pa ne je ošlo. No? Pri tem po mojem ni bilo problema, ker bi lahko rekel, da je mogoče moj najbolj radijski komad, moj najbolj pop komad in komata, ki nekako gre v srce, da poplesava, pa ne zmot okolice.
0: No, evo, pa je mogoče tvoja boljša polovica Kiara, grede na tudi tak ljubezenski komad, tista, zaradi katere tebi srce poplesava?
1: Ja, definitivno. Ne? Pa leto pa pol že zaradi mojega otročka, ki je zdaj ta drugi teden v vrtcu, tako da imamo čez dan mečken več časa za sebe. Pa kaj še vse? Ja, veliko igramo. No? Praktično imamo prosto samo večji del januarja, ostalo smo pa na odrih, po letih je res del je zelo v tem oktobrskem, novembrskem času, pa tako enkrat, dvakrat na teden. Tako da v bistvu smo full time glasbeniki v mojem bendu in prav vesel sem, prav vsak vikend sem, ko mi čakam, da spet vidim mojo ekipo, da spet rasturamo.
0: Lepo, lepo, evo, drugače pa pravijo, ljubezen gre tudi skozi želodec, ne, ko govori valih o Kiari in ljubezni. Kaj skuha Kiara, da ti tebi poplesava?
1: Oh, ona je pa odlična kuharca, ne.
0: Ja.
1: Čisto se obvlada in čisto se naredi na nek svoj, tak sofisticiran način, uporablja za čimbe in sestavine, ki mogoče niso tako blizu moji domači kuhni. Okay. Takrat, ko je kuhala še babi pa mami, tako da je vse na tak nek modern način in zelo okusno. Drugače pa mene ni spet zdaj tako težko zadovoljiti s hrano, ker jem čisto vse, tudi pijem čisto vse, zato sem se pred leti oziroma pred kratkim lotil tudi someljeja, naredil sem prvo stopno, drugo stopno, tretjo sem poslušal iz piče, nisem šel delati, tako da danes kar, zdaj ko neham, grem Goriška Brda na eno stekliničko.
0: No, super, evo, se pravi, Kiara, kaj pa ti praviš na to, kaj njemu, ob kateri jedi mu poplesava srce?
2: Ja, Dejan je zelo neizbirčen in njemu je čisto vse, kar jaz kuham, všeč, tako da tukaj ga moram pohvaliti. Bi pa mogoče rekla, da mu je najbolj všeč kakšen steak, ampak to bolj on speče, jaz pa poskrbim za prilogo.
0: A tako, a tudi kuhat znaš,
1: ne? Ne, v bistvu tu bom kar Kiara za večji del poskrbi. Jaz v bistvu kar delam, pa to res v zadnjem času.
0: Ja.
1: Ko smo na morju, imam jaz ribe čez in to hočem, da je vsaj vsak drugi dan, da je ribica, da grem jaz ribič v tam lokalnemu, ki mečke na šverc prodaja, pa da to grem doma prenesem, grem dol za vodo en s pivičkom v roki, grem dol Oliverja, si dam na telefon, odprem ribico, spucam, grem gor na rošje, cek, cek, cek, cek. Doma pa kak steak ali pa burger. To so tri stvari, ki jih znam, druga pa imam jaz bolj vinsko podlago.
0: Bolj vinsko podlago, pravilno. Se pravi, kjera pa mogoče komad, tisti, pri katerem ti najbolj poplesava? Je to Oliver ali mogoče še kakšna taka, ki jo ima sta s Kiaro?
1: Ma na morju bom rekel, da teh morskih, ko vidiš morje. Jaz tudi morsko hrano, jaz načeloma jem sam, ko vidim morje. Nekako se zlijem s tisto okolico. Drugač pa, da bi bila moja tako, jaz imam, nasploh imam rad slovensko musko. No. Veliko poslušam slovenske muske, imam obdobje, ko še kaj druga, ampak po mojem, ni one man banda, duo, ta trio, ta kvarteta, kvinteta, manjše, večje zasedbe orkestra, ki poje slovensko, pa ki izdaja, da jaz ne vem za ta komad. Tak, okay.
0: Kjara, kaj pa ti praviš? To bo, da vidimo, na kjerega njemu poplesava srce.
2: Veš kaj, jaz bi rekla, da kar na njegove.
1: Jaz rad sam sebe.
2: On pravi, da on najraje posluša sam sebe. To po navadi glasbeniki rečejo, da ne poslušajo radi sami sebe, ampak on je pač nasprotje temu.
0: Ako res ne pohajat, Dejan, se pravi, se vrti, Dejan dogaja.
1: To glih ne, da bi zdaj pred drugimi dal svoje komade, da zdaj pa dejmo to poslušati. Okay. Ampak ko se jaz sam vozim, pa ko sem sam, jaz ful rad poslušam, predvsem, jaz si snemamo špile in ful rad poslušam to, kar mi igramo, da vidim, kaj treba popraviti, kaj je dober, kaj je tako. Sluh pa, ko delamo nove komade, ne, je že ko je nov komad, ko se posname, pa pol, ko gre to ven v svet, ne. To že jaz toliko preposlušam, da je, ker iščem tisto kitaro, bi še mečken popravo, to bi še mečken, to bi mečken drugače. Tako da me imajo domači že kar mečken dovolja, ker skozi poslušam.
0: Tisto mat,
1: ki gre naslednj ven, ja.
0: Tako je, kjera pa aktivnost mogoče?
1: Aktivnost.
0: Po kateri aktivnosti ti poplesava srce najbolj?
1: Ja, kaj pravijo, da če je ples horizontala, je ono, ko se zvečer dogaja vertikala.
0: Kjara?
2: To je pa zdaj preveč vroče vprašanje. Dajva biti kulturna in rečiva, da takrat, ko greva fitness. Sicer se zgodi bolj redko, ampak glej, ko se, pa mu kar poplesava srce.
0: A tudi v fitness hodiš?
1: Ja, letos sem bil trikrat. Tak da, imam letno karto, ne? Tak da, prvi korak k temu sem že naredil, drugače pa najraje pa tako v teh ostalih aktivnosti imam pa filme, pa savno.
0: Aha, filme in sauna in kje dobrega za jest, ko smo tudi prestišali. Evo, se pravi, Kjara, zdaj pa, kaj bi rekla mogoče še tukaj našemu Dejanu, da mu tukaj v studiju popleše srce?
2: Da ga imam zelo rada in da sem ponosna na njega in da mi je nova pesem zelo všeč.
1: Oh, hvala. Asne. Hvala, Kjara. Jaz bom tako rekel, mi dva smo na trenutke kot pes in mačka, na trenutke pa zelo ljubeča in bi rekel, da si mogoče premalkrat poveva, da da si čestitava za svoje uspehe in da si premalkrat pove na te stvari. Tako da, Kjara, tudi jaz tebe imam rad in ponosen sem za vse projekte, ki jih počneš, svojo PR hišo, ker Kjara ima pa PR agencijo, PR bajta, ki velikrat tudi pride sem in vozi ostale glasbenike. Ne? Mislim, da jutri so katropirci, ne?
0: Ja.
1: Ja, evo, vidiš, veš, točno vem, ne, ker sem videl doma, se znam.
0: No, super, in to ljubezen si tudi zajel v tem novem komadu, ki ga slišimo, moje srce poplesava.

0: Moje srce poplesava in Dejan dogaja, ki ostaja z nami na Robinu. Dejan, jaz sem si seveda šel pogledati tvoj video spot, ne? V enem momentu sem se mogel prav ustaviti. Pogledati, kaj se dogaja, rdeča srajca, cel styling, cel Luka Bassi si
1: pa. Ja, dejansko mi je Luka posodil, mislim, da eno srajco, pa ene rekec, pa ene čevle za video spot, ja, ker dejansko nikjer več ni bilo za dobiti te rdeče bare, pa sem rekel, Luka, to sem poklical, da mi neki posod.
0: Kupo, kaj mu
1: ja, se še zdaj mu nisem vrnil.
0: Tak, srajce še zdaj ne. Aj. Ja, kdaj, ja, najboljš da pokličemo še Luko Basja, potem da preverimo.
1: Da mu vrnemo.
0: Tako. Če ne bo pa on tvoje, evo, nosil po, zdaj
1: on
0: naprej.
1: Je bolj šlank, moram se jaz mečkem skušati. V glavnem, ja, video spot je... Po dolgem cajtu sem se odločil, da ne bom zdaj delal nekega, ponad imajo vsi moje spoti neko zgodbo, veš pa igran del. Uh-huh. Tokrat sem se odločil, da gremo v Bel studio, ja. Damo v spredje Dejan Dogaja band, moje glasbenike, moje pevko, dodamo sigurno mečkem popestritve, dve plesavki na drogu, en hud rdeč avto, vsi inštrumenti tak. So rdeči, fršterkeri, vse tako. In dejansko bolj studijski video spot, kjer smo dejansko mi in naša glasba v spredju.
0: Tako, super. A Porscheja ti je tudi Luka Bassi posodil?
1: A ne, veš kako zgodba pa za ta avto. Jaz sem bil zmenjen za enega Ferrarija,
0: ja.
1: Pa mi je gospod tist dan odpovedal, ker ne vem, neki z avtom ni štimalo in ni. In sosednja hiša, kjer smo snemali, sem videl, da imajo na hofu rdečega Porscheja.
0: Ma ne!
1: In grem tja in ni bilo dobenga doma. In dve, tri, smo druge kadre snemali, do konca snemanja ni bilo dobenga doma in je že tako, pač ne bo tega avta. In je slišala ena izmed plesavk, da se pogovarjam, pa rečem, ja pač ni tega. A ni panike, moj fant ima dva. Ja, sem rekel, super. In je lepo fant prišel, glih dan prej bil na nekih dirkah, da je rekel, o, jaz imam cel blat na avto, ne. In je šel še avto, pravnico prišel smo še rdeč avto dobili.
0: Ma super, evo.
1: Jaz imam v življenju kar srečo. Naprimer, veš, ko je nek parking, ne.
0: Ja.
1: Pa je že parking, že tu se začne prireditev šele tam. Jaz grem vedno probat,
0: ja.
1: Do konca, ma jaz nekaj najdem, ne. Jaz nekaj najdem parking, pač jaz tako, smel, v življenju moraš riskirati, da profitiraš, no.
0: Tako,
1: ko
0: bravo.
1: Ko tega vodila se jaz držim, pa veš, jaz se tudi držim. To mi je pa, ne bom nikoli pozabil, Miha Krušič, ja. Plesni učitelj, producent, takrat, ko sem bil na Daj zvezde pleše, povedal, Dejan, fake it till you make it, ne. Pač, treba je kazati pluse, zakrivati minuse in se mi zdi, da ko to nekaj cajta zavestno počneš, se še minusi spremenijo pluse.
0: V pluse. Ja. Tako je. No, super. Evo, zdaj pa imaš še naš poslušalec Žan, ki čaka na liniji eno vprašanje za te.
2: Zdravo, Dejan, Ljujo.
1: Servus.
2: Odličen komad.
1: Hvala.
2: Mi je zelo všeč.
1: Hvala.
2: Te spremljam pa že od samega začetka in me samo zanima, kam je šla tista visoka frizurca.
1: Ja, ta je pa šla, ne vem, enih 7 let nazaj prvič, ko sem v dobrodelni akciji, ki imam tudi tetovirano koži hashtag ni vse v frizuri, padla na Slovenski nacionalni televiziji, kjer so me v živo pobrili moja dva starša in smo zbrali, mislim, da skoraj 20 tisoč evrov za starše otrok, ki mi tisto leto niso morali kupiti božično novoletnega darila. Uh-huh. Ampak pol mi je zrasla spet nazaj in zadnjič dobra 3 leta in pol nazaj, sem si jo pa drugič, pa tudi zadnjič dal dol z glave, mi je pa med koncertom na Pivo in cvetju deželak junak pobril frizuro. Meta dio, madam, je to zrihto, tako da takrat naprej pa...
0: Nosiš tudi kape.
1: Nosim kape, pa imam bolj urejeno frizuro in letom primirno, nisem več 18. Ne?
0: No, super, ja, zdaj imaš tudi sinkota, tako da. Primirna tudi frizura.
1: Treba biti mečke.
0: Izvoli.
3: Mene pa zanima, kaj je tako najbolj nenavadna mogoče, pa čudna stvar, ki si jo gledaj v dubu na veder, oziroma da bi te vrhli na veder.
1: Ja, bilo je par neprijetnih zadev, kot ne vem kaka steklenica, piksna, kaj se še zgodilo. Imam pa kar dosti prijetnih in enkrat vem, da smo v Štuku, to je mariborski The Club, ne?
0: Sem že bil.
1: No, malo, kdo ni bil v Mariboru, kjer smo igrali in mislim, da sem tisti špil na oder dobil, mislim, da nekje okrog 25 modrčkov.
0: Kaj?
1: Ja. Mislim, da je celo ena slika in mislim, da je še celo ena punca prišla gor, ki tega zadnjega na odru pred vsemi, mislim, tako, je rekla, da je ne, jaz odprem ta modrček in dam dol, ne. Je tako, da je bilo kar zanimiv špil, no.
0: Ampak imaš te pol prav po špilu izgubljeno in najdeno?
1: A veš, da nekaj cajta sem dejansko to pobiral in sem imel doma prav tako eno malo omaro teh modrčkov, takšnih, ovakih, drugačnih in potem sem nekaj pospravljal. se ko Kiara boš kaj imela, fuj.
0: Rabljena.
1: Ma ne, pa demo tam le v on kontejner, pa je šlo.
0: No, evo, pa je šlo še tisto v dobrodelne namene. Evo, se pravi, ti si polhnenih talentov, so rekla si somelje, marsikaj drugega, še klarinetist, voditelj in tako naprej, zdaj pa tudi tata, ne?
1: Ja, lepa vloga. Če hočeš to zaprav z veliko mero odgovornosti to početi, ti tudi vzame veliko časa. Ne bom rekel, da sem najboljši oče, upam, da nisem najslabši oče. Se trudim po svojih najboljših močeh skupaj s Kjaro, zdaj pač mama sineka, ki mu je imel lev, drugi teden že v vrtcu in mislim, da je kar dobro to prejadro. Zjutraj še moč pikco, joka, ampak pa ko prijemo po njega, pa sam veselje. Tako da je res lepo, kot en s temi čistimi, nedolžnimi očmi pogleda, pa te zdaj še ne reče, rad te ima, ampak ti za svojim objemom in neko emocijo to sporoči.
0: Seveda, pa mogoče bo kakšen komad tudi za njega v prihodnosti.
1: Ja, sigurno, sem prepričan.
0: Kdo je šef doma, to mi še povej za konec, ti ali Lev?
1: Ja, nit pred levom se mi zdi, da nisem bil če 100% jaz, zdaj pa še manj.
0: Evo, Dejan, hvala, super sem
1: hvala,
0: se mi ustavil.
1: Hvala, ful mi je všeč, ko si se tako dobro pripravil na tale intervju, poiskal razne informacije, pridobil klice in več takih intervjujev. Hvala ti.
0: Super, Jakob. Hvala Dejan, živjo.
1: Čau.

0: Andraž Hribar, moja. V boj za županski stolček v občini Kanal ob Soči pa vstopa tudi Andrej Valentinčič in podporo mu izražajo stranke tako z leve, kot tudi z desne. Katere projekte postavlja na prvo mesto, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Pixel Point 2026, 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
1: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
3: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek, 16. oktobra ob 20. uri.
1: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Odpadkom dajemo novo življenje.

0: Dinos Picasi.
1: Radio Rubin, lokalne novice Zagoriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Andrej Valentinčič se podaja v boj za županski stolček v občini Kanal ob Soči. Kandidaturo je vložil na predlog skupine volivcev ob podpori strank SD, SDS, Gibanje Svoboda in stranke Generacij, pričakuje pa tudi podporo liste Skupaj za razvoj in prihodnost ter SLS. Magister ekonomskih znanosti je že 29 let direktor komerciale v Kleti Brda, v mandatu 2018-2022 pa je bil občinski svetnik in podžupan občine Kanal ob Soči. Kot pojasnjuje, je o kandidaturi razmišljal že dlje časa, dokončno pa so ga prepričali pogovori z občani in predstavniki političnih strank.
3: Moram reči, da predstavniki političnih strank, tako z leve kot z desne, in so me pač k temu nagovarjali, da se bi odločil. Sem potem videl neko res iskrenost, da imajo vsi željo, da bi se v občini nekaj naredilo. Ne glede na političen spektr, ali to prihaja iz levega ali pa iz desnega, sem začutil, da je želja v temu, da skupaj nekaj naredimo. No. To mi je prepričalo, da je možnost tudi občini Kanal narediti ten preskok v samem razvoju.
2: Med ključnimi nalogami izpostavlja gradnjo obvoznic, kanal in deskle, ureditev vodovodnega omrežja, reševanje stanovanske problematike ter ustvarjanje novih delovnih mest.
3: Na žalost občina Kanal ob Soči v primerjavi s sosednjimi občini nima razvite infrastrukture in jaz mislim, da je prva prioriteta, da tudi v kanalu rešimo infrastrukturo, tako cestno kot vodno infrastrukturo. Predvsem tukaj govorimo o znameniti kanalski obvoznici, ki nekako se ne premakne z mrtve točke in to je sigurno ena od prioritet.
2: Posebno pozornost namenja tudi oskrbi s pitno vodo, ki je po njegovih besedah še vedno problematična, predvsem v više ležečih predelih občine.
3: Nekaj se je tudi rešilo, ne smemo reči, da ne, ampak jaz mislim, da je treba pogledati to malo z vrha, kje še nastajajo probleme in se vsak problem ga identificirati in potem tudi začeti reševati z majhnimi koraki. In da enkrat popeljemo tudi to vodo, ne samo v kanalu in deskih, ampak predvsem tudi po hribih, ki je tudi problematična oskrba z vodo.
2: Valentinčič poudarja tudi pomen povezovanja podpore gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu ter izboljšanja kakovosti življenja občanov. Ukolikor bo izvoljen, bo funkcijo opravljal nepoklicno.
4: Poprečnih 18 imamo po regiji trenutno in zmerna burja vleče, jutri pa zjutraj najmanj 10, čez dan pa tudi 20 stopinj. Ostajalo bo suho, zmeglo zjutraj po nižinah.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Promet še naprej laufa brez posebnosti, srečno.
5: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
6: Trgovine Pil Impex.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: 5 minut čez drugo in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Začenja Sweet 16, komad o 26-letnem Latvicu, ki ga je zapustila 16-letna punca in on se je preselil na Florido in tam začel graditi kamniti grad, ki si ga lahko pogledate še danes, če vas nese tja. Sweet 16.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čaj. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kingston in cela ulica nori in noro je tudi na Robinu. Nov teden se je začel in to pomeni, da nas čaka še marsikaj zanimivega, pa tudi borbe.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma. Moški proti ženskam se borite z odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola in pribijate točke v skupni seštevek. In pretekli teden sta se za svoj spol potegovala Aleš in Marjetka iz Nove Gorice. In Aleš je fasal tole vprašanje.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80C. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80C.
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedoma. C pa vem, da je kar velika, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne?
3: Košarca, ja. Košarca,
2: ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Ok, bravo!
4: No, bravo, Ale!
0: Ja, Ale, že nas študiral modrčke, pa tudi Marjetke ni šlo slabo in dobili smo izenačenje. Z 2-2 gremo v boj ta četrtek, kar pomeni, da vas rabi še manj brigati za rezultat in bolj za nagrade, ki pa jih ne glede na izid bitke dobite vsi. Nimate kaj zgubiti, samo prijavite se z besedo bitka na 0-40-760-300 ali pa prek portala robin.si, sodelujete in že lahko odnesete s sabo uporabne Robinove nagrade. Tako da ne čaka dosti, ker kot že rečeno, spet bo pestro že ta četrtek, takoj po sedmih.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
11: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
12: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu 2 ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
13: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
14: A greva po vsem mestu?
13: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
14: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
15: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
16: Zakaj toliko predalov?
17: Ker imam veliko pribora.
16: Pa tako velik pult?
17: Ker rado kuham.
16: In zakaj je hladilnik tam?
17: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
18: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
19: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
20: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
22: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
23: Pivici okna Rehav Sinigo.
24: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
25: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
26: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: No Mercy, Where Do You Go? In ura je tri. Naslednji pa Rolling Stonesi, še prej pa tudi o tem, da je robot v Ljubljani prvič držal celo povorko v vrsti. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni to končen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleku o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je ta sen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksandar Rebršek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanovič pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent. V središču Ljubljane pa je pihalni orkester prvič vodil humanoidni robot. Glasbenike je popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga, mimoidoči pa so dogodek spremljali z navdušenjem in tudi nekaj zaskrbljenosti. Roboti so namreč že prevzeli marsikatero opravilo, ki smo si ga še pred leti težko predstavljali brez človeka. Zdaj so se preizkusili še v vodenju orkestra. Vprašanje za prihodnost pa je, kje se bo njihova vloga ustavila in katera opravila bomo ljudje še obdržali zase.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 18 že imamo v Ajdovščini, enako vedrijano in 16 stopinj ugodnjah, jutri pa prav tako sončno s kakšnim oblakom več sicer in šibko burjo, najvišje temperature pa do 20 stopinj. V sredo in četrtek prav tako prijetno jesensko vreme, tako da dežnikov ta teden, kot kaže zaenkrat, ne bomo rabili.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj opaziš, pa kar sporoči na nič 80 22 55. Srečno vsem.
6: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Ja, upam, da ste že kaj pojedli, ker če ne vemo po moje, kar zakurlo, zakrullo fajno želodcu na delovanju. Za nami je namreč en dogodek, kjer sem jaz probal toliko hrane, da mi danes knofi od srajce trpijo. Kaj se je odvijalo in kako ste se imeli vi? Preverimo na delovanju, še prej pa za poslušalca Egona. Rolling Stonesi, Start Me Up. Dobar dan.

0: Ja, sem sej na Robinu, smo in krasen vikend za nami. Jaz sem danes oblekel eno srajco, pa le da se jo zapnu od spredaj. Samo čakam, da mi knof ustrlil mikrofon, ker sem se tako najedel. Na Ajdovskem trgu je bila namreč tudi letos odprta kuhna. Od žara, pa vietnamske hrane, pa gorenskih štruklov. Vse se je dalo probati in skoraj vse tudi sem. In teh stojnic ni bilo malo, drage moji. In tako ste se imeli vi.
1: Ena lepa sobotka, ne? Se najes, se napiješ in pa razpad.
2: V redi, super, ne treba kuhati.
3: Super, kljub malo oblačnemu vremenu se mi zdi, da se ljudje so se kar nabrali, sproščeno vzdušje, dobra hrana, fajn piva in to je to.
0: A piva je bila tudi? Ja, jaz tega nisem opazil, ma sej boljše, ker če ne bi bil samo pri tisti stojnici po moje. Pa tudi muzike ni manjkalo, tako kot ti nasme na Robinu, ni kršo prihaja in wouldn't it be good?

0: Ja, prav zadihen sem, Shakira, daj, daj, si ne moram pomagati, da ne bi malo zaplesil zraven. Jakob z vami, Robin poslušate in torek je pred nami, kar v jutranjem Makejsi show pomeni novega VIP gosta. Pretekli teden je bil namreč z nami on. Domačin, kitarist in zdaj tudi pevec na samostojni poti Bor Zuljan, ki je predstavil novost Stari greh, pri katerem mu je pomagala tudi bivša predsednica državnega zbora.
1: Če dodala kak vers, glede na to, da je pisateljica.
2: Ne dodala. Šolala me je.
1: Šolala?
2: Šolala me je.
3: Aha.
2: Ja, seveda. Jaz sem jim povedal, štartu bi s to informacijo, rad bi to povedal, rad bi to in potem sem začel pisati, ne, in ona je samo pogledala in rekla, v drugem verzu se da nekaj lepše rešiti. Razmišljaj. Ne?
1: Protko. Materinski nagon, Madonna.
3: Tako.
0: Ja, prav po šolsko je očitno pri njima doma. Jutri pa bo v šolskem razredu tudi v našem studiu, ker ne pride samo en gost, ampak cela skupina.
4: Najlepša je poleti, komor je zadiši.
0: Kvartopirci bojo popestrili jutro takoj po devetih, tako da ne zamudi tudi jutri, ko bosta Sandi in Suska spet z vami že od šestih dalje.

0: Manca špik in kvarto pirci, ki bo jutri tudi naša jutranja družba pri Sandiju in Suski. Zdaj pa Jakob z vami. In včeraj smo šli na volišča, danes pa je zanimivo pogledati, kako različno smo glasovali že pri nas, na Goriškem in na Kraso. Po vseh štirih referendumih so namreč nekje volivci večinsko obkrožili za, druge pa so kar štirikrat rekli proti. Se pravi, eni so bili za vse, drugi pa proti vsemu. Kje so se pokazale te razlike in katere občine so najbolj izstopale, preverimo v naslednjih minutkah.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20.
5: Z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici.

0: Jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
5: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
6: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
7: Hiša Daril
8: ima zate pripravljeno
7: največjo
8: izbiro mask in dekoracij.
7: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
9: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
10: hisadaril.si.
11: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
12: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Na nedeljskih referendumih je svoj glas oddalo skoraj 55% volilnih upravičencev. Na državni ravni so volivci dva predloga večinsko podprli, dva pa zavrnili. Rezultati na Goriškem in Krasu medtem kažejo precejšnje razlike med posameznimi volilnimi okraji. Na Ajdovskem in Tolminskem so bili štirikrat za, v središču Nove Gorice štirikrat proti. Volivci so tako na Ajdovskem kot na Tolminskem večinsko podprli vse štiri predloge. Največ podpore, skoraj 65%, je na Ajdovskem prejel predlog o socialni pomoči. V Idrijskem volilnem okraju so volivci zavrnili le predlog o ukinitvi RTV prispevka, tako kot na državni ravni z izjemno majhno razliko. Povsem drugačno sliko kaže rezultati v volilnem okraju Nova Gorica Center, kjer so pri vseh štirih referendumih prevladali glasovi proti. Najizrazitejše nasprotovanje so zabeležili pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je zavrnilo 63% volivcev. Na Sežanskem so podprli le en predlog, v okolici Nove Gorice 2. Na Sežanskem so volivci večinsko podprli le predlog o volilni pravici tujcev, za katerega je glasovalo skoraj 62% volivcev, preostale tri so zavrnili. V volilnem okraju Nova Gorica okolica pa so volivci dva predloga podprli, dva pa zavrnili. Tako kot na državni ravni so glasovali za na posvetovalnih referendumih o socialni pomoči in volilni pravici tujcev, medtem ko so glasovi proti prevladali pri ukinitvi RTV prispevka in noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Kaj referendumski izidi pomenijo za naprej? Rezultati treh posvetovalnih referendumov za vlado in državni zbor niso pravno zavezujoči. Drugače je pri zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci so predlog zavrnili, dosežen je bil tudi zakonsko določeni zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da novela ne bo začela veljati. Skoraj 1,5 milijona evrov bo novogoriška mestna občina podjetju Arktur odštela za nakup prostorov v središču mesta, kjer bo zaživel regijski podjetniški inkubator. Zeleno luč so pretekli teden s 15 glasovi za in enim proti prižgali tudi mestni svetniki. Kaj natančno zajema nakup, pojasnjuje Marko Mikulin, vodja razvojne pisarne na mestni občini.
8: Zajema nakup bivše poslovalnice banke plus prvega in drugega nadstropja. S tem smo zagotovili pač projektnim pogojem, ki zahtevajo 900

0: 200 plus uporabnih površin, mi smo kupili pač s tem dogovorom oziroma s to pogodbo bomo kupili 966 kvadratov, kar pomeni, da zadostimo pogojem, plus tega mora biti 60% prostoru namenjeno inkubirancem.
1: Cilj projekta je ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, povezovanje raziskovalnih ustanov z gospodarstvom ter zmanjševanje odliva usposobljenih kadrov iz regije. Kot možni upravljalec inkubatorja se omenja Primorski tehnološki park, vendar Mikulin pojasnjuje, da bodo ustreznega izvajalca projekta izbrali na podlagi javnega poziva, ta pa bo moral v prihodnjih letih izpolnjevati tudi določene cilje.
0: Se pravi, izvez bo toliko delavnic potrebno, toliko svetovanj, bo treba pač v 10 letih zagotoviti toliko novih podjetij, tako da pač prostore zagotovimo, zagotoviti moramo še ustrezno kompetentne ljudi, ki bojo lahko pomagali vzpostavljati nov val podjetij z visoko dodano vrednostjo in zanimivimi idejami.
1: Med mestnimi svetniki so se pomisleki nanašali predvsem na pomankanje parkirišču v mestnem središču in dodatno zadolževanje občine, ki ima v lasti že številne nepremičnine. Podžupan Marko Tribušon odgovarja.
2: Parkirišče je vedno premalo, ampak parkirišča določena so, v lasti sicer trenutno Hita, imamo pa mi v lasti parkirišča ob stavbi park hotela in tle načrtujemo zamenjavo.
3: Nepremičnin po moji oceni ni nikoli preveč, tudi nepremičnine imajo vrednost, vemo, da vrednost nepremičnin iz leta v leto raste in narašča, tako da če bomo prišli do sklepa, da določenih nepremičnin ne potrebujemo, jih bomo sigurno brez težav prodali.
1: Nakup in ureditev prostorov sta del projekta, vključenega v dogovor za razvoj regij, ki omogoča do 70% sofinanciranje upravičenih stroškov iz evropskih in državnih sredstev.
4: 21 stopinj že kažejo termometri v Biljah, trenutno, drugače pa poprečnih 19 po regiji, do jutra pa se bo skladilo to najmanj 10. Zjutraj za v službo, se pravi, jutri se kar obleč na čebulo, ker bo spet sijalo sonce, ki bo ogrelo naše kraje popoldan do največ 20 stopinj. Prijetna pa bosta tudi sreda in četrtek.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet še naprej laufa brez problemov, srečno kamorkoli vas že pelje.
5: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: 5 minutk čez 3:30.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: A ste že uspeli kaj skočiti na sonce danes? Upam, da ni preveč pestro v službi in da je ratalo. Če ne, pa si pomagamo z muziko. Jason Derulo bo prvi, Love Not War. Uživajte.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ona je kot veter in kot veter je po Ljubljani te dni nosilo robota. Prvič na svetu je namreč povorko pihalnega orkestra po mestu vodil robot. In seveda ne so se že pojavili pomisleki, da ne bojo roboti počasi prevzeli vse službe. Se res, ne? Se zasekirati pismo. Zdaj delajo že vse stvari tevi roboti. Na Kitajskem so zdaj naredili še robota policaja. V 10 minutah je polovil 8 tatov. Italijani so ga takoj kupili in je v 5 minutah polovil 10 tatov, pol smo ga dobili še mi. V 1 minuti ni bilo več robota, so ga že ukrali.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
9: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
10: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
17: Mene kar zebe.
18: Diagnoza? Slaba izolacija.
17: Kaj pa rešitev?
18: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
19: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
0: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej.
9: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
12: Твои най-любши хити.

0: Leteči odred, ki sanjajo svojo rožico. Ja, zaliti jo bo treba, pa se ne boste sekirali po noči. Naslednji pa duo Roxette. Joyride, še prej pa tudi o tem, da Quentin Tarantino po novem režira tudi gledališko igro. Kje si jo lahko gledamo in katera filmska zvezda bo igrala glavno vlogo, tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Boris Mič pa je po navedbah predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča odstopil kot poslanec. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Skupina Volkswagen pa je od julija do septembra kupcem po svetu dobavila za dobrih 14% manj vozil kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog je manjše povpraševanje na Kitajskem, njenem največjem trgu. Tam so dobave upadle za več kot tretjino. To je največji četrtletni padec svetovnih dobav skupine v več kot 4 letih. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: 18 stopinj kažejo termometri v Vedrijanu, trenutno 17 v Godnjah in 16 v Sežani. Jutri nas čaka prav tako sončno s kakšnim oblakom več in šibko burjo, ogrelo pa se bo do največ 20 stopinj.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo še naprej brez ovir ali radarjev, pa srečno.
6: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
7: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv. Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu. Če skočite na YouTube, napišete Moje srce poplesava, se vam bo odprl nov video spod Dejana Dogaja. Dajte to narediti, pa razmislite, na kaj vas spominja oziroma na koga vas spominja. In garantiram, da se boste vsi strinjali, da na njega.
8: Vse sem zate, črno in bilo, angeli hudi.
0: Na Luko Basja. Zakaj ima video spod tak efekt na vse, ki ga pogledamo? Osvežimo nadaljevanju, do takrat pa Duo Roxette. Hello.

0: David Guetta, Bebe Rexha, sta nam ulila malo energije. Robin je to in Jakob z vami v popoldnevo, že takoj po drugi, pa se je dogajalo danes, ker je bil v naši družbi on. Pevec, klarinetist, glasbenik, somelje, radijski in televizijski voditelj in nafrižno tudi tata, Dejan Dogaja, ki je predstavil tole novost.
1: Moje srce poplesava.
0: Moje srce poplesava. In če skočite pogledat video spot, vas bo nekaj verjetno presenetlo. Dejan in cela scena je v rdeči barvi Luke Basija.
1: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudin.
0: Pa mi je Dejan izdal, da je dejansko klical Luko, da mu je posodil rdeče obleke za spot, v katerem Dejan slni tudi na rdečmu Porscheju. Pa ni bilo dvakrat zarečt, da tudi ta ni od Luke.
2: Porscheja ti je tudi Luka Basi posodil.
3: A ne, veš kako zgodba je pa za ta avto. Jaz sem bil zmenjen za enega Ferrarija,
0: ja.
3: Pa mi je gospod tist dan odpovedal. In sosednja hiša, kjer smo snemali, sem videl, da imajo na hofu rdečega Porscheja.
0: Ma ne!
3: In grem tja in ni bilo dobenga doma. In dve, tri, smo druge kadre snemali, do konca snemanja ni bilo dobenga doma in je že tako, pač ne bo tega avta. In je slišala ena izmed plesavk, da se pogovarjam, pa rečem, ja pač ni tega. A ni panike, moj fant ima dva. Ja, se rekel, super. In je lepo fant prišel, glih dan prej bil na nekih dirkah, da je rekel, o, jaz sem cel blat na avto, ne. In je šel še avto, pravim, so prišel in smo še rdeč avto dobili.
0: Ma super, evo. Ja, s takimi na ključi ponavadi ratejo najboljše stvari. In tukaj je še ena, raketa. Ha!

Simply Red, da naredimo malo romantike, upam, da ste imeli koga za sestisen zraven. A ste vedeli, da če se ljubčkaš vsaj 22 minut na dan, lahko pa je živiš do 7 let več. 22 minut vsak dan, ker ne bi zmanjševalo stres in zboljšalo potem posledično naše zdravje. Pa še malo kalorij pokuriš, 2 do 5 na minuto, da smo natančni, kar je super, ne? Par minut ljubčkanja in sta oba zdrava ko ribe. Tako da, drage moje, če je vaš mož bolj zdrav ko ve, vara vas.

0: Starship, we build this city. Zgradili smo to mesto, ena za vse naše bodoče župane in obeti so znani že tudi za Komen. Kdo vse bi rad prevzel županski stolček na Komenskem krasu, to izvemo čez par minutk.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Ko pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo.

0: Shoplja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Tudi v občini Komen se obeta pester boj za županski stolček. Znani so vsi štirje kandidati, ki se bodo 15. novembra potegovali za to mesto. Kot prvi je svojo kandidaturo najavil Adrian Spačal, dolgoletni predsednik nogometnega kluba Komen, ki se v to tekmo podaja prvič.
4: Ideja o kandidaturi župana je stara že skoraj 2 leti. Ne? Vzpodbudila pa je najbolj zadeva, ko smo jo prebrali v statističnem uradu tukaj, da je v občini Komen v zadnjih 15 letih število prebivalcev upadlo skoraj za 2%. In potem smo spraševali, zakaj je tako, ne? In tukaj je dosti dejavnikov, katera bi mogli tukaj izvesti in to nujno.
3: Kandidiral bo kot samostojni kandidat brez liste. Svoje listo pa se prvič, sicer kot županski kandidat že tretjič, na prihajajoče volitve podaja aktualni komenski župan Erik Modic. Kaj je botrovalo ponovni kandidaturi?
5: No, botrovalo to, da želim še marsikatere projekte pripeljati naprej, zaključiti. Zdaj je pripravljeno več kot 20 projektov v različnih fazah in vsekako si želim nadaljevati zadevo in sodelovati tudi naprej z občani na ta način kot doslej in uresničiti še marsikatero zadevo.
3: Ponovno se bo na županskih volitvah, tako kot leta 2022, poizkusil tudi kandidat Gibanja Svoboda, Bojan Žlebnik.
6: Ker sem bil svetnik zadnje 4 leta v občini Komen in se mi zdi, da bi bil sposoben in sem tudi pripravljen vložiti svojo energijo za to, da bi spremenil določene stvari.
3: Kot zadnji pa so svojega kandidata na nominacijski konferenci ta petek naznanili v občinskem odboru stranke SDS Komen. To bo Goran Živec, ki se v županski boj podaja že tretjič.
7: Jaz mislim, da moramo v Komnu sprejeti ukrepe, da bomo pomagali demografiji tako na strani starejših kot na strani mladih, zaradi tega, ker se nam prebivalstvo nezadržno trenutno stara, kar za prihodnost občine pomeni slabo.
3: Sicer bo na listi komenske SDS za vstop občinski svet kandidiralo 6 kandidatov, poznanih posameznikov iz lokalnega okolja.
8: 18 kažejo termometri v Vedrijanu, trenutno 17 v Godnjah in 16 stopinj v Sežani. Jutri nas čaka podobno, s kakšnim oblakom več sicer in nekaj šibke burje, ogrelo pa se bodo največ 20 stopinj. Podobna bosta tudi sreda in četrtek.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Na cestah še naprej ostajamo brez posebnosti, srečno.
9: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
10: Trgovine Pil Impex.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 2 minutki čez 4:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Beatlesi prihajajo tokrat All My Loving. Upam, da uživate popoldan z Robinom. Jaz ga sigurno z vami. Zdaj pa muzika. Dobar dan.
2: Radio Robin. Veliko glasbe.

0: Čuki in vse posod ljubezen. Ja, vem, da je ne manjka med vami. Primorci smo rojeni romantiki. In če se vam zdi, da poznate svojo boljšo polovico bolj kot sami sebe, potem se kar prijavite z besedo bitka na 0740760300 ali pa prek našega robin.si na tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, bitko med spoloma. Moški proti ženskam se dokazujete z odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola in pribijate točke v skupni seštevek. In pretekli teden sta se za svoj spol potegovala Aleš in Marjetka iz Nove Gorice. In Aleš je fasal tole vprašanje.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80C. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80C.
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedoma. C pa vem, da je kar velika, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne?
3: Košarca, ja. Košarca,
2: ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Ok, bravo.
0: No, bravo, Ale. Ja, ali še kar dobro naštudiral modrčke po naši regiji, pa tudi Marjetki ni šlo slabo in dobili smo izenačenje. Z 2 proti 2 gremo v boj ta četrtek, kar pomeni, da vas rabi še manj brigati za rezultat in vse bolj za nagrade, ki pa jih ne glede na izid bitke dobite vsi. Nimate kaj izgubiti, samo prijavite se z besedo bitka na 0740760300 ali pa prek portala robin.si, sodelujete in že lahko odnesete sabo uporabne Robinove nagrade. Tako da ne čaka dosti, ker kot že rečeno, spet bo pestro jutri, no oziroma ne, ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
7: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
1: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
8: Kaj prideš, kaj?
9: Kam to?
8: Ma v BHM v Ajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
9: Top, pobiri me v centri.
10: Tu bo lepo za znort.
11: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
8: Dio, buh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
12: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Prvá po piatých, pa ona. Cindy Lauper, Time After Time. Še prej pa tudi o tem, kdaj bo znano, na katero stran se je nagnila tehtnica preteklega referenduma. Vse je preverila Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54%. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnija v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7. uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako preprečiti podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica. Mariborski policisti pa iščejo očividce sobotne prometne nesreče, v kateri je umrl 26-letni dostavljavec hrane na motorju. Nesreča se je zgodila malo pred 11:30 dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Vsi, ki so nesrečo videli ali imajo koristne informacije, naj pokličajo na številko 113.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 17 imamo po regiji, trenutno je čas za kratke rokave, že delč mimo, ma se mi zdi pa, da so lihte prave temperature za kakšen lep outfit zložiti skupaj. In enako bo še cel teden, jutri zjutraj namreč najnižje okrog 10 stopin, popoldne pa spet prijetnejših 20, šibko burjo in kakšnim oblakom več kot danes.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Verjeti ali ne, že cel dan smo brez problemov na cestah v bližini, pa potrkemo na les, da tako tudi ostane. Vozite previdno in strpno, če še kaj opaziš, pa nič 80, 22, 55.
7: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Ja, v jeseni se bojo v razmerih vsi več kregamo, tako da tudi strokovnjaki predlagajo, da upeljamo malo več romantike v naš vsakdan. In če vam manjka idej za en krasen zmenek, po katerem je sigurno ne bo glava bolela, ko prideste domov, in vam ga še Robin časti za povrh, vam ga izdam tekom ure, še prej pa z nami Cindy Lauper in Time After Time. Dobar dan. Dobar dan.

Tiesto so nam pognali kri po žilah na Robino, Jakob z vanimi. Danes pa gremo 10 let nazaj, ko je en največjih rock zvezdnikov na svetu ratal Vitez. Jap, Rod Stewart, 11. oktobra 2016 je v Buckinghamski palači pokleknil pred princem Williamom, ki ga je v imenu kraljice Elizabete II. Povzdignil v viteza in Rod je na ta dogodek prišel v krilcu. V škotskem kiltu. Priznanje je dobil za svoj prispevek glasbi in dobrodelnosti in po več kot 50 letih karijere je človek, ki je začel v rock bendih in svojim raskavim glasom osvojil svet, dobil še uradni kraljevi naziv. Sir Rod Stewart. Tako da zdaj, ko na Robinu slišimo Do you think I'm sexy, to tehnično ni več samo vprašanje rock zvezdnika, to vas sprašuje vitez britanskega kraljestva. Pa dajte si ga zamisliti v kiltu zdaj. Pa odgovorite potem še enkrat. Rod Stewart in Do you think I'm sexy? Yeah.

Eros Ramazzotti, più bella cosa je na za vse naše zlate primorke. Robin je to in spet talamo nagrade. In veste, ko rečejo, da je najlepše darilo tisto, ki ga lahko doživiš. No, prav to imamo za vas tokrat. V nagradni igri namreč podarjamo vstopnico za njegov koncert. Ko prišel bo dan in vrata se odprejo na drugo stran. Koncert Žana Srčiča v Bovcu. Jaz mislim, da je ena krasna ideja za zmenek. Vse, kar moreš narediti, da sodeluješ v žrebu, pa je, da skočiš na naš Facebook profil in pod objavo napišeš, koga bi 7. novembra peljal na njegov koncert, ki ga ima v okviru turneje na ulicah srca. In po moje se kar splača, ker romantike ne bo manjkalo. Še prej pa zato poskrbimo na Robino Srčič in vse bilo je pravo.

0: Wham! George Michael, Careless Whisper. Za malo vlage v tem sončnem ponedeljku. In če ste že začeli razmišljati, kam letos za Martinovo, imam eno zanimivo za vas. Na Krasenju v Vipavski dolini se letos ne bo nazdravljalo samo na enem koncu, ker pripravljajo martinovanje na gradovih, ku srednjem veke. Na katerih gradovih se bo dogajalo in kaj vse pripravljajo, povemo čez par minut. V jutrišnji oddaji pa v spredju tole.
1: Ste vedeli, da arašidi rastejo tudi na Goriškem in to tako dobro, da v Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Bo treba kraj preimenovati v Arašidovlje.
2: Imamo že od povojne to, vsi imajo domače.
3: Mi smo nekaj let delali to tako za prijatelja in znanca, ne? Vsi so pohvalili in pozmere več ljudi, da bi tudi oni imeli to.
4: Vse je skupno delo, sicer ne bomo lagali, fante so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram.
1: V torek med 11. in 12. bomo na Radiu Robin razbijali arašide in odkrivali njihovo zgodbo. Pridružite se nam.
5: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
8: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
9: Auto in.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
14: Kako pa obutev pomeriš?
13: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje.
11: Ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
14: Kako pa obutev pomeriš?
13: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.

0: Stacionarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ej, čakaj, kam pa drviš?
3: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
2: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
3: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Tradicija martinovanja v Vipavski dolini in na Krasu bo letos združena v skupno zgodbo martinovanje po gradovih. To bo 7. novembra povezalo 5 prizorišč, grad Štanjel, grad Rihenberg, Vipavski dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Nastala bo skupna zgodba vina, kulinarike, kulturne dediščine in pristnih lokalnih doživeti. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
4: Vseh teh 5 prizorišč bo povezovalo 5 avtobusnih linij, ki se bodo na približno 1 uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajanje, samo martinovanje začelo že na vlaku. Sicer pa vsako prizorišče bo ohranilo eno svojo edinstvenost, saj vsako prizorišče že ima neko zgodovino martinovanja, povezalo pa hkrati v tem, da začutiš to prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okolišje.
3: Projekt predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Njegov cilj je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja.
4: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo če vam rečem za grad Štanjel, jih bo 28 na kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznati ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
3: Dogajanje na vseh prizoriščih se tradicionalno začne ob 11. uri in tudi letos traja do 20. Obetajo si veliko obiskovalcev, saj obdobje martinovanja na Krasu velja za najbolj obiskanega. Vsako leto se takrat lahko pohvalijo s polno zasedenostjo ležišč. Je pa v tej zgodbi presenetila novica, da je iz nje izstopila občina Sežana, ki se, kar se tiče martinovanja, podaja z lastnimi dogodki na svojo pot.
4: Podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi za sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
3: Je pa pogled že usmerjen tudi v prihodnost. Martinovanju na gradovih bi se v prihodnjih letih lahko pridružila nova prizorišča, s čimer bi skupna zgodba povezala še širši prostor.
5: 18 trenutno kažejo termometri v Ozeljanu, 17 pa v Ajdovščini in enako v Biljah. Ob ponoči se bo že ohladilo do najmanj 10 stopinj, tako da kotečk po noči ne bo škodil. Zjutraj pa fel pa tudi ne, ker nas po nižinah čaka megla, pihala bo tudi šibka burja, popoldne pa največ 20 stopinj in kakšen oblak več kot danes. Drugače pa sončno in suho še do konca tedna.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ni radarjev, ni zastojev, ni nesreč. Naj tako ostane tudi naprej. Srečno pot!
0: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
6: Normalno

0: Lepo pozdravljeni v današnji športni rubriki, ki jo začenjamo z nekaj rezultati naših lokalnih športnikov. Rokometaši Ajdovščine so na gostovanju v Slovenjgradcu ostali praznih rok, potem ko so bili domačini boljši z 39-34, tako ostajajo na predzadnjem mestu, v soboto pa v mesto Burje prihaja Celje pivovarna Laško. So se pa zmage veselile rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so doma z 32-19 ugnale Litijo. Proti svojim bivšim soigravkam je slavila vratarka Lana Petek, ki tekmo ocenjuje kot zelo uspešno.
1: Ja, bi rekla, da ja, čeprav smo v tekmo malo mlačno vstopili, smo pa zdržali ritem, v drugem polčasu še bolj pritisnili in smo naredili to eno večjo razliko, ko smo jo obdržali do konca tekme.
0: Naslednja tekma je na sporedu že v torek, saj se bliža tudi evropski EHF pokal. Ob 18.30 na ajdovskih policah gostuje Vrhnika. Košarkari Gorice so v prvi ligi prišli do nove zmage, tokrat so slavili na gostovanju pri Rogaški, bilo je 80-67. Tretjo zmago na tretji tekmi druge lige pa so upisali košarkari ajdovskega Leoneja, ki so doma z 82-55 odpihnili Grosuplje, igralec Mitja Nikolič.
2: Dobro smo prvi tekmo, potem se je malo ustavilo, Grosuplje je nekako nam usililo svoj ritem. Zdaj smo streli vrste v dve štrtini, povedli za 13 na počasu, v tej štrtini smo še nadgradili in v bistvu mirno pripeljali tekmo do konca in tretja zmaga zapored, superno.
0: V prvi slovenski futsal ligi se je igral peti krog, kobariški Oplast se je veselil zmage s 5-3 na gostovanju v Trzinu, ajdovski Kiksi pa so na gostovanju pri Mlinšah ostali praznih rok, bilo je 8-4 za domačine. Za konec pa še uspešna zgodba, ki prihaja iz daljnega Paragvaja. Članica kotalkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je na svetovnih kotalkarskih igrah dosegla izjemno 9. mesto med najboljšimi mladinkami sveta. Pomemben delež k uspehu je prispevala tudi klubska trenerka Sara Pregal. Stefan Tomšič pa je ob svojem debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih v članski kategoriji zasedel 14. mesto med 29 tekmovalci. V nadaljevanju pa tudi o tem, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Pridružita se nam Tim in Taj Komel, sinova goriške reli legende Slavka Komela, ki pa zelo uspešno tekmujeta v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Kateri rezultati so jima uspeli v letošnji sezoni, preverimo že po naslednji skladbi. Ostanite blizu.

0: Očitno rek jabolko ne pade daleč od drevesa velja tudi na dirkaških stezah. Verjetno na Goriškem ni ljubitelja relija, ki ne bi poznal Slavka Komela, njegova sinova Tim in Taj Komel pa sta zelo uspešna v minicestnem hitrostnem motociklizmu. Tim Komel je postal državni prvak v kategoriji Minimoto 14 in državni podprvak v kategoriji Minimoto Open, v isti kategoriji pa je njegov brat Taj sezono zaključil na skupnem tretjem mestu. Danes sta z nami oba, Tim in Taj, živijo.
1: Ja.
0: Tim, četrti naslov državnega prvaka, se četrtega naslova še vedno razveseliš tako kot prvega ali si že malo navajen zmagovanja?
1: Rekel bi, da se še kar dosti veselim, ko saj prejšnje leto sem imel zelo slabo sezono, spoh nisem bil top 3 in sem si rekel, da nikoli ne smeš obupati in sem bil res zelo vesel tega naslova.
0: Taj, tretje mesto v skupnem seštevku, si zadovoljen ali si že rekel naslednje leto pa grem po zmago?
2: Ma ja, letos pač nisem zadovoljen. Na začetku sezona bila taka solidna, sem bil vedno tam na vrhu in potem je prišlo Krško, ker že tako mi ni všeč in tam sem tudi se poškodoval in potem sem mogel izpustiti dirko, kar je pomenilo že praktično konec sezone zame in sem se bolj boril za to, ta najnižjo stopničko.
0: Tim, ko si na startu, koliko je v glavi neke taktike in koliko samo gas in gremo? Kaj ti gre po glavi tik pred startom?
1: Pred startom na relih kaj dosti polaj, večinoma bolj živčnost, potem kar štartaš, si samo še taktika, itak za sabo sem imel evropskega prvaka, lahko rečemo največja v tej kategoriji in sam gre kako naj ga branim, da me ne prehiti.
0: Taj, si brata delita, kakšen nasvet je tudi ti, mlajšemu bratu daš kakšen nasvet, je morda tudi zaradi tega uspešen?
2: Ja, zdaj za letos sem bil praktično pač kaj dirka, ne. Ponovadi pač starši hodijo na progo, per minimoto 14 kategoriji, ne. In sem jaz ta njegov pole glavni mehanik v pitvolu in mu jaz dajem kakšne informacije sredi dirke, tako.
0: Tim, zdaj pa iskreno, ko dirka Taj, si bolj kakšen navijač, si gledata kot kakšno konkurenco?
1: Ma ja, tako bi rekel, kadar sem jaz, nisem bil na ove kategoriji, sem bil zelo velik navijač, čeprav zdaj nekako sva bila tekmeca, ma vseeno sva provala tako, da se nekaj zbijeva ali pa kaj takega.
0: Taj, kdo od vaju lahko rečeš, da je bolj tekmovalen, se zgodi, da kdaj tekmujeta tudi doma?
2: Včasih je bilo bolj med kosilom napetom, a zdaj jaz, če se zgodi kakšno kvaro pri meni, ga spustim naprej, če ne pa bratske ljubezni hmalini.
0: Zdaj za konec še vprašanje za oba. Če bi jutri dirkala drug proti drugemu z enakima motorjama, kdo bi zmagal?
2: Ja, zdaj odvisno, kdo bi se prvi navadil, a verjetno bi bil jaz ta prvi, ki bi dobil.
3: Te strenjaš?
1: Ja, on ima več izkušen kot jaz, bi rekel, da bi kar on verjetno me premagal.
0: No, očitno bo pri Komelovih doma še precej zanimivo. Čestitke obema, tako Timu kot Taju. Hvala, da ste se zglasila v našem studiu in srečno naprej.
2: Hvala.
4: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate nov delovni teden, nove obveznosti in pa morda, zakaj ne, nove priložnosti za sprostitev in zabavo. V naslednjih trenutkih pregledamo nekaj dogodkov v naših krajih. Začenjamo v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, nocoj ob 17. potopisno predavanje v poti do Irana in nazaj. Ravno tako ob 17. ravno tako v knjižnici pa hospic kafe, pogovori o izgubah, milivosti, radosti, ljubezni in detabuizaciji smrti. Srečanje bo potekalo v dvorani knjižnice. Še ostaje v novogoriški knjižnici Franceta Bevka, kjer od danes pa do 17. oktobra poteka bazar audio-video gradiva. Ob svetovnem dnevu glasbe in svetovnem dnevu audio-vizualne dediščine vas vabijo, da pobrskate med filmi in glasbo, ki iščejo nov dom. Poglejmo jutrišnje dogajanje. Ja, še vedno smo v knjižnici Franceta Bevka, kjer je res pestro te dni. Pravlični urici jutri za najmlajše ob 16.30 in ob 17. V knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu ob 18. jutri pa prvi planinski večer planinskega društva Tolmin, sezona 2026-2027. Ob sliki in besedi boste sledili dolgi poti razvoja planinstva na Tolminskem, od nekdanje soške podružnice do njenega dediča, današnjega planinskega društva, ki je nadaljevalo tradicijo po drugi svetovni vojni. Zopet se vračamo v knjižnico Franceta Bevka v Novo Gorico, ob 18. jutri potujoča knjižnica, predstavitev knjige Urške Frančeškin Eritreja v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. V galeriji Gong v Novi Gorici jutri ob 18. Jernej Humar predstavlja evolucijo vizualnega, fotografija in umetna inteligenca. Ob 19. pa vas vabijo na grad Kromberg na tradicionalni muzejski torkov večer, tokrat pod naslovom Zgodbe slovenskih izseljencev, kjer slovensko izseljensko matico pripravljajo večer poln zgodb slovenskih izseljencev v sliki in besedi. Predstavitev knjig bosta pospremila priložnostna razstava in izbrano petje. Kulturnem domu v Novi Gorici pa jutri ob 20.15. filmska projekcija Britki Božič. Pa ne pozabimo tudi na dogodke v okviru Erasmus plus dnevu na Ljudski univerzi Nova Gorica, ki potekajo 12. do 15. oktobra. Torej že danes ob 17. lahko greste po sledeh Irske, Cork, Kop in Glas učečih se, popotovanje na Zeleni otok, potopisno predavanje, jutri ob 17. pa Santiago de Compostela skozi oči naših udeležencev zgodbe, jezik in okusi Galicije. To je bila skupinska mobilnost učečih se odraslih na Ljudski univerzi Nova Gorica, ki je aprila leta 2026 potekala v Galiciji. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte!
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
7: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
0: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek, 16. oktobra ob 20. uri.
7: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17. ure, ob sobotah do 12. ure.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
19: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
20: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
21: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
22: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
23: Radio Robin. Doma na Goriškem.
24: Tvoji najljubši hiti.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Nesreča prometa ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove smeri Novih Jarš proti Malencem, na Dolenjski avtocesti pa pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vám denník poslušaniu prvé ponovitve oddaje.
1: Radio Robin. In tvojich 60 minút.
2: Dobr dan, voščim Vanja Terkman. V naslednjih minutah se bomo na valovih Radia Robin posvetili tudi stanovanski gradnji v mestu Vrtnic. Pred vrati je začetek enega največjih stanovanskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah bo tako stekla gradnja dostopnih najemnih stanovanj, ki naj bi občutno povečala ponudbo v mestu. V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, stanovanj dolgoročno pa 510. Družba za svetovanje in upravljanje DSU je pretekli teden podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Kaj projekt po oceni glavnega direktorja DSU Mitje Križaja prinaša Novi Gorici?
3: Naš projekt po našem mnenju prinaša pravzaprav nov segment stanovanj, ki jih do zdaj ni na voljo in ravno v tistem segmentu ciljne populacije, kjer so po našem mnenju daleč največje potrebe. In sicer potrebe, ki jih mi ocenjujemo, so največje v srednjem segmentu prebivalstva, kjer so pravzaprav mladi, deficitarni poklici, ciljne skupine, ki so dejansko izuzete pravzaprav iz trga trenutno, kjer si ne morejo privoščiti tržnih stanovanj.
2: Nova Gorica, pravite, potrebuje ta stanovanja, raziskava je to potrdila. Kaj kaže?
3: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj, glede na poprečja, ki so na voljo tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji, če primerjamo število stanovanj. In dejansko smo tudi ugotovili skozi naše ankete, da je nadpoprečno veliko novogoričanov naklonjeno tudi najemu kot načinu reševanja svojih stanovanjskih potreb.
2: V prvi fazi boste torej zgradili 214 stanovanj, kaj je na to predvideno?
3: V prvi fazi, kot rečeno, 214 stanovanj, potem pa v drugi in tretji fazi še ostala stanovanja, se pravi skupaj 514 stanovanj znotraj projekta Majske Poljane. Predvidoma bo projekt zaključen vseh treh faz do leta 2035, prva faza pa bo končana do leta 2029.
2: Nam lahko predstavite še nekoliko finančno konstrukcijo?
3: Finančno konstrukcijo imamo mi zastavljeno na način, da zagotavljamo približno 20% lastnih sredstev iz premoženja, premoženja DSU. Ostalo bomo financirali s pomočjo večinoma multilateralnih bank, kot so CEP, EIB in podobne, ki so zelo zainteresirani za podporo tovrstnih projektov v Sloveniji in pa za komercialnimi sredstvi komercialnih bank.
2: Koliko bo celotna faza stala ali pa če rečemo celotna gradnja?
3: Gradnja, projektiranje, se pravi vseh treh faz in gradnja prve faze znaša 34 milijonov evrov, brez udeležbe seveda naših lastnih sredstev.
2: Ljudje seveda najbolj zanima, kakšna bo najemnina. Ja. Pravite, da bo podtržno. Koliko?
3: Naša ocena je, da bodo najemnine nižje od tržnih, se pravi okrog 10-20% po naših predvidevanjih.
2: Kako boste na to določili, kdo bo prejel lahko ta stanovanja, kdo jih bo kupil?
3: Mi bomo določili naše ciljne skupine na podlagi potreb dejanskih, ki bomo pač ugotovili tudi skupaj z občino in ostalimi deležniki, kjer pravzaprav so največje potrebe in bomo pravzaprav selektivno naslavljali te segmente prebivalcev.
2: Bo šlo samo za najem, tudi za odkup?
3: Glede na splošno pomankanje razmerja lastniških in najemnih stanovanj v Sloveniji, smo mnenja, da je največje pomankanje ravno na področju najemnih stanovanj, zato želimo v prvi fazi naslavljati najemni trg.
2: Bo šlo za najem ali tudi za odkup. Na Majske Poljane se vračamo že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Gradnja dostopnih najemnih stanovanj na Majskih Poljanah se začenja. Projekt prehaja v izvedbeno fazo, potem ko je družba za svetovanje in upravljanje DSU podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Časovnica bo naslednja. Po enoletnem projektiranju bosta sledili 2 leti gradnje. Prva stanovanja pa naj bi bila na voljo konec leta 2029 in vselitev leto kasneje. Z nami ostaja glavni direktor DSU Mitja Križaj.
1: Uvedba v delo je načrtovana za ponedeljek in potem je predvidena prva faza projektiranja približno 1 leto in potem 2 leti gradnje.
0: Zakaj so se odločili za Novo Gorico?
1: Zdaj Nova Gorica, prvič potrebe so po celi Sloveniji. Nova Gorica kot naš prvi največji projekt pa iz dejstva, da imamo tukaj pravzaprav v lasti zemljišče, ki je zemljiško lesniško konsolidirano in ima sprejet prostorski akt, ki omogoča takojšnji začetek projekta. Zato je pravzaprav smo izbrali Novo Gorico logično za prvi projekt.
0: Kako je s parkirišči?
1: Skladno za prostorskim aktom bodo vsa parkirišča zagotovljena v kletnih etažah tega projekta.
0: Glede na to, da je v bližini železniška postaja, proga, bo kvaliteta življenja?
1: Kvaliteta življenja bo absolutno dobra tukaj.
0: Je veliko javnih prostorov?
1: Javnih prostorov absolutno bo zadovoljno.
0: Kako velika bodo stanovanja?
1: Različno imamo normalno razporeditev od enosobnih stanovanj do trosobnih po neki pač normalni razporeditvi.
0: Kje bo DSU še gradila na Primorskem?
1: Imamo dejansko ugotovljene največje potrebe skor v Sloveniji na Južnem Primorskem, vendar pa je opažamo in ugotavljamo pa veliko pomankanje primernih zemljišč za gradno dostopnih najemnih stanovanj. Je pa res, ja seveda, da smo pa ugotovili, imamo pa v portfelju tudi en manjši projekt v Ajdovščini, kjer bomo v bistvu eno obstoječo stavbo se prav spremenili v dostopna najemna stanovanja.
0: Kako bo zaživela nova mestna četrt, tudi na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: O novi stanovanski četrti na območju Majskih Poljan je govora danes na valovih Radia Robin. Družba za svetovanje in upravljanje DSU začenja torej enega svojih prvih projektov gradnje najemnih stanovanj. Predvidenih je najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Novogoriški župan Samo Turel ob tem poudarja, da gre za največja vlaganja v stanovanje v zadnjih 40 letih.
1: Jaz sem res vesel, da je družba DSU izbrala konzorcij izvajalcev in mi že podpisala pogodbo za izgradnjo, torej za projektiranje in izgradnjo prvih nekaj čez 210 stanovanj na območju Majskih Poljan, torej gre za prvo fazo, v perspektivi pa več kot 510 stanovanj po sistemu Design and Build, torej gre za to, da se izbrani izvajalec sprojektira, pridobi vsa dovoljenja in potem prvo fazo prvih 214 stanovanj tudi izvede. Zadovoljen sem, da gre pravzaprav za stanovanja, ki bodo najemna in bodo tudi te najemnine dostopne, torej nižje od tržnih, da bodo stanovanja zgrajena tudi trajnostna, da bo gradnja kvalitetna in da bojo pridobili tudi certifikat trajnosti. Posebej pa se veselim, da bomo na ta način razbremenili ta nepremičninski krč, ki vlada v Novi Gorici zaradi premajhne ponudbe stanovanj in da bodo predvsem, to je zame ključno, ta stanovanja namenjena srednjemu sloju, namenjena mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjska vprašanja, pa tudi tistim poklicom, ki so potrebni, ki si jih želimo torej imeti v novi Gorici in kjer trenutno delavcev po določeni strani tudi zaradi pomankanja stanovanj primankuje.
0: Po njegovih besedah gre za poklice v zdravstvu, šolstvu in negi starejših.
1: Z vsem tem bodo ta najemna stanovanja namenjena. Ključno je, torej, da bo prvih 214 stanovanj na voljo predvidoma že konec leta 2029 in bodo vseljiva v letu 2030. Končni zaključek vseh 11 objektov pa v perspektivi do leta 2035. Stanovanj je količina, ki je, kot rečeno, v zadnjih 40 letih Nova Gorica ni videla. Moram reči, da sem zelo vesel in da smo za družbo DSU že od te pobude takoj konstruktivno sodelovali. Naša prednost je, da imamo že sprejet podroben občinski prostorski načrt, ki določa postopek gradnje na tem območju. Smo pa zelo konstruktivno sodelovali torej od samih začetkov v skladu s pristojnostmi, ki jih ima torej občina.
0: S tem pa se nadaljuje tudi urejanje nove mestne četrti.
1: Prva faza je bil mik tovornih tirov in s tem sprostitev tega območja, prenova območja železniške postaje, prenova Epika oziroma vsega tistega skupaj s trgom Evrope, kar nam je uspelo skozi investicije narediti v okviru Evropske prestolnice kulture. Nadaljujemo s tem izjemno pomembnim stanovanjskim projektom, ki mu pa potem sledi še umeščanje univerzitetnega kampusa. Tudi tam tesno sodelujemo in že več kot leto in pol po korakih peljemo postopke, da bi se severno od teh novozgrajenih stanovanj potem umeščal tudi še univerzitetni kampus. In s tem bo ta del Nove Gorice, ki smo ga že v okviru prenove železniške postaje povezali tudi z peš in kolesarskim podhodom, dobil nove vsebine, dobil življenje, predvsem pa zaživel kot nova mestna četrt.
2: Koliko boste imeli pravzaprav vpliva kot občina na to, kdo bo ta stanovanja imel?
1: Kot ste slišali direktorja, bomo prav gotovo tudi pri tem sodelovali, torej sodelovali pri usmerjanju, kaj sami kot občina zaznavamo kot tisto težavo oziroma kateri segment naših občank in občanov se najbolj s težavo sooča z reševanjem včasih prvega stanovanjskega vprašanja, včasih kadrovskega stanovanja, tako da jaz verjamem, da bomo skupnimi močmi uspeli nasloviti tiste ciljne skupine, ki jih ta stanovanjska problematika najbolj tare.
0: Ja, le želimo si lahko, da bi gradnja potekala brez zapletov. Hvala za vašo pozornost in ostanite na valovih Radia Robin še naprej.

0: Pet prizorišč, ena zgodba. Kras in Vipavska dolina bosta združili svojo tradicijo martinovanja v skupno zgodbo z naslovom Martinovanje na gradovih. To bo dve vinorodni deželi v soboto 7. novembra povezalo v skupno zgodbo vina, lokalne kulinarike, tradicije, dediščine in doživeti. Projekt, ki je letos prvič zasnovan kot skupna regijska zgodba, predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Idejo je dobil župan občine Komen Erik Modic, ki je v tem trenutku z nami. Lepo pozdravljeni, nam lahko poveste, odkod ideja, ki smo jo predstavili v uvodu.
1: V bistvu šlo za to, da smo že lani nekako opažili, ko je bila 10. obletnica martinovanja na Krasu, da zadeva nekje stagnira, torej je bila lepo obiskana, kljub temu pa ni bilo nekega presežka več zadnje dve leti in smo začeli še malo razmišljati, da je treba zadeva nekaj osvežiti, nadgraditi, najprej vsebinsko, da bi morda bolj povezali to kulturo vina z kulturno dediščino in druga zadeva je bila potem morda tudi razširiti, ne, da se vključi še sosedno regijo v to zgodbo. Letos je bilo tako, da nekako se je občina Sežana spomladi že odločila, da bo šla v samostojno martinovanje in tako nekako smo bili pod nekem časovnim pritiskom, da moramo pa zares nekaj narediti. In potem je prišla mi ideja, da bi nekako to razširili na Vipavsko dolino. Govoril sem z kolegom županom iz Vipave, ki bo takoj navdušen za to skupno akcijo in s pomočjo direktorice Ora Krasen-Brkino, ne, ki je tudi zagrabila to idejo, smo šli v stik, torej ona spostavila stik z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in potem pozne tudi za razvojno agencijo Rod Ajrovščina in se je v bistvu v zelo kratkem času izoblikovala ta ideja, da povežemo tri oziroma štiri gradove, to pomeni Lantjerov dvorec v Vipavi, Vipavski križ, oziroma ta star grad, tam grajsko klet, potem grad Rihenberg in Štanjo, oziroma grad Štanjo in plus še seveda naše Gorjansko, ker tam so zelo aktivni in so tudi imajo neko veliko primerjalno prednost, ker imajo tesne stike z čezmejnim, z mejskim Krasom in tudi letos bomo imeli ta čezmejni vidik, bo tam sodelovali tudi zamejski vinarji z Krasa, on stran meje. Tako da dejansko je bila to ideja, da skupaj povežemo zadevo odprta, želimo se, da bi čim bolj povezali tudi še kakšne druge gradove v to zgodbo, tako da bi res to postala daleko največja preditev v Sloveniji, kar se tiče martinovanja in da povežemo cel ta osrednji primorski prostor v eno skupno martinovanje.
0: Cilj projekta je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja ter obiskovalce vabi, da Kras in Vipavsko dolino odkrijejo skozi njuno bogato vinsko in kulinarično tradicijo ter izjemno kulturno dediščino. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, kaj pravzaprav moramo vedeti o letošnjem premiernem martinovanju na gradovih?
2: Predvsem martinovanje na gradovih zajema pet prizorišč, kar je zelo pomembna noviteta, saj v bistvu je res odraz nekega povezovanja, ki se zdaj realizira v praksi. Govorimo o gradu Štanje, o grad Rihenberg, dvorec Lantjeri, potem pa povezujemo še dve vaški prizorišči in sicer Gorjansko in pa Vipavski križ. Obe že tradicionalno martinovanje tudi praznujete, tako da se nam je zdelo zelo pomembno ta grajska prizorišča povezati z lokalno kulturo, z zgodovinskimi središči in z edinstvenimi posebnostmi posameznih krajev. Vseh teh pet prizorišč bo povezovalo pet avtobusnih linij, ki se bodo na približno eno uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajal obe že tradicionalno martinovanje tudi praznujete, tako da se nam je zdelo zelo pomembno ta grajska prizorišča povezati z lokalno kulturo, z zgodovinskimi središči in z edinstvenimi posebnostmi posameznih krajev. Vseh teh pet prizorišč bo povezovalo pet avtobusnih linij, ki se bodo na približno eno uro izmenjevala na vsakem prizorišču in hkrati vključili smo železniško

0: Isto prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okoliši. Mislimo, da regijska blagovna znamka prinaša doprinos za vse vključene, predvsem pa za naše vinarje na tem območju, ki tako povečujejo svojo prepoznavnost in hkrati omogočamo dostop do neke vinske kulture na višji ravni, dostop do obiskovalcev, ki cenijo to raven in se zavedajo, kaj vse je za enim kozarcem vina.
1: Koliko bo vinarjev, koliko bo ponudnikov nekih lokalnih dobrot oziroma, kot ste se sami izrazili, presežkov?
0: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo, če vam rečem za Gradštanju, jih bo 28 na Kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznati ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
1: Nekaj več o martinovanju na gradovih tudi v nadaljevanju.

0: Na letošnjem premiernem martinovanju na gradovih bodo lahko obiskovalci okušali vina lokalnih vinarjev, spoznavali značilne jedi in lokalne produkte ter se udeležili različnih kulturnih in doživljajskih programov. Grajski in zgodovinski ambienti bodo tako postali kulisa za srečevanje tradicije in sodobne turistične ponudbe. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, kdaj se odpre pet prej omenjenih prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini ter dokdaj samo dogajanje traja?
1: Prizorišča se vsa odprejo ob 11. uri in zaključijo ob 20. kar je že tradicionalno. Nikoli ne povečujemo preko 20. ker menimo, da je to ena zmerna ura. Hkrati pa bomo povabili

0: povabili na prizorišče Gorjansko, kjer se bo dogajalo do 22. ure, če govorimo o lokaciji gradu Štanjev, kjer bo možno še nekoliko podaljšati. Bo pa vse, bom rekla, v mejah spoštovanja do vina in vinarjev.
1: Nam lahko še malce predstavite kraške prizorišče in te kraške dogajanje, se pravi na Štanjelu in v Gorjanskem?
0: Na gradu Štanjev praznik vina poteka 4 dni. Začne se v četrtek, 5. novembra in poteka do nedelje, 8. novembra. V četrtek bomo imeli izbor oziroma ocenjevanje mladih vin s strani vitezov vina. Hkrati bomo imeli tudi za vinarje posebno vinsko degustacijo. V naslednjem dnevu, torej na petek, se bodo izpeljali ekstempore v organizaciji fotokluba Žarek, kjer bodo nagrajenci, bom rekla, nagrajeni in hkrati tudi razstava se bo odprla, ki bo pa potem odprta do 12. januarja. V soboto se to prelevi v martinovanje na gradovih, ker pa obiskovalci običajno na Krasu ostanejo, smo letos kot noviteto naredili še nedeljski program, ki se začne že v dopoldanskih urah ob 10. uri, kjer bomo z posebno delavnico risali in ustvarjali z vinom. Dela bodo potem tudi razstavljena. Nadaljevali bomo z doživetjem, spet s poznavanjem kraškega pršuta in hkrati imeli bomo tudi posebno doživetje po Štanjelu, tako da celodnevno dogajanje nekje do poznih popoldanskih ur bo organizirano na gradu Štanju v nedeljo.
1: Razumel sem, da bo tudi nekaj za otroke, naše najmlajše, ne?
0: Tako, na tisti dan, torej govorimo o 8.11. ob 11. uri, bomo tudi najmlajše skupaj z družinami povabili na pohod v sodelovanju z Zavodom Škratelc, ki bo organiziral kratek, do 4 km pohod na temo Srečka Kosovela z postajališči na tej poti, kjer bodo zbirali tudi določene informacije, znakce v eni knjižici, bodo prišli potem tudi do nagrad. Gre za 3-urno doživetje, na katerega spet se je potrebno prijaviti in bo namenjeno tudi otroški populaciji. Mislim, da je treba že zelo zgodaj govoriti o vinu in sicer o kulturi vina.
1: Koliko pa to martinovanje prinaša turizmu na Krasu?
0: Torej, vemo, da najvišja točka obiska je vsekakor martinovanje. Tako da v posameznem letu so to točke, ki so za nas, momenti, ki so za nas najbolj pomembni, si od njih največ obetamo. Dejansko je takrat tudi polna zasedenost na območju, kar se tiče ležišč in hkrati v bistvu nam naredi zelo dobro podlago za novoletni čas in pa potem tudi za naslednjo sezono v naslednjem letu.
1: Bili ste v kontaktu seveda s Žano, ki se je pač letos odločila, da ne bo del tega, morda veste zakaj?
0: To bi prepustila občini Sežana, da se izrazi podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi za sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
1: Da se za konec osredotočimo še na aktualen sestav, rekli ste, da morda že pogledujete kaj proti prihodnosti, kaj si želite za to martinovanje na gradovih?
0: Na območju, na katerem delujemo, pa tudi na čezmejnem območju, če pogledamo, je približno 12 grajskih prizorišč, kar daje neizmerno priložnost za povezovanje in za sodelovanje. Tukaj vidimo veliko možnosti nadgradnje, smo pa prav zaradi tega, ker je potrebno prvo sezono štartati prizemljeno, usklajeno in ugotoviti, kje so izzivi, smo se odločili za manjši obseg, povabili torej dve dodatni instituciji oziroma dve dodatni občini v to dogajanje in na ta način preverili, s čim vse se srečamo, ko kalibriramo te različne institucije, ki imajo različne izkušnje vezano na prireditve, na martinovanje in dejansko smo ugotovili, da je vse možno, če je volja.
1: Bi za konec še podali kakšno sporočilo našim poslušalcem, zakaj se splača obiskati oziroma priti na martinovanje na gradovih?
0: Mislim, da je martinovanje trenutek, kjer se združi vsa dobra volja, dobra družba z odličnimi okusi, z odlično glasbo, kjer energija prekipeva in je to smiselno doživeti. Tako da vabljeni na ta poseben dan, kjer mi bomo dali vse od sebe, da se bomo imeli dobro skupaj z poslušalci, obiskovalci in drugimi, ki nas bodo obiskali.
2: Sledi glasbena pauza, nato pa še zadnjih nekaj minut o letošnjem premiernem martinovanju na gradovih.

0: Martinovanje na gradovih je rezultat sodelovanja območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina ter javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina, ki so avgusta podpisali partnerski sporazum o skupni organizaciji in izvedbi prireditve. S tem je projekt dobil tudi širši razvojni in promocijski pomen ter postaja nova regijska blagovna znamka. Bogdan Česnik, direktor Ajdovske agencije Rot, kakšen je vaš doprinos k temu skupnemu prazniku?
1: Martinovanje je izrednega pomena tako za Rot Ajdovščino kot tudi za celo Vipavsko dolino. Ne nazadnje v Vipavski dolini tri lokacije. Govorimo o Lantjerjevem dvorcu, govorimo o Grajski kleti, Vipavskem križu in gradu Rihenberg.
0: Zakaj so te tri lokacije pomembne in posebne na nek način za letošnje martinovanje?
1: Martinovanje, brand je martinovanje na gradovih. Se pravi, zasledovali smo gradove, grajske vsebine in pa dvorce.
0: Kako pa je prišlo sploh do kontakta z vami in kako se vam je zdela ta ideja, da bi se povezalo več, bom rekel, manjših teh vinorodnih okolišev na našem koncu?
1: Ideja je nastala med županoma Komna pa Vipave. Tako nas je kontaktiral gospod župan, magister Antar Lovrenčič, župan Vipave, z idejo in smo takoj pristopili k izvedbi.
0: Morda še o tem, koliko obiskovalcev pričakujete, glede na to, da martinovanje vsako leto prinaša veliko obiskovalcev?
1: Glede na to, da je to prvič prva izvedba, je moja ocena osebna nekje med 1500 pa 2000 obiskovalci.
0: Kakšne morda želje še za naprej? Vemo, da je to prva izvedba, morda že pogledujete kaj proti bližnji prihodnosti?
1: Že v samem začetku osnovanja tega projekta smo zasledovali, da bi ta projekt postal dolgoročen, se pravi 10 let.
0: Martinovanje je eden najbolj prepoznavnih slovenskih praznikov, povezanih z vinom, novovinsko letino, kulinariko in druženjem. Slovenija svojo martinovo tradicijo gradi na raznolikosti vinorodnih območij, lokalni kulinariki in številnih običajih, ki spremljajo praznovanje novega vina. Na Krasu in v Vipavski dolini pa martinovo dobi še posebno kuliso, kamniti kraški ambijenti, vinogradi, gradovi in dvorci ter bogata lokalna kulinarična tradicija ustvarjajo prostor, kjer lahko obiskovalec vino spozna tudi skozi zgodbo kraja in ljudi, ki ga ustvarjajo. Tjaša Fajt, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, čemu dajete vi poudarek?
2: Zelo veseli smo, da smo dobili povabilo, da gremo lahko to skupno zgodbo skupaj z Zoro in Rodom. Kot veste, v Novi Gorici poteka vsako leto na petek, tudi letos bo 6. 11. martinovanje v centru mesta na Bekovem trgu. Sedaj letos pa, kot sem že povedala, gremo to skupno zgodbo in sicer bo organiziramo to martinovanje na gradu Rihenberg. Vesela sem, da se je odzvalo zelo veliko lokalnih vinarjev in tudi ponudnikov hrane. Poleg tega pa bi izpostavila, da sem vesela, da se martinovanje, da ne bo samo v nekem centru mesta, ampak tudi na podeželju in se sedaj oživimo to zgodbo gradu Rihenberg, ki je res veličasten, katerega smo pred leti dobili tudi v upravljanje.
0: Je morda ravno zaradi tega ta zgodba martinovanje na gradu Rihenberg toliko bolj posebna in kaj vse se bo odvilo ta dan, poleg nekih predstavitev lokalnih ponudnikov vina in lokalnih dobrot?
2: Seveda je pomembna tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za tuje obiskovalce. Se pravi, začenjamo ob 11. uri na vseh 5 prizoriščih in sicer slavnostno znanimi osebnostmi z prvačko pleh muziko. Čez dan bo razen ponudbe pijače, lokalne pijače in hrane, bo nastopil tudi DJ in violinistka z električno violino. Več o programu, ki ga spoti dopolnjujemo, se lahko preberete na martinovanje.gradovih.si.
0: Neka pričakovanja pred letošnjim martinovanjem in s kakšnim sporočilom bi povabili po naše poslušalce tega 7. novembra na grad Rihenberg in nasploh na martinovanje na gradovih?
2: Tako, v planem za organizacijo, kada za martinovanje potrebno res veliko dela, tako da upam, da se bo tako lokalno prebivalstvo kot občani, da mestno občano gre za tudi širše, v čim večjem številu udeležili tega martinovanja, da bo trud poplačen ne samo za nas kot organizatorje, tudi za lokalne ponudnike vina, ostalih pijač, hrane in tudi ne vem, nekega prebivalstva v samem Braniku, kjer ta veličasten grad stoji.
0: Obiskovalci boste lahko izbirali med različnimi prizorišči in programi ter Martinovo doživeli na način, ki vam je najbližji. Ob kozarcu lokalnega vina, na grajskem dvorišču, ob okušanju lokalnih dobrot, na vodenem ogledu ali ob glasbi in druženju. Martinovanje na gradovih ni namenjeno le ljubiteljem vina, je povabilo k raziskovanju regije, njenega zgodovinskega izročila, kulinarike, vinogradništva in lokalnih zgodb.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V Mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
5: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popoldne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodnji ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stavanoviča podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delovskih pravic. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na Ukrajino. Energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
5: www.robin.si

0: Porocile na Radiu Rubin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Verjamem, da se je ta konec tedna odpravil marsikdo na gobarjenje. Kljub temu pa se je včeraj dobra polovica države oziroma volilnih upravičencev udeležila referenduma. Po skoraj vseh preštetih glasovih, tako opozicija kot koalicija, a štejeta za uspešen. Koalicija se veseli predvsem potrditve predlogov o prepovedi glasovanja tujcem, ukinitvi RTV prispevka, in še posebej skoraj 61% podpore predlogu, da bi morali socialno podporo prejemniki oddelati se z družbeno koristnim delom. Padel je prvo predlog zakona od parlamentarne preiskave oziroma od politične policije, ko mu rečejo kajšni ljubkovalno. Ta je tudi edini zavezujoč zakonodajni. Prvi trije so bili v bistvu posvetovalne narave, tipo javnomnenjska raziskava. Empik dražja, ma zato pa je bil vzorc večji od običajnih 700 mimoidočih. Včeraj zvečer po referendumu je opozicija izrazila zadovoljstvo z visoko udeležbo, medtem ko je koalicija razigrana tudi nad možnostjo, ki jo nakazuje rezultati posvetovalnih referendumov, namreč, da ljudje ne bodo preveč komplicirali, čas podreže i krila RTV-ji, ano palijo une, ki so že tako dreki se škužu, da jih učijo loviti ribe. Manj srečni so nad neuspehom zakonodajnega referenduma od parlamentarne preiskave. Ma še zmeram ne bo imulirali, kuk je rekel NSI vrtovec, kar dokazava i tudi se s podporu opozicijsko-koalicijski se ložimo kamorki česta, resnica.si, kamorki so, oziroma njeh predsednik, zborovodja Stevanovič, že pred referendumom povedali, da je že zdaj vse jasno, brez parlamentarne preiskave, recimo, na primeru Borisa Mijiča, ki ostaja seveda poslanec, ni v NKS leparu državu na tahavu delavce, ampak... Globoka država.
0: To so bile poročile na Radiu Rubin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
7: Ambientis.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: utanlar. Nej.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
4: Več na mana.eu.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
9: PVC okna, rehav sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Hey, Fonsi.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.